pronašli način kako svoga prijatelja dovesti tik do Isusovih nogu. Moj osjećaj udaljenosti od Gospodina samo je jedno od iskušenja na putu susreta s njim. Važno je ostati ustrajan i vjerovati da Gospodin vidi čežnju moga srca, te da će me on sam privući k sebi i priviti na svoje srce. U susretu s čovjekom, Isusa je uvijek najviše oduševljavala vjera. Redovitim razmatranjem Evanđelja, Duh Sveti u meni rasplamsava žar žive vjere. Zato je važno da svaki dan prijanjam uz Isusa kroz meditiranje njegove riječi. Vjera nije plod moga napora, nego prije svega dar Duha Svetoga. Na meni je da otvorim svoje srce tom daru, te da pažljivo čuvam i njegujem Isusove riječi, dopuštajući im da oblikuju moj život i vode me putem povjerenja, mira i predanja.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

biti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod na stijene nasukan. Do kraja razapet, razoren do dna, još mene da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam,

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, rat koji je krajem lipnja 1991. krenuo u Sloveniji između domaćih snaga Jugoslavenske narodne armije, odrazio se i na Hrvatsku. I dok su neki poput ratnog ministra obrane Martina Špelja predlagali da se Hrvatska uključi u sukob, državni vrh na čelu s Franjom Tuđmanom procijenio je da pametnije čekati, a ne napadati JNA. Ipak hrvatski narod na svoj način pokazao revolt i stao u obranu slovenskog naroda.
7: Vojarna Maršal Tito, popularno nazivana Maršalka, bila je najveća vojarna JNA u Zagrebu. Smještena je odmah do novozagrebačkog naselja Travno, a danas je poznata pod nazivom Prva gardijska brigada Tigrovi Croatia. Kada je 27. lipnja 1991. godine započela agresija JNA na Sloveniju, HTV emitirao je vijest da je prema Sloveniji iz Maršalke krenula veća kolona tenkova. Ubrzo se ispred vojarne okupilo nekoliko stotina građana revoltiranih napadom JNA na Sloveniju. Uzvikivali su parole poput "Zar vas je tako Tito učio", a čuli su se i povici "Četnici, četnici". Viorile su se hrvatske zastave i pjevala hrvatska himna.
6: Tog vrućeg utorka pred Maršalkom se okupilo oko 2000 građana, oko 17 sati upalila su se vojna vozila u krugu vojarne, a nakon pola sata tenkovi su se pokrenuli. Okupljeno mnoštvo pokušalo je spriječiti izlazak kolone tenkova i oklopnih transportera iz vojarne. Gađao ih je tko je s čim stigao, uglavnom kamenjem. Osim kamenja, letjeli su i molotovljevi kokteli, a neki su građani autima pokušavali zaustaviti kolonu JNA. Veći dio kolone krenuo je kroz Novi Zagreb, dok je dio krenuo prema središtu grada, no došao je tek do Mosta Mladosti gdje su je dočekali popriječeni kamioni i cisterne, kao i pripadnici MUP-a i Zbora narodne garde.
7: Ubrzo se sa svih strana počelo pucati pojedinačnom, a zatim i rafalnom paljbom. Dok je na 500 metara udaljenom mostu trajao pravi rat, iz vojarne je izjurilo 15 tenkova koji su krenuli prema Sloveniji drugim pravcem, no stigli su samo do Bregane, gdje su ih zaustavili pripadnici MUP-a. Nakon 19 sati stanje se počelo smirivati nakon dolaska potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Franje Gregurića, predstavnika MUP-a Republike Hrvatske i oficira JNA iz komande Zagrebačkog garnizona. Željko Bukša za Vjesnik je napisao:
6: "S ekipom Hrvatskog radija, zahvaljujući razumijevanju Zagrebačke policijske uprave, krenuli smo prvi preko još blokiranog mosta prema Novom Zagrebu, iako je na mostu i dalje bila veća grupa naoružanih vojnika. Dočekala nas je sablasna slika. Most je bio pun napuštenih i oštećenih civilnih i vojnih vozila oko kojih su ležali mrtvi i ranjeni. Kraj nas su odmah uz jaki zvuk sirena i svjetla počela juriti ih vozila hitne pomoći koja su ranjene odvozila u traumatološku i vojnu bolnicu. Uz maksimalne mjere opreza stigli smo do benzinske crpke na sredini mosta i tamo zatekli nekoliko pripadnika MUP-a zaklonjenih iza vozila s automatima u rukama. Odmah su nas upozorili da se čuvamo snajperista koji su na njih pucali s krovova okolnih zgrada, te vojnika koji su zaostali na mostu i pokušavali se vratiti u kasarnu. Ukupno smo na mostu izbrojali 9 izrešetanih vojnih vozila, 4 Pinzgauera, 4 velike hitne pomoći i jedan kamion zabijen u ogradu oko kojeg su se ukupili preostali vojnici kojima očito više nije bilo do sukoba. Pokraj njih je ležao jedan poginuli vojnik. Na sredini mosta bilo je i nekoliko oštećenih tramvajskih kompozicija. Zanimljivo je da su sva vojna vozila bila okrenuta prema Novom Zagrebu, iako su sat dva ranije krenula prema središtu grada. Kao da su se, nakon što su naišla na prepreke, pokušavala vratiti u kasarnu."
7: Epilog ovog krvavog obračuna bila su 4 izgubljena ljudska života. Poginuo je Raveno Čuvalo, prva civilna žrtva JNA u Hrvatskoj. S druge strane, u sukobu na mostu Mladosti, živote su izgubili mladi ročnici JNA, Zoran Mirković i Halil Cucak, rođeni 1972. dok je Zvezdan Antić, rođen 1973. preminuo od posljedica ranjavanja 2 tjedna kasnije. Ravena Čuvalo rođen je 1958. u Dobravi kraj Radovljice u Sloveniji. Bio je Hrvat rimokatolik, najstariji od troje djece u obitelji oca Kamila iz Ljubuškog i majke Ljerke iz Ludbrega. U Zagrebu je završio osnovnu i srednju školu, a bio je apsolvent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Radio je kao službenik u Kemoboji. Svirao je glasovir i kontrabas te izvrsno pjevao. Dugo godina bio je član zbora Ivan Goran Kovačić. Volio je prirodu, posebice životinje. Sa suprugom Miljenkom imao je sina Marija. Pokopan je na zagrebačkom Miroševcu te je posmrtno promaknut u čin časničkog namjesnika Hrvatske vojske. Na mjestu njegova stradanja, nažalost, danas nema nikakvog spomen obilježja koje bi podsjećalo na njegovu žrtvu.
0: Pozdrav, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu. Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. Oni su nerazdvojni glazbeni dvojac i tako već više od 20 godina. U glazbenoj karijeri iznjedrili su brojne hitove koji su obilježili brojne živote. Danas iz srca pjevamo s grupom Dalmatino. Dajete li rič? Ja.

Dalmatino je hrvatski pop sastav koji čine dvojac iz nekadašnjeg benda Tutti Frutti, Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara. U dva desetljeća karijere pokrenuli su malu revoluciju u dalmatinskoj pop glazbi i stekli veliku popularnost. Odmah na početku karijere 2002. godine dobili su i nagradu Porin za novog izvođača godine.

Svojim pjesmama grupa Dalmatino izaziva posebnu glazbenu emociju. U dalmatinski pop unijeli su svoju priču, prepoznatljivi su i imaju obilježje i stil koji ih je održao ovih 20 godina na sceni. U njihovim je pjesmama opjevana ljubav među ljudima i život južne Dalmacije, onako kako ih srcima vidi njihova publika.

Novac nam nikad nije bio imperativ, tvrdi ovaj dvojac i poručuje: sve što radite iz srca osuđeno je na uspjeh. Dalmatino na glazbu gleda kao na ljubav, a ne na posao, i zato ih publika cijeni bez obzira svirali ili pjevali na ribarskoj večeri, trgu ili u sportskoj dvorani.

Brojni hitovi obilježili su karijeru grupe Dalmatino i sve ove pjesme koje smo slušali publika rado pjeva. Ipak, jedna se pjesma izdvaja i to zahvaljujući suradnji s Oliverom Dragojevićem. Za kraj glazbene slušaonice slušamo još Ditelinu s četiri lista. Uživajte! Do iduće prilike pozdravljaju vas urednik Siniša Kovačić i tonski realizatori Martin Justin i Mihajl Varenica. Do slušanja!

0: Glazbena slušaonica.
1: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1938. rođen je zaslužni hrvatski ratni liječnik i ministar u tri hrvatske vlade, Juraj Njavro. 1937. nad Tihim oceanom nestala je najslavnija pilotkinja u povijesti, Milija Earhart.
0: Vremeplov.
8: 1938. u Cerovici u Bosni i Hercegovini rođen je liječnik, ministar u tri hrvatske vlade, saborski zastupnik i Vukovarac, Juraj Njavro. Nakon završenog medicinskog fakulteta počeo je raditi u općoj bolnici Vukovar. U vrijeme agresije JNA na Hrvatsku bio je zapovjednik ratnog saniteta općine Vukovar te je zbrinjavao ranjene, bolesne i nemoćne. Nakon okupacije Vukovara zatočen je u logoru u Srijemskoj Mitrovici, o čemu je napisao knjigu Glava dolje, ruke na leđa. Nakon razmjene krajem 1991. došao je u Zagreb i kraće vrijeme nastavio raditi na kirurškom odjelu Kliničke bolnice Dubrava. Sudjelovao je u organiziranju ratnog saniteta na Južnom bojištu. 1992. izabran je za saborskog zastupnika, a ubrzo je postao i ministar zdravstva. Dvije godine kasnije imenovan je ministrom zaduženim za humanitarne probleme. Još je dva puta izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru, a 1995. imenovan je ministrom branitelja Domovinskog rata. Doktor Juraj Njavro bio je nositelj raznih odličja, priznanja i zahvalnica. Preminuo je 2008. a dvije godine kasnije u krugu opće bolnice Vukovar otkrivena je bista s njegovim likom. Ulica u zagrebačkom naselju Blato od 2013. nosi njegovo ime.
0: Vremeplov.
8: 1937. nad Tihim oceanom nestala je najslavnija pilotkinja u povijesti, Amerikanka Milija Earhart. Letjeti je počela u dobi od 22 godine i ubrzo postala prva žena koja je preletjela Atlantski ocean. Još je veći uspjeh bio njeno solo prelijetanje Atlantika, čime je oponašala pothvat prvog muškarca koji je to učinio, slavnog Charlesa Lindberga. Kasnije je postala i prva žena koja je preletjela čitav SAD od jedne do druge obale. Najveći pothvat u životu namjeravala je napraviti oblijetanjem čitavog svijeta. Godine 1937. poletjela je iz Majamija preko Atlantskog oceana, Afrike, Indije i Jugoistočne Azije i stigla do Tihog oceana. Preostalo joj je još samo 11.000 km do cilja, no njen je zrakoplov nestao nad Tihim oceanom. Potraga za njom ostala je bezuspješna.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1850. preminuo je znameniti britanski političar Sir Robert Peel, po kojem su nadimak dobili britanski policijski pozornici Bobiji. 1897. u Zagrebu je održano prvo predavanje o rengenskim zrakama, a prvi moderan rengen nabavila je bolnica Sestara Milosrdnica. 1900. izveden je prvi uspješni let zračnim brodom, Cepelinom, i to iznad Bodenskog jezera na jugu Njemačke. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Od tajstva svjetla. Predmole članovi neokatekumenskog puta.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

0: smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Dravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dobri ljudi. Svakdan je 13. tjedna kroz godinu. Noća ste, vjerujem, nešto lakše ispavali. Bez klima uređaja, s ponekim ventilatorom, onako reda radi, ako zatreba. Ja sam dobro spavao, to se čuje u mojem glasu, onaj poletni prvi korak, vidjet ćemo tek tamo oko 9.10 kako ću funkcionirati. No svima vama koji ste se probudili, drago mi je da ste uz Hrvatski katolički radio i da za vas imamo i ponešto duhovnog sadržaja, kako i glazbenog sadržaja, tako i informativnog sadržaja za ovo prijepodne. Tri mušketira, trenutno na ovim frekvencijama, Domagoj Matijević kao tehnička podrška, Vlatko Ivan koji priprema prve vijesti, ja sam Filip i naravno naša Ana Šoštarić koja bira glazbu. Vrijeme, kaže Džiboni.

0: 6.21, dobro jutro, divna Hrvatska, dobro jutro, moji dragi strpljivi zaljubljenici u sport. Danas je naš dan po onoj vremenskoj zoni, po našoj vremenskoj zoni čekamo sutradan 2 ujutro za sraz s našim sljedećim protivnicima, to je Portugal.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao, nisam znala da si pisac.
2: Ma kako poruku? Ja pisac?
1: Da, da, a i ono što si neki dan učinio, puno mi je značilo.
3: Svakim pogledom, riječju, postupkom, oko sebe ostavljaš trag.
4: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
3: Ostavi trag.
4: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš hrvatski Caritas.
0: Znate onaj osjećaj kada nešto želite reći, onda pogledate kraj sebe, vidite, pa tu je osoba koja će to bolje iznijeti. Vlatko će u 7 pripremiti i sportski dio, a u nastavku Izvor, Đuro Ramišak

0: 638 099 460 9988. Dobro jutro Dragici, Ljerki, Luci, Stjepanu, Ivanu, Mariji i Mati. Čitam vaše imena samo iz jednog razloga, a to je to što radite budni. Ne znam, spremate li se za posao, brinete li se o najmanjima ili ste možda u penziji pa ne možete spavati, odnosno u mirovini. U svakom slučaju, hvala što ste uz naš radio. Svima koji ćete se javiti tijekom dana 099 460 9988, još jednom ponavljam broj, i tu su Facebook, tu su Instagram platforme, zatim X platforma, pišite nam, javljajte se, čitat ćemo, odgovorit ćemo i zajedno ćemo se družiti. Sveta dana je Sveti Oton, prije toga par riječi naše tihane.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

slavimo svetog Otona, biskupa, rođenog 1060. godine u plemičkoj obitelji u Švapskoj. Budući da je bio mlađi sin, od malena su ga pripremali za službu u crkvi, te su ga poslali u samostan na školovanje. Poslije je ušao u službu cara Henrika IV. Koji ga je imenovao svojim kancelarom. U tom je svojstvu nadgledao izgradnju carske katedrale u Špeeru. Car ga je početkom 12. stoljeća imenovao biskupom Bamberga u današnjoj Bavarskoj. Za njegova je biskupovanja Bamberg silno napredovao i rastao. Oton je bio vješt diplomat, te uspješno posredovao između cara i pape. Kao biskup, obukao je svetoj Hildegardi Bingenskoj redovnički habit. Bio je jedan od glavnih sastavljača Vormskog konkordata. Njime je riješen spor oko investiture koji je dugo trovao odnose papinstva i carstva. Kao biskup, Oton je vodio uzoran život, pružajući primjer kleru svojom jednostavnošću i skromnošću. Popravio je gradsku katedralu, oštećenu požarom, osnovao brojne škole i samostane, te izgradio brojne crkve na području svoje biskupije. Među najveće uspjehe ubraja se njegovo mirno i uspješno obraćanje brojnih Pomorjana, poganskoga naroda na sjeveru Njemačke i Poljske. Bio je papinski legat za to područje, a uspjeh u misionarskom radu donio mu je i naslov Apostol Pomorja. Oton je umro 1139. a pokopan je u opatiji svetog Mihaela u Bambergu. Svetim ga je proglasio papa Klement III. Već 1189. godine.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.

0: Gospodine, u 13. smo tjednu kroz godinu. Danas je četvrtak, danas je svagdan kada u evanđelju slušamo kako su ti donijeli uzetoga koji je ležao na nosiljci. Gospodine, susrećemo i mi takve. Znamo, ti si nam o tome govorio da su to napose važni članovi tvoje crkve. Oni ti prikazuju svoju patnju, a to je veliki duhovni potencijal kojim ti uz njih gradiš svoju crkvu. Treba nam patnika koji svoju patnju prikazuju tebi i tako podupiru život crkve. Molimo te, daj svojim patnicima volje patiti i kaži im da su tako svima nama korisni. Ovaj uzeti čovjek iz evanđelja čini se da je dovoljno gradio crkvu, zato si mu ti, Kriste, Gospodine, rekao: ustani, uzmi svoju nosiljku i pođi kući. Amen. Od srca, Pater Luka.
1: Hvala Isus i Marija!

Ekološka kriza je ponajprije kriza morala i zbiljski prijezir spram čovjeka. Sveti Ivan Pavao II.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Dijelove Hrvatske, osobito sjever, pogodilo je jako nevrijeme, a problema je bilo i u brojnim zapadnoevropskim zemljama. Najavljena promjena vremena donijela je obilnu kišu i jak vjetar, osobito na području Novog Marofa, Varaždinskih Toplica i Ludbrega. Ima srušenih stabala, a vatrogasci su odradili više intervencija. U Orahovici je vjetar odnio dio krova sportske dvorane. Veliki problemi na zapadu u Europe, kaos u prometu, stotine intervencija vatrogasaca i otkazivanje brojnih letova. Prema prvim informacijama, najmanje 3 osobe poginule su u padu stabala u Rumunjskoj i Belgiji. U Bavarskoj su zabilježene poplavljene ceste, srušena stabla i udari gromova, a u Švicarskoj je došlo do velikog poremećaja u zračnom prometu. Hrvatska je i dalje među najgorim zemljama u eurozoni po visini inflacije, iako je prošli mjesec bilježimo njen pad s 5,2 na 4,5%. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Na godišnjoj razini rast cijena najviše je utjecala energija s rastom od 13%. Predstavljeno je hrvatsko izdanje prve enciklike Pape Leva XIV. Veličanstveno čovještvo, koja govori o socijalnom nauku crkve u doba umjetne inteligencije. Dokument je u zgradi HBK na Zagrebačkom Ksaveru predstavio đakovačko-osječki nadbiskup i predsjednik komisije Justicije et Pax Đuro Hranić.
3: Ova enciklika ne želi ni pošto potpirivati nekakve strahove prema suvremenim tehnologijama. Strahove koji bi nas blokirali za daljnji tehnološki razvoj, nego ova enciklika zahtijeva i donosi kriterije i standarde za razlučivanje i upravljanje moći, snage i utjecaja umjetne inteligencije, kako bismo se njome služili, ali kako bismo ostali njezini humani gospodari, a ne robovi tehnologije, a onda i malenoga broja ljudi koji njome upravljaju. Crkva osjeća ima dužnost biti učiteljica humanosti i zaštitnica dostojanstva ljudske osobe i u ovim novim vremenima u eri umjetne inteligencije.
2: Nekoliko ukrajinskih gradova bilo je noćas metom intenzivnog napada ruskih raketa i dronova, objavili su lokalni mediji. Samo u Kijevu je ubijena jedna, a ranjeno je 11 osoba. Građani su utočište našli na postajama podzemne željeznice gdje su proveli noć u šatorima. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
1: Kultura.
2: Na Zagrebačkom Mažurancu održat će se 6. izdanje festivala Lado na Mažurancu. Dvodnevni program i ove godine publici donosi najljepše od hrvatske i svjetske tradicijske umjetnosti, najavljuje Katarina Varenica.
4: Lado na Mažurancu festival je posvećen hrvatskoj tradiciji i world music glazbi. Organizira ga ansambl Lado i njime se na različite načine promiče tradicijska umjetnost. U prvom planu su jedinstveni plesni i vokalno-instrumentalni programi Lada, kreativne radionice, izložbe i projekcije. Umjetnička ravnateljica Lada Zrinka Posavec.
5: Mi imamo za nas možda malo koncerta u Zagrebu. Mi imamo kroz godinu recimo 3-4 koncerta u Zagrebu. Sve ostalo zapravo putujemo po Hrvatskoj, po svijetu. I onda nam je nekako važno da još damo publici upravo tamo gdje radimo još jedan koncert. I tako da smo se evo i zbog toga da proširimo broj publike, da se presemo publici kroz jedan ljetni, malo ovako opušteniji, da nismo formalni, nego da malo kroz neformalno druženje upoznamo i naš rad na pozornici, ali kad se mi presvučemo, kada dođemo među publiku, da ljudi zapravo mogu biti sa ansamblom, da mogu vidjeti izbliza kako ansambl funkcionira.
4: Uz koncert festival će publiku razveseliti i brojnim radionicama. Dječji program uz Ladovu plesnu radionicu i ove godine obogaćen koncertom i predstavom sastava Lojtrice, koji na scenu donosi najljepše hrvatske tradicijske uspavanke. Na pozornici u parku Mažuranac bit će održana prezentacija tradicijskih glazbala i revija narodnih nošnji koje će nositi učenici Odjela za narodne plesove Škole za klasični balet u Zagrebu. Večeras program počinje u 18 sati, a sutra u 19.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Let's go!
2: Hrvatski nogometaši večeras, točnije u 1 sat iza ponoći, igraju utakmicu 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik nam je neugodni Portugal, kojeg do sad u službenim utakmicama nijednom nismo dobili. Igrali smo 10 puta i slavili samo jednom u prijateljskoj utakmici. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić.
0: Mislim da će ključ utakmice biti u veznom redu, da ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre, i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
2: Što se ostalih utakmica tiče, u osminu finala su sinoć i rano jutros prošli Sjedinjene Države, koje su svladale Bosnu i Hercegovinu 2-0, Belgija koja je nakon velikog preokreta svladala Senegal 3-2, te Engleska koja je također nakon preokreta slavila protiv Konga 2-1.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas u našoj zemlji promjenjivo oblačno uz češća i dulja sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji, pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima, a na jugu će veći dio dana biti slabog i umjerenog sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka. Danju svježije nego jučer, osobito na kopnu, gdje će najviša temperatura biti od 23 do 28, dok će na Jadranu biti između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz dobar radio za dobre ljude.

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing. U mjesecu smo posvećenom krvi Kristovoj. Dnevnu duhovnu pripremu u svjetlu Božje riječi poslušajte u 7:30. A riječ Božju protumačit će pater Ivan Raljušić, naravno član družbe misionara krvi Kristove. Poručuje vama i meni da vjera zaista ima snagu svaku naizgled nemoguću situaciju učiniti mogućom.
2: Isus uvijek čezne da mu pristupim otvorena srca i da mu predam poteškoću koja me trenutačno opterećuje. Poziva me da s povjerenjem upijam njegovu riječ koja ima snagu smiriti svaku oluju moga života.
1: U SBR 7:30 budite uz nas, pripremimo se zajedno u duhovnom kontekstu za ovaj dan.

0: HKR, tvoj radio. U svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme Isus uđe u lađu, preplovi i dođe u svoj grad. Kad gle donješe mu uzetoga koji je ležao na nosiljci, vidjevši njihovu vjeru, reče Isus uzetome: hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi. A gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: ovaj huli. Prozrevši njihove misli, reče Isus: zašto snujete zlo u srcima? Da što je lakše reći: otpuštaju ti se grijesi, ili reći: ustani i hodi? Ali da znate da je vlastan sin čovječi na zemlji otpuštati grijehe. Tada reče uzetomu: ustani, uzmi nosiljku i pođi kući. I on usta te ode kući. Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima. Riječ Gospodnja.
3: Vjera zaista ima snagu svaku na izgled nemoguću situaciju učiniti mogućom. Kada promatram svoj život i različite događaje kroz koje sam prolazio, primjećujem da sam svaki put kada sam imao povjerenja u Gospodina iskusio duboki unutarnji mir i sigurnost da On sve vodi. Nevjera se prije svega sastoji u tome da se oslanjam isključivo na svoje snage i sposobnosti. Međutim, kada se

jednom trenutku shvaćaju da zbog silnog mnoštva koje je okruživalo Isusa ne mogu doći do njega. S jedne su strane tako blizu, a s druge čini se kao da su ipak veoma daleko. Kada se spustim u dubinu vlastitog srca, nemam li i sam ponekad takvo iskustvo? Osjećam da sam blizu Isusu kroz razmatranje njegove riječi, kroz Euharistiju i sakramente, a ipak mi se katkada čini kao da je daleko. Iako su se ova četvorica suočila s velikom preprekom, nisu odustala. Nosila ih je živa vjera. Upravo su u toj vjeri vidjeli svjetlo na kraju tunela i pronašli način kako svoga prijatelja dovesti tik do Isusovih nogu. Moj osjećaj udaljenosti od Gospodina samo je jedno od iskušenja na putu susreta s njim. Važno je ostati ustrajan i vjerovati da Gospodin vidi čežnju moga srca, te da će me on sam privući k sebi i priviti na svoje srce. U susretu s čovjekom, Isusa je uvijek najviše oduševljavala vjera. Redovitim razmatranjem Evanđelja, Duh Sveti u meni rasplamsava žar žive vjere. Zato je važno da svaki dan prijanjam uz Isusa kroz meditiranje njegove riječi. Vjera nije plod moga napora, nego prije svega dar Duha Svetoga. Na meni je da otvorim svoje srce tom daru, te da pažljivo čuvam i njegujem Isusove riječi, dopuštajući im da oblikuju moj život i vode me putem povjerenja, mira i predanja.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: U 8.10. aktualno pripremili smo za vas Festival drvenih kapela Santa Barbara. Od 5. do 12. srpnja 8 koncerata, jedno jedinstveno glazbeno putovanje kroz baštinu Turopolja, Pokoplja i Vukomeričkih Gorica. Veliki pozdrav svima s tih područja. Dakle, jedinstveni lokaliteti, umjetnici vrhunske klase, raznoliki glazbeni program, tu će biti baroka, bit će klasike, džeza, suvremene glazbe, meditativnih zvukova, instrumenta koje ne znam ni izgovoriti, no svaki koncert bit će i jedno iskustvo prostora. Akustični su koncerti, kapele su drvene, dakle, akustični koncert je jedna od mnogih posebnosti ovog festivala. O tome svjedoči i umjetnička direktorica, ravnateljica, producentica i pokretačica Valentina Badanjak-Pintarić.
3: Jer su to studijski drveni prostori u kojima nema odjeka kakav očekujemo u crkvi, navikli smo na jednu crkvenu akustiku i hiperakustiku. Ovo su dosta gluhi prostori, zapravo vrlo izazovni za svakog izvođača jer se svaka greška čuje. Osim toga, to su vrlo intimne izvedbe, nema one nekakvog velikog odstojanja između publike i izvođača, svi nekako smo zajedno u tom malom prostoru i to zapravo je možda draž ovih koncerata.
2: Aktualno uređuje i priprema naša Katarina Varenica, kako ja volim reći za nju, Katica za sve. U nastavku Prljavci, Parni Valjak, Ronan Keating i James Blunt do 8.00. Vlatko Ivan će biti s vama s novim vijestima. Dobro jutro.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 55 ih je ozlijeđeno u novom snažnom ruskom napadu na ukrajinsku prijestolnicu Kijev. Dronovi i projektili pogodili su stambene zgrade te izazvali požar u hotelu na središnjem bulevaru. Građani su utočište našli na postajama podzemne željeznice gdje su proveli noć u šatorima. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje. A jako nevrijeme pogodilo je dijelove Hrvatske, osobito sjevera. Problema je bilo i u brojnim zapadnoeuropskim zemljama. Najavljena promjena vremena donijela je obilnu kišu i jak vjetar, osobito na području Novog Marofa, Varaždinskih Toplica i Ludbrega. Ima srušenih stabala, a vatrogasci su odradili više intervencija. U Orahovici je vjetar odnio dio krova sportske dvorane. Veliki problemi na zapadu Europe, kaos u prometu, stotine intervencija vatrogasaca i otkazivanje brojnih letova. Prema prvim informacijama, najmanje 3 osobe poginule su u padu stabala u Rumunjskoj i Belgiji. U Bavarskoj su zabilježene poplavljene ceste, srušena stabla i udari gromova, a u Švicarskoj je došlo do velikog poremećaja u zračnom prometu. Tjedan dana nakon razornih potresa u Venecueli dalje raste broj poginulih. Prema novim informacijama sada ih je 2300, a ozlijeđenih je više od 11.000. U pogođenim područjima trenutačno je raspoređeno više od 26.000 hitnih službi i više od 17.000 volontera koji tragaju za preživjelima.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatski nogometaši večeras, točnije u 1 sat iza ponoći, igraju utakmicu 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik nam je neugodni Portugal, kojeg do sad u službenim utakmicama nijednom nismo dobili. Igrali smo 10 puta i slavili samo jednom u prijateljskoj utakmici. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić.
4: Mislim da će ključ utakmice biti u veznom redu, da ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre. I tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
2: Što se ostalih utakmica tiče, u osminu finala su sinoć i rano jutros prošli Sjedinjene Države, koje su svladale Bosnu i Hercegovinu 2-0, Belgija koja je nakon velikog preokreta svladala Senegal 3-2, te Engleska koja je također nakon preokreta svladala Kongo 2-1.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas u našoj zemlji promjenjivo oblačno uz češća i dulja sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima, a na jugu će veći dio dana biti slabog i umjerenog sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka. Danju svježije nego jučer, osobito na kopnu, gdje će najviša temperatura biti od 23 do 28, dok će na Jadranu biti između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Aktualno.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Aktualno. Ja sam Katarina Varenica, u današnjoj emisiji najavljujemo 8. izdanje Festivala drvenih kapela Sankta Barbara. Jedinstvena je to kulturna manifestacija koja će se ove godine održati od 5. do 12. srpnja. Povezat će glazbenu umjetnost i vrijednu sakralnu baštinu Turopolja, Pokuplja i Vukomerečkih Gorica. Drvene kapele biseri su tradicijske arhitekture, a i ovaj festival već je dobro poznat našim slušateljima jer ga pratimo iz godine u godinu, a više o njemu i ove će godine reći Valentina Badanjak-Pintarić, predsjednica Hrvatske udruge Ars Organisiscije i pokretačica ovoga festivala. Valentina, dobrodošli na HKR.
2: Dobro vas našla, hvala Nisi Marija.
1: Uvijek je. Evo, kao što smo i rekli kada smo ispratili i Ars Organi i Zrin, da ćemo najaviti i Festival drvenih kapela. Ovo je, rekla sam, 8. izdanje, ali nekako kao da je 18. jer i među našim slušateljima i među publikom nekako je od samog početka omiljeni festival. U čemu je tajna?
2: Da, zaista živi interes je pobudio ovaj festival i prema drvenim kapelama i našoj tradicijskoj drvenoj sakralnoj arhitekturi, a i prema samom festivalu, pa vjerujem da je upravo u drvenim kapelama ta čar koja je privukla publiku, jer ljudi često prolaze pored njih, a one su zaključene, ne može se u njih ući, a ovim festivalom ne samo da otvaramo vrata kapela, nego ih i uglazbljujemo pomno biranim programom, baš za svaku kapelu, za taj prostor, a i nekako na taj način ih vraćamo u život.
1: Ove godine jeste li proširili, da tako kažemo, lokacije, odnosno na kojim mjestima će se sve održati festival?
2: Pa do sad smo imali po 5 do 7 koncerata ove godine, s obzirom da je 8. izdanje, 8 je koncerata. Da, više manje su to lokacije na kojima smo već bili. Doduše, Gladovec Pokupski smo obišli i uglazbili samo u prvom izdanju festivalskom, od tada se nismo tamo nalazili, ali evo ove godine Velika Mlaka, kao i svake godine otvaramo u kapeli Svete Barbare, a onda ćemo se prošetati Brest Pokupski, Gustelnica, Buševec, Velika Gorica, Gladovec Pokupski, Donja Lomnica, Jakuševec. Dakle, to su već poznate lokacije.
1: Festival nosi naziv po možda najpoznatijoj kapeli Svete Barbare u Velikoj Mlaki, pa evo tamo će sve početi u nedjelju u 20 sati, pa idemo sada lijepo prošetati kroz program i namamiti sve naše slušatelje da dođu poslušati ove izvrsne koncerte.
2: Da, 8. izdanje, kao što ste rekli, otvaramo svečano u nedjelju 5. srpnja u kapeli Svete Barbare u Velikoj Mlaki. To je jedna od naših najvrijednijih drvenih kapela, spomenika drvene sakralne baštine Sjeverne Hrvatske, koja stoljećima čuva bogatu kulturnu i duhovnu baštinu Turopolja, a svojim osebujnim interijerom i ozračjem pruža jedinstveni okvir za festivalsko otvorenje. Festivalsko otvorenje pripašće ansamblu Interact, sastavljenom od vrhunskih hrvatskih i međunarodnih glazbenika, flautistice Ane Benić-Šalinović, violinista Parvaza Salimova, violončelistice Tonke Javorović i harfistice Hane Paraušić. Riječ je o umjetnicima bogatih međunarodnih karijera, ovjenčanim brojnim nagradama, članovima vodećih hrvatskih glazbenih institucija koji svojim djelovanjem povezuju različite glazbene tradicije, stilove i umjetničke pristupe. A program otvorenja donosi remek djela evropske i južnoameričke glazbene baštine, od impresionističkih zvukovnih pejzaža Morisa Ravela preko virtuoznih stranica našeg Borisa Papandopula do bezvremenih melodija Piazzolle, spoj flaute, viole, violončela i harfe, otvorit će festival glazbom profinjene ljepote i bogatih zvukovnih boja.
1: A imamo mi još jednu kapelu Svete Barbare i to u Brestu Pokupskom. Ove godine koncerti su dan za danom, dakle 8 dana za redom. Što će se tamo događati?
2: Dakle, druga festivalska večer 6. srpnja u kapeli Svete Barbare, ali u Brestu Pokupskom. Pa u Brestu Pokupskom imamo susret dva istaknuta glazbenika mlađe generacije, tamburaš Franjo Pečarić i gitarist Luka Lovoreković. Obojica pripadaju generaciji umjetnika koji su svojim radom i brojnim nagradama ostvarili već zapažene karijere i na hrvatskoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Evo, jedan zanimljivi zapravo spoj, dva srodna žičana instrumenta različitih tradicija i zvukovnih mogućnosti. U programu ćemo čuti virtuozna djela Paganinija, argentinskih skladatelja. Susret tambure i gitare povezuje europsku klasičnu baštinu s ritmovima i bojama južnoameričke glazbe te otkriva bogatstvo zvukovnih mogućnosti ova dva instrumenta. Zanimljivo je, u prvom i u drugom programu imamo evropsku i južnoameričku glazbu. To je, evo, ove godine se tako dogodilo da će obje Svete Barbare zasvirati malo egzotičnijom glazbom, ali moram istaknuti da kapela Svete Barbare u Brestu Pokupskom je nama u festivalskom izboru stalna lokacija, je vrlo važno mjesto jer je izvorna drvena kapela teško stradala tijekom Domovinskog rata, no restaurirani oltari i nova kapela ponovno izgrađena čuva sjećanje na stoljetnu duhovnu i kulturnu tradiciju ovoga kraja. Tako da se iz godine u godinu vraćamo i u Brest Pokupski.
1: Sigurna sam da postoje naši slušatelji koji nikada nisu bili u Gustelnici ili neki koji nisu za nju čuli. Zašto nam je važna Gustelnica i tamošnja kapela Svetog Antuna Padovanskog?
2: Pa u Gustelnici je kapela iz 1888. godine sagrađena prema nacrtima znamenitog arhitekta Hermana Bolea. Jedna od arhitektonski najzanimljivijih drvenih kapela Turopolja, zovu ju i drvenom katedralom i uistinu je zaista sasvim posebna. I tamo ćemo utorak 7. srpnja slušati jedan zaista rijetak spoj flautu i tubu. Flautistica Renata Penezić i tubist Krunoslav Babić, oboje umjetnici bogatog koncertnog i pedagoškog iskustva, pojavit će se zajedno i nekako predstaviti jedan glazbeni spoj koji je zanimljiv, iznimno rijedak. Program koncerta povezuje različita glazbena razdoblja i stilove i bit će i djela hrvatskih i međunarodnih skladatelja, suvremene glazbe. Posebno mjesto zauzimaju svakako djela hrvatskih skladatelja, a slušat ćemo i neka djela koja su zapravo baš ostvarenja pisana za flautu i tubu, vrlo se rijetko mogu čuti. Evo, susret ova dva instrumenta otkriće bogatstvo zvukovnih boja i karaktera i potvrditi koliko se različiti glazbeni svijetovi mogu zapravo nadopunjavati u ovom intimnom prostoru kapele. Mislim da će publika taj dijalog koji može doživjeti iz neposredne blizine uistinu sa užitkom poslušati.
1: Svi koncerti počinju u 20 sati, tako će biti i u srijedu 8. srpnja kada ste u Buševcu. Prošle godine sam to pogrešno naglasila, sad sam naučila.
2: Čovjek uči dok je živ. Da, u Buševcu opet u jednoj posebno lijepoj kapeli Svetoga Ivana Krstitelja ugostit ćemo festivalski ansambl kapela Lignum. Mi već 5 godina zapravo imamo festivalski ansambl kapela Lignum koji djeluje u okviru festivala drvenih kapela Sankta Barbara, njegujući izvođenje glazbe na povijesnim instrumentima i predstavljajući bogatstvo evropske glazbene tradicije u autentičnim ambijentima drvenih kapela. No ove godine ansambl ulazi u jedno novo razvojno razdoblje. Pod umjetničkim vodstvom čembalista i dirigenta Franje Bilića, jednog od najistaknutijih hrvatskih glazbenika mlađe generacije na području rane glazbe, a uz podmlađeni sastav i novi umjetnički zamah, kapela Lignum nastavlja približavati evropsku glazbenu baštinu suvremenoj publici autentičnim interpretacijama i pomno osmišljenim programima. A kapela Svetog Ivana Krstitelja jedna je od najstarijih, najvrijednijih drvenih drevnih sakralnih građevina Turopolja. Njezini najstariji dijelovi potiču čak iz 17. stoljeća. Posebnu vrijednost predstavlja sačuvano pučko barokno slikarstvo i tradicijski način gradnje koji svjedoče o dugom kontinuitetu života i vjere na ovom prostoru. Slušat ćemo program Od Londona do Napulja, barokno putovanje Evropom koji vodi publiku glazbenim krajolicima Engleske, Njemačke i Italije, a arije i instrumentalne skladbe otkriće bogatstvo osjećaja i glazbenih boja koje su nadahnjivale skladatelje baroknog razdoblja, dakle upravo iz tog razdoblja iz kojeg je i sama kapela. Trebam još reći da ovogodišnji sastav kapela Lignum čine sopranistica Anabela Barić, jedna od najistaknutijih hrvatskih interpretkinja baroknog repertoara, Stjepan Nodilo, specijalist za blok flautu i baroknu obou, te dugogodišnji prvi oboist hrvatskog baroknog ansambla, i Franjo Bilić, već sam ga istaknula, uz čembalo u ozračju drvene kapele Svetog Ivana Krstitelja. Ovaj ansambl oživjet će glazbeni svijet evropskog baroka, približiti publici zvukove koji su stoljećima pratili život evropskih gradova, dvoraca i crkava u našoj maloj kapelici.
1: A čini se da i velike zvijezde vole ovaj festival, tako je četvrtak 9. srpnja rezerviran za Veliku Goricu i za velikog Edina Karamazova.
2: Da, bit će to jedan od vrhunaca ovogodišnjeg festivala, koncert u kapeli Ranjenoga Isusa u Velikoj Gorici, u predivnoj kapeli iz 18. stoljeća koja je podignuta kao zavjetna građevina na Pleškom polju i predstavlja vrijedan dio Turopoljske sakralne baštine, jedan od prepoznatljivih mjesta ovog festivala. Evo, već godinama smo u Velikoj Gorici, a tu će ove godine gostovati Edin Karamazov, umjetnik međunarodne reputacije, poznat po suradnjama s vodećim svjetskim glazbenicima, i fortepijanistica Terezija Cukrov, jedna od rijetkih hrvatskih glazbenica specijaliziranih upravo za povijesne tipove klavira. Oni će publici predstaviti program posvećen bečkoj klasici. Dakle, slušat ćemo dijela Wolfganga Amadeusa Mozarta i Ludviga van Beethovena, ali ovaj puta u izvedbi na povijesnim instrumentima, replici fortepijana prema instrumentima graditelja Johana Andreasa Steina iz Mozartova vremena, te povijesnoj gitari iz početka 19. stoljeća. Dakle, slušamo glazbu na instrumentima na kakvima su suvremenici Mozarta i Beethovena slušali tu glazbu, u kapeli iz vremena kada je ta glazba nastajala.
1: Evo, vrlo zanimljivo, vrlo lijepo se poklopilo, a Galdovec Pokupski ugostit će jedan zanimljiv instrument. Imali ste neki koncert na tom instrumentu i na Zrin festivalu, ako se ne varam. Govorimo o petku, je. Dakle 10. srpnja.
2: Tako je, ali nije Galdovec, nego Gladovec.
1: Gladovec.
2: Teško
1: ja učim svake godine, dok dođemo do 18. festivala Sankta Barbara. Sva mjesta ću naučiti u Turopolju i okolo.
2: Da, lijepa je ta kapela u Gladovcu Pokupskom, rekla sam, tamo smo bili prve godine i tamo

0: smo slušali Dubravka Lepena na Didgeridu, uistinu jedan lijepi koncert svima ostao u sjećanju, a ovaj festivalski petak 10. srpnja opet ćemo doći nakon par godina u Presveto Trojstvo, u kapelu Presvetog Trojstva. Ta je kapela smještena na jednom posebnom brežuljku iznad sela. Zaista već samo mjesto gdje je smještena zaziva mir i jednu baš taj osjećaj otpuštanja i relaksacije, a kapela je jedna od najvrijednijih primjera drvene sakralne arhitekture Pokuplja i evo već gotovo dva stoljeća predstavlja važno mjesto okupljanja lokalne zajednice. Tu ćemo slušati Ivana Judaša, jednog od pionira handpan glazbe u Hrvatskoj, među prvim glazbenicima koji su sustavno promovirali i podučavali ovaj instrument, jedinstveni instrument koji je zapravo mladi instrument, tek 20 godina star, 20 i neku godinu star. Moram reći da ovim koncertom očekujem da će Ivan ovaj prostor kapele donijeti sasvim drugačiji zvukovni svijet, spojiti improvizaciju, meditativne zvukovne obrasce, inspiraciju prirodom, jer kao što ste i rekli, slušali smo ga u Zrim festivalu i zaista on se bavi istraživanjem mogućnosti handpana kao suvremenog koncertnog instrumenta i njegove izvedbe su uistinu posebne. Njegova glazba oslanja se na spontanost, slušanje, na neposredan odnos s publikom, a intiman prostor drvene kapele sigurno će publici pružiti priliku da handpan doživi u njegovom najneposrednijem obliku kao instrument čiji se nježni rezonantni tonovi posebno dojmljivo stapaju s tišinom prostora, sa pažnjom. Dakle, instrument koji djeluje muzikoterapeutski, rekla bih. Svaki koncert je muzikoterapija, ali ovaj instrument zaista ima jednu posebnu rezonancu i posebno djelovanje, tako da Gladovec Pokupski, svi koji se žele naći negdje između tišine i zvuka i čuti sebe i otpustiti sve i uživati i na neki način se iscijeliti, vidimo se u petak 10. srpnja.
1: Dođite, dragi slušatelji. Gladovec Pokupski nije Galdovec Pokupski, ali Galdovo mi se tu umiješalo, budući da pratim sve vaše festivale u svom tom širokom području, a tako znam i da je Ladanje sada već tradicionalna manifestacija. Ono je rezervirano za subotu, jedan ovako vrlo lijep društveno-kulturni događaj.
0: Baš tako, da. Ladanje je postalo jedan od popularnih festivalskih programa sam za sebe kao festival u festivalu. Ispred povijesne kurije Modić Bedeković u Donjoj Lomnici, ispred vrlo vrijedne drvene kurije koja je jedna od najprepoznatljivijih spomenika turopoljskog graditeljskog nasljeđa i svjedoči o nekadašnjem načinu života plemenitaških obitelji ovoga kraja. E tu će nastupiti Sing Song Jazz kvartet. Moram naznačiti da je to kvartet koji je lani isto tako nastupio na Ladanju i glasovima publika je jednoglasno izglasala da ih želi slušati opet, pa smo ih prozvali rezidentima festivala. No ove godine kvartet će biti zapravo kvintet, jer su nas htjeli zapravo iznenaditi i malo proširiti sastav, pa ove godine ćemo slušati Kristijana Beluha na vokal, Zvonimira Bajevića truba, Nikola Šante klavijature, Pavla Golubić bubnjevi, a kao gost pridružit će se gitarist Filip Pavić. To su sve glazbenici koji već godinama pripadaju samom vrhu hrvatske jazz scene i za sebe imaju brojne koncerte, suradnje, autorske projekte, a program donosi jazz standarde, autorske skladbe, puno prostora za improvizaciju, onu neponovljivu dimenziju jazza koja svaku izvedbu zapravo čini jedinstvenom. I evo, u sjeni stoljetnih stabala, lipe i hrasta u ozračju povijesne kurije, jazz će toj festivalskoj večeri dati poseban ritam i ugođaj.
1: Biće to zanimljivo druženje, a onda u nedjelju 12. srpnja velika završnica, domaćin je Jakuševec.
0: Tako je. Jakuševec, prekrasna crkva, zapravo jedina drvena crkva na području Zagreba. Sve te kapele su nekada bile crkve. Mi ih danas zovemo kapele jer su nam crkve
1: velike.
0: Puno veće. Da. Tako da i ova crkva zapravo isto tako ulazi u drvenu tradicijsku sakralnu

0: arhitekturu u Jakuševcu i koncertom mješovitog zbora Kolegium pro muzika sakra, koncertom pod nazivom Odjeci barokne tradicije. U glazbi ćemo i ove godine crkvu Svetoga Marka Evanđelista, dakle jedinu sačuvanu drvenu crkvu na području Zagreba, jednu od najvrijednijih primjera drvene sakralne arhitekture sjeverozapadne Hrvatske. Sve su ovo zapravo najvrijedniji primjeri naše sakralne drvene arhitekture koji su preživjeli sva ova stoljeća. No ova se opet ističe svojim vrlo vrijednim baroknim inventarom koji dodatno svjedoči o bogatoj kulturnoj i duhovnoj baštini ovoga kraja, a program koji ćemo slušati donosi cijeli niz zapravo dragulja hrvatskih pjesmarica otkrivajući bogatstvo glazbenih dodira koji su tijekom stoljeća oblikovali sakralnu glazbenu baštinu naših krajeva. Moram reći da mješoviti zbor Kolegium pro muzika sakra djeluje još 1972. godine i naravno zauzima posebno mjesto na hrvatskoj sakralnoj glazbenoj sceni. Ove godine ćemo uz zbor čuti i sopranisticu Jelicu Bojić, dirigenticu i voditeljicu grkokatoličkog pjevanja Katarinu Rončević, umjetnički voditelj i dirigent Tihomir Prša, trubač Tomislav Poljančić te orguljaš Božidar Ljubenko. Zaista koncertnim programom povezali su evropsku baroknu tradiciju i hrvatsku glazbenu baštinu i evo mislim da će festival i ove godine zapravo zaključiti jedno glazbeno putovanje jednim zapravo sjajnim koncertom sa naglasom na hrvatske skladatelje.
1: Ove godine čini mi se vrlo je raznolik program od klasike, od bečke klasike do džeza, do suvremene glazbe,
0: baroka,
1: to se tako složili namjerno ili se poklopilo?
0: Namjerno se poklopilo.
1: dobra sintagma, namjerno se poklopilo, do svakoga po nešto.
0: Da, a to nekako uvijek Bog posloži, čovjek snuje, a Bog odlučuje,
1: da.
0: Naravno da je uvijek u interesu da, kao što su kapele svaka za sebe posebna, da je i programski zapravo raznoliko, da nije samo barok na programu ili samo klasika, nego da nekako u svakoj kapeli osluškivanjem tog prostora osmislimo program koji će baš tu zazvučati i ansambl koji će baš tu nekako najbolje odgovarati. Evo, i hvala Bogu, ispoje zaista lijepi program.
1: Kada smo već kod zvuka, koncerti u ovim kapelama su vrlo posebni i akustički.
0: Da, i akustički, jer su to studijski drveni prostori u kojima nema odjeka u kakvom su, kakav očekujemo u crkvi, navikli smo na jednu crkvenu akustiku i hiperakustiku. Ovo su dosta gluhi prostori, zapravo vrlo izazovni za svakog izvođača jer se svaka greška čuje. Osim toga, to su vrlo intimne izvedbe, nema one nekakvog velikog odstojanja između publike i izvođača, svi nekako smo zajedno u tom malom prostoru i to zapravo je možda draž ovih koncerata.
1: Mali su prostori, što je s publikom koja možda nestane unutra budući da je interes velik, čuju li oni vani?
0: Da, zapravo kapelice su najčešće na takvim mjestima, pogotovo one manje, da kad se otvore prozori i vrata, sve se čuje. Možda neki kažu da im je čak i ljepše vani kad se isprepletu, jer priroda reagira, ptice reagiraju na glazbu kad se ispreplete zvuk prirode i zvukovi glazbe, neki više uživaju vani u hladu kapelice, ali evo nekako iz godine u godinu svjedočim da kapelice ne da postaju kao sve manje, nego kao da rastu, sve više i više publike stane u njoj. Nevjerojatno je zapravo koliko broj publike stane u taj mali prostor. Uvijek se čudim kako smo uspjeli svi stati, a uvijek ima ljudi i koji radi i ostane vani, da.
1: Evo, drago mi je da smo i ove godine najavili festival drvenih kapela. Možemo li zakazati naš novi susret za Laik Lika festival ove godine?
0: Apsolutno, vidimo se krajem 8. mjeseca i kraj 8. mjeseca, početak 9. mjeseca provešćemo u Lici. Da, 6. izdanje Laik Lika festivala.
1: O tom potom, kako bismo rekli, dakle vidjet ćemo se, a sada naše slušatelje sve pozivamo, dakle od 5. do 12. srpnja festival drvenih kapela, sve informacije dostupne su i na društvenim mrežama i na internetskim stranicama i u kulturnim minutama HKR-a. Hvala vam lijepa za ovu najavu i želimo vam uspješan festival.

0: trebali propustiti. Dakle, Festival drvenih kapela, iskoristite priliku, doživite spoj vrhunske glazbe i jedinstvene sakralne baštine. S nama je danas bila Valentina Badanjak-Pintarić, predsjednica Hrvatske udruge Ars Organisiscije i producentica Festivala drvenih kapela. Hvala vam lijepa i vidimo se i čujemo se onda krajem kolovoza.
1: Hvala.
0: Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Današnju emisiju Aktualno uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Aktualno.

0: 8.45.
1: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
0: Nove riječi u hrvatskom jeziku nije baš najsvježija tema, no ovogodišnja je i netom stigla do mene i mojih ušiju. Ove godine nagradu dr. Ivan Šreter osvojili su tri riječi koje su postale dio našeg standardnog jezika. Prvo mjesto, odnosno riječ koja je pobjedila, je riječ presudnik. Pazite sad ovo, aktualno je zbog svjetskog nogometnog prvenstva. To bi bila zamjena za VAR, Video Assistant Referee, dakle presudnik, koji se koristi u nogometu, nova hrvatska riječ, a predložila ju je pedagoginja Josipa Curić, koja radi u osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Vinkovcima. Zanimljivo. Druga, najbolja nova hrvatska riječ je dohvatnica, odnosno widget. Tu riječ je predložio Antonio Zandona s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, a dohvatnicom, ako niste znali, dohvaćamo informacije i sadržaj na našim pametnim uređajima. A sada riječ koja je mene najviše oduševila, iako je treće plasirana, pripada, odnosno iskovala ju je pedagoginja Majdi Johi iz Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška. Predložila je riječ narubno, čim bi se zamijenio germanizam, odnosno izraz na kant. Negdje govorite na hero, negdje na kip, na kant, odnosno na rub. A sad imamo riječ narubno. Mnogi od vas su sinoći tijekom noći prozore stavili narubno. Evo nešto novo, mrvicu smo bistri i pametni. U 9 sati ćemo biti još pametniji. Vlatko će doći s novim vijestima. U 9.30 kutak za prijateljem. Da, to je to. 10.15 glazbomat. Vi ćete birati glazbu. Želim vam svako dobro. Uživajte.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Sabor će raspraviti prijedlog kluba Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva o poslovanju poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
2: U stranci Možemo žele ispitati moguće nezakonitosti u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga, posebice kada je riječ o pregledima magnetnom rezonancom koji se financiraju iz državnog proračuna. Pitaju se zašto država sama ne ulaže u PET-CT uređaje umjesto da milijunske iznose godišnje daje privatnoj poliklinici Medikol. Vlada je prijedlog stranke Možemo odbila s obrazloženjem da se time zadire u nadležnost tijela kaznenog progona.
1: Jako nevrijeme pogodilo je dijelove Hrvatske, osobito sjevera. Problema je bilo i u brojnim zapadnoevropskim zemljama. Najavljena promjena vremena donijela je obilnu kišu i jak vjetar, osobito na području Novog Marofa, Varaždinskih Toplica i Ludbrega. Ima srušenih stabala, vatrogasci su odradili više intervencija. U Orahovici je vjetar odnio dio krova sportske dvorane. Veliki problemi na zapadu Europe, kaos u prometu, stotine intervencija vatrogasaca i otkazivanje brojnih letova. Prema prvim informacijama, najmanje tri osobe poginule su u padu stabala u Rumunjskoj i Belgiji. U Bavarskoj su zabilježene poplavljene ceste, srušena stabla i udari gromova, a u Švicarskoj je došlo do velikog poremećaja u zračnom prometu. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 55 ih je ozlijeđeno u novom snažnom ruskom napadu na ukrajinsku prijestolnicu Kijev. Dronovi i projektili pogodili su stambene zgrade te izazvale požar u hotelu na središnjem bulevaru. Građani su utočište našli na postajama podzemne željeznice gdje su proveli noć u šatorima. Zračna opasnost oglašena je u drugim dijelovima zemlje.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas u našoj zemlji promjenjivo oblačno uz češća i dulja sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji, pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima, a na jugu će veći dio dana biti slabog i umjerenog sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka. Danju svježije nego jučer, osobito na kopnu, gdje će najviša temperatura biti od 23 do 28, dok će na Jadranu biti između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: I ove je uredio i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.
4: Najave vjerskih događaja.
5: U sklopu obilježavanja 35. obljetnice osnutka Riječke 111. brigade Hrvatske vojske, riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodit će misu 10 sati u katedrali Svetog Vida u Rijeci. U tijeku je 9-dnevna duhovna priprava za proslavu blagdana Blažene Marije Propetog Isusa Petković u njezinom rodnom Blatu na otoku Korčuli. Pobožnost blaženici počinje u 19.30 u klaustru samostana Družbe Kćeri Milosrđa, a u 20 sati je misa. Osječka župa Svetih Ćirila i Metoda slavenskih apostola trodnevnicom se priprema za proslavu svojih nebeskih zaštitnika. Predvoditelj je pater Ivan Ike Mandurić, a program sva tri dana počinje molitvom krunice u 18 sati, nakon koje je misa u 18.30. Gospa od Orašca bit će proslavljena u župi Orašac, a središnje misno slavlje u 19.30 predvodit će župnik u Smokvici Don Mario Tošić. Godišnje duhovne vježbe za vjeroučitelje, laike i odgojiteljice u vjeri počinju u domu Svetog Augustina u Velikoj. Voditelj trodnevnih duhovnih vježbi je velečasni Filip Sertić. Knjiga Abeceda čudesa Blažene Djevice Marije, Bolska zbirka, bit će predstavljena u 20.30 u Dominikanskom samostanu Gospe Milosne u Bolu na Braču.

0: marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.
2: Bura u priobalju, jednako zabrana za pojedine skupine vozila. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, mogući su i odroni. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji u zonama radova, sve znate. Od izvanrednih prometnih događaja izdvajam prometnu nesreću na državnoj cesti 66 između Brseća i Mošćeničke Drage. Vozi se jednim trakom usporeno. A1 između Naplate, Zagreb i Karlovac u smjeru mora, gužvice polako se zgušnjavaju, znači bit će samo gore kako dan odlazi, prolazi. Također A3, zagrebačka obilaznica između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, također povećana gustoća prometa. Sveti Rok Posedar je između tih čvorova, cesta je otvorena, autocesta samo za osobna vozila, ograničenje brzine 40 km na sat. Pomorski promet, u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen i ima niz izmjena u redu plovidbe, svakako pročitajte. Željeznički promet bez nekih većih ili znakovitih poteškoća. Ajmo vidjeti temperature. Varaždin 21, Zagreb 22, Sisak, Daruvar, Bjelovar, Osijek 20 stupnjeva, 19 Gradište, Slavonski Brod, Rijeka 26, Rab 28, onako sredina Jadrana oko Šibenika 27, Hvar 31, Dubrovnik 29, Knin 24, Gospić 18 i prekrasnih zimskih 10 stupnjeva na Zavižanu. Ko voli, neki izvoli. Killersi, Song Killersi u nastavku, Nitko kao ti, Nina Badrić, Ja za ljubav neću moliti, Toni Cetinski i M People, Search for the Hero, do našeg kutka za prijatelj.

0: AKR, radio koji se sluša srcem. 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
1: Sretan ti rođendan. 31 slavljenik i slavljenica u našem kutku za prijatelje. Svima vama sretan i blagoslovljen rojsni dan. Da ovo bude samo početak fešte koja nas čeka i u ovoj noći, odnosno da se nastavi rođendanska proslava do sitnih jutarnjih sati. Jednog od slušatelja pozivam da se javi u eter na 01460 99 88, i taj slušatelj će odabrati broj od 1 do 31 kako bi nekome od vas stigao paket iznenađenja na adresu. Kažem iznenađenja zato što vas danas daruje Hrvatski katolički radio. Naša Ivona Valjak vrijedno priprema pakete za jednog od slavljenika i za slušatelja koji će nas nazvati. Čuli ste već, to je ono što se kaže, jesenska već priča. Ne čitamo više vaše imena i prezimena zbog zakona o zaštiti osobnih podataka. Za sad je tako, ako će se što god promijeniti, pravovremeno ćemo vas obavijestiti. 01460 99 88. U kutku ste za prijatelje Dobrog radija za dobre ljude. U 10:15 imat ćemo i glazbomat kada ćemo svirati po vašem guštu. Odgovorit ćemo na vaše glazbene upite, čestitke i pozdrave.

0: Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Dobar dan, čujemo li se? Svako dobro?
1: Dobar dan, hvaljenica si Marija i svako dobro svim današnjim slavljenicima, prijateljima, a i svim ostalim slušateljima Katoličkog radija.
0: Uvijek je hvaljen Isus i Marija. Preostaje jedino da mi kažete svoje cijeljeno ime. Ova čestitka je nešto najljepše što smo mogli poželjeti u ovom trenutku.
1: Ljiljana iz srca Istre, iz Pazina.
0: Iz prekrasnog Pazina. Ljiljana, kako se vi danas osjećate nakon ovog promjene zapravo vremena, da ne kažem nevremena?
1: No, ugodno, osvježujuće.
0: Neka, drago mi je. Ljiljana, što...
1: A pogotovo u Istri, slušam, gdje nismo imali nekih većih problema zbog nevremena.

0: Isto kao što se danas imate razloga za radovati, a to je da HKR paket iznenađenja šalje na vašu adresu. Podatke ćemo razmijeniti nakon ovog razgovora, a vi mi odaberite redni broj od 1 do 31.
1: 2.
0: Pod rednim brojem 2, šifra je 7763, a naša slušateljica je Nada. Nada, ako nas slušate, 7763, hvala vam na prijateljstvu, svako dobro, i vama dolazi paket iznenađenja na adresu. Ljiljana, ako želite nekoga pozdraviti, sada je trenutak, izvolite, slušamo vas.
1: Pa prije svega i uvijek naš dragi dugogodišnji, skoro 30 decenija Katolički radio sa svim njegovim od početka pa do danas djelatnicima, jer nam hranite dušu i srce sa svim programima koje nam nudite.
0: Hvala vam lijepa na ovim divnim riječima. Svako vam dobro u ostatku ovog dana, hvala na pozivu. I vama, poštovani slušatelji, što ste dio ove obitelji, što ste naši prijatelji, što podupirete rad ovog radija, svako vam dobro, do sutra u 9.30 u Novom kutku za prijatelje. Bog vas blagoslovio.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno mi znači prijateljstvo.
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljeni su si Marija. U Banskim dvorima na Gornjem gradu upriličena je malo prije svečanost potpisivanja dodatka ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. Dodatak ugovoru potpisali su predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije nadbiskup Dražen Kutleša uz nazočnosti predsjednika Hrvatskog Caritasa biskupa Bože Radoša. Uoči potpisivanja i nadbiskup Kutleša i premijer Plenković prigodno su se obratili okupljenima.
3: U prvom redu se radi o Caritasu, a Caritas na latinskom znači ljubav, da se dođe do konkretnih ljudi u potrebi. Crkva, kao što i znadete, jest ona koja ima glavnu svrhu navještati evanđelje, dijeliti sakramente i uvijek u centru treba biti čovjek. Ako nije u centru čovjek, onda sve nekako nema svoj smisao. I dalje bih htio naglasiti jednu vrlo važnu stvar, jest da država ima svoju svrhu, a crkva ima svoju svrhu, koje nisu zajedničke, ova je zemaljska, a crkvena je ona zemaljska, ali upravo se susreću u čovjeku i tu moramo zajednički raditi.
4: Ovaj današnji ugovor rješava jedno pitanje, a to je pitanje i plaća i naknada svih koji su u sustavu Caritasa, gdje ih približavamo onome što postoji na razini države i na taj način omogućujemo da oni svoj posao rade i kvalitetno i dobro, i to na način koji adekvatno vrednuje njihov rad.
2: Objavljen je službeni prijevod na hrvatskom jeziku prve enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas. Dostupna je u potpunosti javnosti i u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Hrvatske biskupske konferencije i u tiskanom izdanju na prodajnim mjestima nakladnika kršćanske sadašnjosti. Naime, na društvenim mrežama može se naići i na neslužbene prijevode. Kao medijska kuća s ponosom spominjemo da je prevoditeljica ove papine socijalne enciklike naša kolegica Tihana Semjalac, profesorica talijanskog jezika koju redovito možete čuti u HKR-ovom programu. Enciklika Veličanstveno čovještvo je predstavljena jučer našoj javnosti na konferenciji za novinare u sjedištu HBK u Zagrebu. Za ovo jutarnje izdanje Vijesti iz života crkve donosimo određena promišljanja predsjednika komisije Justicija et Pax, nadbiskupa Đure Hranića i profesora Odilona Singboa s HKS-a o dostupnosti prijevoda te koliko su nove tehnologije dobre, ali i loše, pogotovo za mlade.
5: Umjetna inteligencija bi trebala nama pomoći ubrzati neke procese u radu, poboljšati neke procese. I onaj koji je uvijek svoj rad obavljao sa sviješću da je inteligentan, ne treba se bojati umjetne inteligencije. A onaj koji možda nije do sada tako radio, može se bojati. Ima područja gdje nećemo moći više trebati radnike, ali onda zato trebamo preusmjeriti, formirati ljude za ono što je potrebno, za ono što je ljudski, i mislim da to ne trebamo se toga bojati. Još jedan izazov sigurno jest pretjerano oslajanje na alate umjetne inteligencije, što se danas događa među mladima. Zato sam istaknuo pitanje emocionalne i duhovne proteze. Mnogi mladi danas traže savjete preko tih alata, nemaju potrebu za konkretnim licem. Zato je i to eminentno društveni problem.
6: I svi možete to staviti na svoje portale da to bude blizu, ako mislite da bi to bilo korisno i dobro. Taj prostor digitalni je velik, prostora ima, tako da se to može staviti, i mi vam sa svoje strane preporučujemo da stavite to da bude dostupno vašim suradnicima, vašim prijateljima na način kako vi smatrate da je to najbolje. Ali dakle, tekst se stavlja na raspolaganje svima i neće više biti nikakvih ograničenja za njegovo preuzimanje.
2: U švicarskom gradu Ikoneu, u sjedištu svećeničkog bratstva Svetog Pija X, sljedbenici nadbiskupa Marcela Lefebvre zaredili su četvoricu novih biskupa bez papinskog mandata. Unatoč nastojanjima Svete Stolice da uspostavi dijalog i upozorenjima dikasterija te samog pape pismom od prije 3 dana, da ne nastavljaju s raskolom, ipak je održano ređenje. činom koji predviđa izopćenje automatski. Ruke su na njih položili Alfonso de Galarreta i Bernard Feley, još uvijek živi biskupi od četvorice koje je 1988. zaredio Monsignor Lefebvre. Desetak minuta prije početka naših vijesti izopćenje je objavio dikasteri za nauk vjere. Šire o svemu objavit ćemo u idućim vijestima.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Moje prve srpanjske urednike Ante Novak. Čujemo se i popodne.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskog katoličkog radija. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mrvičak si takija, vratili smo se u Split 1988. godine.
1: Ovo je Glazbomat.
0: I evo nas opet u 2026. Vi birate glazbu do 11 sati, ja sviram prema vašem odabiru. Ne volite mi toliko škrti. Kad kažem škrti, mislim na sadržaj poruke. Ako već pišete čestitke, komu, čemu, zašto, ko je slavljenik, porukice, molim pjesmu, samo naziv pjesme, to ne prolazi više, ne prolazi više. Kad bi ove ruže male, Vera Svoboda za sve one koji su odrastali uz tu pjesmu i Boži blagoslov, stiže nam čestitka, odnosno želja od Arinke iz Desinića. Dragana je poželjela pjesmu Svitlost, od svitlosti neka bude tvoja rič, pa moli da ju pustimo. Vjerna i zahvalna slušateljica, tako se potpisala. A iz Njemačke od Nevenke stiže glazbena želja. Dragi moji, sve pjesme su lijepe i u srce diraju, a ja bih vas molila onu posebnu Krist na žalu. Rođendanske čestitke, pozdravi, želje, obljetnice, godišnjice, sve ću rado čestitati i pročitati, no vi morate biti domišljati kako bi to mogli i napraviti. Razbomat još pola sata u vašim rukama.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: Da vidimo što je pristiglo od poruka. Za Mihaelu, jedan od najdražih albuma Nene Belana mi je Tvornica snova. Vratite me u tu godinu i s pjesmom Bambina, ako je moguće, dobra je za ovo ljetno raspoloženje, iako govori na početku o hladnoj noći, peronima, posljednjem vlaku, te zviždućem vjetru. Može jedna balada za vas, iako mislim da imamo, da je naš Adrian ubacio nedavno suradnju s Kubizmom, tako da će Neno Belan i Bambina svirati u nastavku. Moja se najveća bol za Luku, koji nam piše da je beskreno zaljubljen i tugom ispunjen, uz zahvalu što smo podrška i utjeha. Što god smo dobro napravili, Luka, Bogu hvala na tome, a iz ove situacije, ako postoji izlaz, a to je ova pjesma, neka bude tako. Dalmatino, moja si najveća bol. Moje mami i nečakinjama, Moreni i Anteji, sretan i blagoslovljen rođendan, uz puno Božjeg blagoslova, sretno djetinstvo, od srca želi teta i kćer bake Marije, pjesma je Sritan rođendan. To su naredne pjesme, slušajte Glazbomat.

0: slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskog katoličkog radija.
1: I zaključit ćemo Glasbomat jednim sukusom vaših glazbenih poruka podrške vatrenima, našoj nogometnoj reprezentaciji, izbornom stožeru, Zlatku Daliću i svima koji su uključeni u ovaj projekt domoljublja, propagiranja sporta i zdravog načina života. Uz pjesmu Neopisivo, a onda idemo prema vijestima, s vama će biti Vlatko od 11.00.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. Njima se jača zaštita potrošača i povećava transparentnost. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Zakonom se proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranja, dodatno uređuju pravila informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te se uspostavlja savjetovanje o dugu kao novi instrument zaštite potrošača. Također Hrvatska narodna banka postaje jedinstveno nadležno tijelo za licenciranje i nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika.
2: A u Banskim dvorima je svečano potpisan dodatak ugovoru o Hrvatskom Caritasu, kojim se među ostalim uređuje pitanje plaća zaposlenih u Caritasu. Dokument su potpisali premijer Andrej Plenković i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
4: Ovaj ugovor jest utemeljen prvom redu pomoći običnom čovjeku. Različiti ljudi koji su u potrebama, ovim se ugovorom želi do njih doći. Upravo ne treba gledati u prvom redu novac koji se daje, nego ljude kojima će taj ugovor biti jedna prilika i taj novac da mogu bolje živjeti. Time se rješava i pomoć se daje 28 institucija koji su u krilu Katoličke crkve i gdje će doći pomoć preko 700 korisnika naših ustanova.
2: Hrvatski premijer je rekao da će dodatak ugovoru pomoći u izgradnji i jačanju hrvatskog društva na načelima uključivosti, solidarnosti i socijalne osjetljivosti.
5: Gdje Hrvatski Caritas ima posebnu ulogu sa svojim ustanovama, sa vrijednim ljudima koji pomažu onima koji su najranjiviji u hrvatskom društvu. Djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe koje se suočavaju s različitim teškoćama, siromašnima, svima onima koje je potpora zajednice itekako bitna i korisna.
2: Dikasteri za nauk vjere objavio je dekret o izopćenju članova svećeničkog bratstva Svetog Pija X. Nakon što su bez papinog odobrenja zaređena četvorica biskupa. Državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin poručio je kako nastala situacija duboko ranjava jedinstvo crkve.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas u našoj zemlji promjenjivo oblačno uz češća i dulja sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima, a na jugu će veći dio dana biti slabog i umjerenog sjeverozapadnjaka i jugozapadnjaka. Danju svježije nego jučer, osobito na kopnu, gdje će najviša temperatura biti od 23 do 28, dok će na Jadranu biti između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Do slušanja.

Gužvice na autocesti A1 između naplate Zagreb i Bosiljevo u smjeru mora, na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre, odnosno Opatije, kolone oko 1 km. Jak vjetar između čvorova Sveti Rok i Posedarje, zbog toga je otvorena cesta samo za osobna vozila, ograničenje brzine 40 km na sat. Pomorski promet, u prekidu je trajektna linija Prizna Žigljen, željeznički promet trenutno bez nekih većih poteškoća. Idemo vidjeti temperaturice. 23 Varaždin, Zagreb, Daruvar na 20, Sisak, Bjelovar 22, Gradište na 20, Slavonski Brod 21 stupanj, Rijeka 26, Pazin 25, 31 stupanj na Rabu, Zadar je na 32, 30 od Šibenika do Makarske preko Splita, Knin 27, Gospić 19, Dubrovnik i Hvar 32 stupnja Celzijeva. Mudri ima novu pjesmu, predstavio je kod nas utorak u Glazbomatu, pa ćemo malo osvježiti sjećanje na U malom svijetu tvom.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Mjesec srpanjem posvećen je krvi Kristovoj. Jučer smo proslavili svjetkovinu krvi Kristove, slušali ste o tome u našem programu. No evo jedne zanimljivosti. Odlukom apostolske pokorničarne, crkva predragocjene krvi Kristove u Prozoriju proglašena je tijekom srpnja 2026. godine mjestom potpunog oprosta za sve vjernike koji je pohode u duhu hodočašća i pobožnosti, izložena je i relikvija predragocjene krvi Kristove. Ovaj mjesec svakako iskoristite ako niste, kako biste se upoznali s pobožnošću krvi Kristovoj. Ovaj mjesec neka bude prilika da se duhovno obogatite. I ono što sam već istaknuo, ne jednom, ne dva puta, već nebrojeno puta, nemojte zaboraviti na Boga kad odete na odmor, nemojte ga ostaviti doma u stanu ili u nekakvom drugom pakiranju, okviru, sve znate. Daniel Eko u krvi Kristovoj.

0: Kako divno ime na prvom mjestu u svemu što smo danas radili, Bog, nakon toga ostatak ove ekipe koja je prije podne grijala stolice i pripremala program, na prvom mjestu Domagoj Matijević kao tehnička podrška, Vlatko Ivan koji je uredio vijesti i života crkve sadržaj donio nam je kolega Ante Novak. Glazbu je birala Ana Šoštarić, a ja sam Filip Ečimović. Poslije podne s vama će biti Tihana Semijalac nakon Angelusa koji ćemo moliti zajedno ovdje uživo iz programa, odnosno studija našeg radija. Hvala vam što ste bili uz Doba radio, ponovno se družimo prvom prilikom, a do tog trenutka mir vam i dobro.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hrvatski nogometaši igraju protiv Portugala u 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vlada usvojila zakon o potrošačkim kreditima kojima se jače štite potrošači i povećava transparentnost. U Banskim dvorima potpisan dodatak ugovoru o Hrvatskom Caritasu. Dokument potpisali premijer Plenković i zagrebački nadbiskup Kutleša. Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 55 ozlijeđeno u novom snažnom ruskom napadu na ukrajinsku prijestolnicu Kijev. Dikasteri za nauk vjere je objavio dekret o izopćenju članova svećeničkog bratstva Svetog Pija X nakon što su bez papinog odobrenja zaređena četvorica biskupa. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana unutrašnjosti naše zemlje bit će promjenjive na oblake u sve češća i dulja sunčana razdoblja na zapadu zemlje, dok na istoku još mjestimice može biti kiše. Na večer danje razvedravanje. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu djelomice ponegdje pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa uz jači razvoj oblaka poneki pljusak mogući uglavnom u Dalmaciji. Puhaće i dalje umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Na jugu još poslije podne slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja.

0: Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: I svim vjernim mrtvima pokoj vječni dare, Gospodine,
2: i svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljeni Isus i Marija, dobar vam dan, dragi slušatelji, 12 sati i 10 minuta, evo nas u poslijepodnevnom programu HKR-a. Domagoj Matijević, tehnička podrška od jutarnjih sati, ostaje uz program HKR-a, Adrian Vinković Angel bira vam glazbu, Ivo Lovrić, urednik je vijesti, ja sam Tihana Semijalac. Ja sam s vama, kaže nam Isus, a mi i dalje ne vjerujemo. I dalje mislimo, o kad bi bar Isus bio uvijek uz nas. Ja sam s vama, kaže nam Gospodin u Evanđelju, i mi dalje ne vjerujemo da svaki korak koji činimo na ovom svijetu, u svakom svojem danu, možemo činiti s Isusom ako to odlučimo. Pater Ivan Raljušić, član Družbe misionara Krvi Kristove, u ovo tjednom promišljanju, u ovim tjednim promišljanjima u svjetlu Božje riječi tumači nam, dakle, Evanđelja dana, a danas upravo skreće pažnju na to, kad promatram svoj život i različite događaje, kaže, kroz koje sam prolazio, primjećujem da sam svaki put kad sam imao povjerenje u Gospodina iskusio duboki unutarnji mir i sigurnost da On sve vodi. Promišlja dalje kako se nevjera prije svega sastoji u tome da se oslanjamo isključivo na svoje snage i sposobnosti. Ali kad se stvari u životu ne odvijaju onako kako sam zamislio da bi trebale, tada mi moja snaga i sposobnost malo koriste. Isus uvijek čezne da mu pristupimo otvorena srca i da mu predamo poteškoću koja nas trenutačno opterećuje. Poziva nas da s povjerenjem upijamo njegovu riječ koja ima snagu smiriti svaku oluju našeg života. Pa uz ovu pjesmu Ja sam s vama i ove riječi Patra Ivana Raljušića dozovimo Isusa i u ovo poslijepodne, u svaki svoj trenutak, u svaki svoj korak, znajmo da je uvijek s nama. Ne oslanjajmo se samo na svoje snage i sposobnosti, već upravo te snage i sposobnosti koje su nam od Boga dane, kao dar, kao talent, prikažimo Gospodinu da u njima djeluje On sam i da po nama čini velike stvari. Budimo mu uvijek vjerni. Kao Toma Nevjerna pjeva nam Marijana Zovko u nastavku u programu HKR.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

Zvonka i Mateo Pilat. Kako ste, dragi slušatelji? Jeste li se malo rashladili uz malo niže temperature, barem u unutrašnjosti? Kreću nam se između 22 i 24 Celzijeva stupnja i nešto kiše nas je možda malo rashladilo, iako se onda, kažu, vrućina uvuče u kuću. Nadamo se ipak da malo lakše dišete. Na obali su nam temperature negdje između 30, 32, 3 Celzijeva stupnja, pa i to je nešto povoljnije od onih 39 koliko smo imali proteklih dana. Kroz današnji dan možemo očekivati malo nestabilnije vrijeme na Jadranu, djelomice, ponegdje pretežno sunčano, ali uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguć je uglavnom u Dalmaciji, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, na istoku mjestimice malo kiše. Najviša dnevna do 28, na Jadranu do 33 Celzijeva stupnja, pa uz takve temperature ipak možemo malo lakše disati. Dragi slušatelji, malo ćemo zaploviti kroz povijest uz vremeplov HKR-a u 12:30 saznati koji su to događaji koji su obilježili današnji dan, drugi dan mjeseca srpnja. A uz vremeplov možda se i vi sjetite nekog događaja ili nekih događaja koji su obilježili neke vaše davne godine, možda kakvog rođendana, možda kakvih dragih ljudi.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1938. rođen je zaslužni hrvatski ratni liječnik i ministar u tri hrvatske vlade, Juraj Njavro. 1937. nad Tihim oceanom nestala je najslavnija pilotkinja u povijesti, Milija Earhart.
0: Vremeplov.
8: 1938. u Cerovici u Bosni i Hercegovini rođen je liječnik, ministar u tri hrvatske vlade, saborski zastupnik i Vukovarac, Juraj Njavro. Nakon završenog medicinskog fakulteta počeo je raditi u općoj bolnici Vukovar. U vrijeme agresije JNA na Hrvatsku bio je zapovjednik ratnog saniteta općine Vukovar te je zbrinjavao ranjene, bolesne i nemoćne. Nakon okupacije Vukovara zatočen je u logoru u Srijemskoj Mitrovici, o čemu je napisao knjigu Glava dolje, ruke na leđa. Nakon razmjene krajem 1991. došao je u Zagreb i kraće vrijeme nastavio raditi na kirurškom odjelu Kliničke bolnice Dubrava. Sudjelovao je u organiziranju ratnog saniteta na južnom bojištu. 1992. izabran je za saborskog zastupnika, a ubrzo je postao i ministar zdravstva. Dvije godine kasnije imenovan je ministrom zaduženim za humanitarne probleme. Još je dva puta izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru, a 1995. imenovan je ministrom branitelja Domovinskog rata. Dr. Juraj Njavro bio je nositelj raznih odličja, priznanja i zahvalnica. Preminuo je 2008. a dvije godine kasnije u krugu opće bolnice Vukovar otkrivena je bista s njegovim likom. Ulica u zagrebačkom naselju Blato od 2013. nosi njegovo ime.
0: Vremeplov.
8: 1937. nad Tihim oceanom nestala je najslavnija pilotkinja u povijesti, Amerikanka Milija Earhart. Letjeti je počela u dobi od 22 godine i ubrzo postala prva žena koja je preletjela Atlantski ocean. Još je veći uspjeh bio njeno solo preljetanje Atlantika, čime je oponašala pothvat prvog muškarca koji je to učinio, slavnog Charlesa Lindberga. Kasnije je postala i prva žena koja je preletjela čitav SAD od jedne do druge obale. Najveći pothvat u životu namjeravala je napraviti oblijetanjem čitavog svijeta. Godine 1937. poletjela je iz Majamija preko Atlantskog oceana, Afrike, Indije i Jugoistočne Azije i stigla do Tihog oceana. Preostalo joj je još samo 11.000 km do cilja, no njen je zrakoplov nestao nad Tihim oceanom. Potraga za njom ostala je bezuspješna.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1850. preminuo je znameniti britanski političar Sir Robert Peel, po kojem su nadimak dobili britanski policijski pozornici Bobiji. 1897. u Zagrebu je održano prvo predavanje o rengenskim zrakama, a prvi moderan rengen nabavila je bolnica Sestara Milosrdnica. 1900. izveden je prvi uspješni let zračnim brodom, Cepelinom, i to iznad Bodenskog jezera na jugu Njemačke. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Bio ovo Drago Diklić u nastavku Benny King, pa bit će još tu lijepih 70-ih, 60-ih za sve vas koji rado slušate neku staru dobru glazbu, evergreene. A za vas koji putujete, tu je izvješće iz Haka, pripazite, zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, a rasuti je teret na zagrebačkoj obilaznici na kraku čvora Kosnica na kolniku u smjeru Bregane, promet se vodi jednom prometnom trakom, ograničenje je 40 km na sat. I nešto povećana gustoća prometa na autocesti A1 između Naplate Zagreb i Bosiljevo u smjeru mora i na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije. Kolona je oko 1 km. Sretan vam put uz HKR.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Uoči rasprave u Saboru o izvješću o obrani za 2025. godinu, zastupnik Mosta Miro Bulj usprotivio se sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu u povodu francuskog nacionalnog praznika. Kao razlog naveo je izjavu zapovjednika francuske vojske Fabiana Mandona da djeca u Francuskoj i Europi moraju biti spremna ginuti protiv Rusije.
3: Nećemo dozvoliti da hrvatski vojnik gine za tuđe interese. Hrvatski vojnik će braniti hrvatsku državu i hrvatsku granicu.
2: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković reagirao je podsjećanjem kako nije riječ ni o kakvom sudjelovanju u ratu, već isključivo o protokolarno ceremonijalnom događaju u Parizu.
4: Nemojmo sada ulaziti u neku raspravu koja ne postoji. Dakle, tema ta ne postoji. Ovdje se radi o protokolarno ceremonijalnom događaju koji se odvija na ulicama Pariza i koji nikako nije povezan sa sudjelovanjem bilo kojeg vojnika u ratu u Ukrajini.
2: Na dnevnom redu Sabora danas je među ostalim točkama i godišnje izvješće o obrani koje je predstavio ministar Ivan Anušić. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić izjavio je da se u prvih 5 mjeseci ove godine u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje u Hrvatskoj rodilo 653 djece više. Rekao je da ne raspolaže podatkom o odnosu broja umrlih i rođenih, ali je naglasio da je više umrlih nego rođenih i ustvrdio je kako postoji razlog za optimizam. Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se jačaju mehanizmi zaštite potrošača, uvode stroža pravila oglašavanja te pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Banke će klijente morati dodatno upozoriti na rizične oblike kreditiranja, preciznije će se utvrditi kreditna sposobnost, a uvodi se i sustav savjetovanja o dugu. U Banskim dvorima svečano je potpisan dodatak ugovoru o Hrvatskom Caritasu, kojim se među ostalim uređuje pitanje plaća zaposlenih u Caritasu. Dokument su potpisali predsjednik vlade Andrej Plenković i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
5: Ovaj ugovor jest utemeljen prvom redu pomoći običnom čovjeku. Različiti ljudi koji su u potrebama, ovim se ugovorom želi do njih doći. Upravo ne treba gledati u prvom redu novac koji se daje, nego ljude kojima će taj ugovor biti jedna prilika i taj novac da mogu bolje živjeti. Time se rješava i pomoć se daje 28 institucija koji su u krilu Katoličke crkve i gdje će doći pomoć preko 700 korisnika naših ustanova.
2: Plenković je rekao da će dodatak ugovoru pomoći u izgradnji i jačanju hrvatskog društva na načelima uključivosti, solidarnosti i socijalne osjetljivosti.
6: Gdje Hrvatski Caritas ima posebnu ulogu sa svojim ustanovama, sa vrijednim ljudima koji pomažu onima koji su najranjiviji u hrvatskom društvu. Djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe koje se suočavaju s različitim teškoćama, siromašnima, svima onima koje je potpora zajednice itekako bitna i korisna.
2: Dikasterij za nauk vjere objavio je dekret o izopćenju članova svećeničkog bratstva Svetog Pija X. nakon što su bez papinog odobrenja zaređena četvorica biskupa. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, poručio je kako nastala situacija duboko ranjava jedinstvo crkve.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u unutrašnjosti naše zemlje bit će promjenjive na oblake u sve češća i dulja sunčana razdoblja na zapadu zemlje, dok na istoku još mjesecimice može biti kiše. Na večer danje razvedravanje. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu djelomice ponigdje pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa uz jači razvoj oblaka poneki pljusak mogući uglavnom u Dalmaciji. Puhat će i dalje umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima. Na jugu još poslije podne slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Slušate poslijepodnevni program HKR-a. Dragi slušatelji, volimo vam kroz program katkada preporučiti da se zagledate u lik nekog blaženika, sveca ili slugu Božjega koji će vas možda usmjeriti prema onom najvažnijem, prema samom Gospodinu, prema Euharistiji, prema putu vječnoga života. A među njima je jedan novi svetac proglašen 7. rujna 2025. zajedno sa još jednim mladićem, Karlom Akutisom, to je sveti Pier Giorgio Frassati. I njegov ćemo prvi spomendan kao sveca proslaviti ove subote 4. srpnja. Pier Giorgio Frassati, predstavnik je talijanske buržoazije s početka 20. stoljeća, imao je tek 24 godine kad je preminuo, ali sasvim dovoljno da postane svet. Blaženim ga je proglasio sveti Ivan Pavao II. 1990. i stavio ga mladima kao uzor za nasljedovanje. Doista, budalast je onaj koji slijedi zadovoljstva ovoga svijeta jer su uvijek prolazna i donose mnogo boli. Jedini pravi užitak dolazi nam kroz vjeru. Riječi su to svetog Pier Giorgia Frassatija, koji je rođen 1901. godine u Torinu. Pier Giorgio je rođen početkom 20. stoljeća i to u obitelji roditelja majke koja je bila talentirana slikarica. Otac Alfredo poticao iz ugledne obitelji intelektualaca, pokrenuo dnevnik La Stampa, koji je ubrzo postao jedan od najčitanijih dnevnih novina u Italiji. Još kao dijete Pier Giorgio je ustajao u obranu onih kojima je bila nanesena nepravda. Kad je imao 4 godine, na vrata doma Frassatijevih zazvonila je prosjakinja s bosim djetetom u rukama. A vidjevši to, dječak Pier Giorgio brzo je skinuo svoje cipele i čarape i dao ih ženi i žurno zatvorio vrata, da netko od ukućana ne bi spriječio njegovo dobro djelo. Kao mladić, Pier Giorgio je uočio prijetnju koju je fašizam predstavljao svijetu, pa je onda sudjelovao u prosvjedima protiv režima, a kad je uhićen, odbio je iskoristiti očev politički položaj i ostao s prijateljima u zatvoru. Frassati je također bio posvećen socijalnom radu, pomaganju potrebitima, ali i molitvi i zajednici. I ono što nekako spaja svetog Pier Giorgia Frassatija i svetog Karla Akutisa, koji su proglašeni svetima na isti dan, jest ta ljubav prema Euharistiji i ta pažnja koju i nama nekako privlače prema Euharistiji. Govorio je Pier Giorgio, Euharistija je središte moga duhovnog života. Već od 17. godine znao je cijelu noć moliti pred presvetim i govorio, Isus me posjećuje svakog jutra u svetoj pričesti. Ja mu to uzvraćam kao bijednik, molitvom i posjećivanjem bolesnika. I evo još jedne njegove misli koja kaže, potičem vas da sa svom snagom svoje duše pristupate euharistijskom stolu što je češće moguće. Hranite se ovim anđeoskim kruhom iz kojega ćete crpiti snagu za unutarnje borbe.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Volimo lijepu našu, čuvajući od požara, ali i čuvajući jedni druge u prometu, pa ćemo vas još jednom, dragi slušatelji, izvijestiti samo kratko o izvanrednim prometnim događajima. U Haku javljaju zbog prometne nesreće na autocesti A4 na čvoru Sesvete u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom usporeno, a zbog prometne nesreće na A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka, a ograničenje brzine je 40 km. Na sat. Čuvajte sebe, svoje bližnje i sve sudionike u prometu. Želimo vam ugodnu vožnju i sretan put.

13:50, dragi slušatelji, još jedne vijesti poslušajte u 14:00 Domoljubne minute u programu HKR-a i danas u 14:30. A i danas ćemo moliti krunicu Božjeg milosrđa u 15:00, pa do tada možete slati svoje molitvene nakane na broj 099-460-9988. Već smo vas podsjetili na riječ Božju, točnije na evanđelje današnjega dana, a današnji psalam, psalam 19, kaže nam: istiniti su sudovi gospodnji, svi jednako pravedni. Slušamo u psalmu: savršen je zakon gospodnji, dušu krijepi, pouzdano je svjedočanstvo gospodnje, neuka uči. Prava je naredba gospodnja, srce sladi, čista je zapovjed gospodnja, oči prosvjetljuje. Poticaj ovo, dragi slušatelji, da uzmemo svakodnevno barem jedan psalam, pročitamo ga, ili na kraju dana u zajedništvu obitelji pročitamo koji biblijski redak i tako slušamo zakon gospodnji, tako slušamo riječ Božju koja nas onda vodi kroz sve naše dane, koja nas korak po korak usmjerava prema onom dobru kojemu svi težimo, jer dobro zasigurno utkano je u svakog čovjeka, ali valja ostati na tom putu i dobro raditi, zavrnuti rukave, što kažemo, da bismo uspjeli na tom putu borbe između dobra i zla. A kako nam kaže današnji psalam da treba slušati zakon gospodnji, onda ćemo ga još samo kratko povezati sa Tobijom koji kaže: ti pak drži zakon i zapovjedi, budi milosrdan i pravedan, da ti bude dobro.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Uoči rasprave u Saboru o izvješću o obrani za 2025. godinu, zastupnik Mosta Miro Bulj usprotivio se sudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu u povodu francuskog nacionalnog praznika. Kao razlog naveo je izjavu zapovjednika francuskih oružanih snaga Fabiana Mandona da djeca u Francuskoj i Europi moraju biti spremna ginuti protiv Rusije.
3: Nećemo dozvoliti da hrvatski vojnik gine za tuđe interese. Hrvatski vojnik će braniti hrvatsku državu i hrvatsku granicu.
2: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković reagirao je podsjećanjem kako nije riječ ni o kakvom sudjelovanju u ratu, već isključivo o protokolarno-ceremonijalnom događaju u Parizu.
4: Nemojmo sada ulaziti u neku raspravu koja ne postoji. Dakle, tema ta ne postoji. Ovdje se radi o protokolarno-ceremonijalnom događaju koji se odvija na ulicama Pariza i koji nikako nije povezan sa sudjelovanjem bilo kojeg vojnika u ratu u Ukrajini.
2: Na dnevnom redu Sabora danas je među ostalim točkama i godišnje izvješće o obrani koje je predstavio ministar Ivan Anušić. Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je, komentirajući sukob predsjednika Zorana Milanovića i vlade oko slanja hrvatskih vojnika na mimohodu Pariz, da se razmatraju opcije u slučaju da se načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić predomisli i potpiše odluku ministra obrane. Habijan smatra kako je riječ o pitanju koje se tiče reputacije hrvatske vojske. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić izjavio je da se u prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje u Hrvatskoj rodilo 653 djece više. Rekao je da ne raspolaže podatkom o odnosu broja umrlih i rođenih, naglasio da je više umrlih nego rođenih, ali je ustvrdio kako postoji razlog za optimizam. Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se jačaju mehanizmi zaštite potrošača, uvode stroža pravila oglašavanja te pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Banke će klijente morati dodatno upozoriti na rizične oblike kreditiranja, preciznije će se utvrđivati kreditna sposobnost, a uvodi se i sustav savjetovanja o dugu. Vlada Republike Srpske u Bosni i Hercegovini usvojila je prijedlog izmjena kaznenog zakona kojima bi se izricala zatvorska kazna za promoviranje znakovlja ili ideologije nezavisne države Hrvatske, kao i onih povezanih s armijom Republike Bosne i Hercegovine. Predložene zakonske izmjene predviđaju kaznu do 3 godine zatvora.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Večeras je za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu dan odluke. U srazu s Portugalom pokazat će se koja će od te dvije momčadi ući u krug 16 najboljih reprezentacija na svijetu, a koja će ostati među 32. Izbornik Zlatko Dalić upozorava da će ključ igre biti u srednjem redu.
6: Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil. I kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
2: Utakmica počinje noćas u 1 sat po hrvatskom vremenu.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matej Štibuhar. U nastavku dana unutrašnjosti naše zemlje bit će promjenjive na oblake u sve češća i dulja sunčana razdoblja na zapadu zemlje, dok na istoku još mjesecimice može biti kiše. Na večer danje razvedravanje. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu djelomice ponegdje pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa uz jači razvoj oblaka poneki pljusak mogući uglavnom u Dalmaciji. Puhat će i dalje umjerena i jaka bura, osobito podnove lebita s olujnim udarima. Na jugu još poslije podne slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Ovo je Fameja, ako sam dobro rekla, i pjesma Povratna karta. Malo novijih tonova u programu HKR-a, a i malo da razbijemo ovo mutno nebo iznad Zagreba. U ovim ljetnim danima navikli smo na mnogo sunca, pa nam se sad malo nebo zatamnilo ili barem malo prekrilo sunce, ali to nije, čini mi se, nimalo smanjilo temperature mora, pa ako ste negdje uz more, vjerujem da ćete se rashladiti još ovih dana. Evo kakve su temperature mora izmjerene danas. 26 celzijevih stupnjeva mjeri Komiža, pa tu imamo Mali Lošinj s 23 stupnja, Dubrovnik također 23, Crikvenica 26, Malinska 27,5, tu su i Opatija, mjeri 25 celzijevih stupnjeva, Zadar 26, iako nam se temperatura u zraku ipak malo spustila u odnosu na protekle dane, pa će nam danas biti, kako smo već najavili, do 28, a na Jadranu i do 33 celzijeva stupnja. Za sutra prognostičari najavljuju djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, povremeno umjerena na oblaka, prolazno povećana, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, lokalno su mogući i kratkotrajni pljuskovi, a dnevna temperatura kretaće nam se u unutrašnjosti Dalmacije, najviša dnevna točnije u cijeloj zemlji, pišu između 27 i 33 celzijeva stupnja, a u unutrašnjosti Dalmacije ujutro i do 25, pa isto tako na Jadranu, a u unutrašnjosti ujutro temperatura između 13 i 18 celzijevih stupnjeva, što znači da ćemo se prilično lijepo osjećati u onim večernjim satima i u ranim jutarnjim. Sutra je petak, pa možda uspijete i iskoristiti dan malo više nego što je to bilo proteklih dana na otvorenom, prije svega, jer su nam se dosta aktivnosti formirale prema onome kakvo nam je vrijeme i kakve su temperature u zraku. No, nećemo više trubiti o temperaturama. Idemo malo zapjevati uz grupu Emanuel, pjesma posvećena Mariji, pjesma koja kaže Jedna od nas.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku.
4: Drage slušateljice i slušatelji, rat koji je krajem lipnja 1991. krenuo u Sloveniji između domaćih snaga Jugoslavenske narodne armije odrazio se i na Hrvatsku. I dok su neki poput ratnog ministra obrane Martina Špelja predlagali da se Hrvatska uključi u sukob, državni vrh na čelu s Franjom Tuđmanom procjenjuje da je pametnije čekati, a ne napadati JNA. Ipak hrvatski narod na svoj način pokazao revolt i stao u obranu slovenskog naroda.
5: Vojarna Maršal Tito, popularno nazivana Maršalka, bila je najveća vojarna JNA u Zagrebu. Smještena je odmah do novozagrebačkog naselja Travno, a danas je poznata pod nazivom Prva gardijska brigada Tigrovi Croatia. Kada je 27. lipnja 1991. godine započela agresija JNA na Sloveniju, HTV emitirao je vijest da je prema Sloveniji iz Maršalke krenula veća kolona tenkova. Ubrzo se ispred vojarne okupilo nekoliko stotina građana revoltiranih napadom JNA na Sloveniju. Uzvikivali su parole poput "Zar vas je tako Tito učio", a čuli su se i povici "Četnici, četnici". Viorile su se hrvatske zastave i pjevala hrvatska himna.
4: Tog vrućeg utorka pred Maršalkom se okupilo oko 2000 građana, oko 17 sati upalila su se vojna vozila u krugu vojarne, a nakon pola sata tenkovi su se pokrenuli. Okupljeno mnoštvo pokušalo je spriječiti izlazak kolone tenkova i oklopnih transportera iz vojarne. Gađao ih je tko je s čim stigao, uglavnom kamenjem. Osim kamenja, letjeli su i molotovljevi kokteli, a neki su građani autima pokušavali zaustaviti kolonu JNA. Veći dio kolone krenuo je kroz Novi Zagreb, dok je dio krenuo prema središtu grada, no došao je tek do Mosta Mladosti gdje su je dočekali popriječeni kamioni i cisterne, kao i pripadnici MUP-a i Zbora narodne garde.
5: Ubrzo se sa svih strana počelo pucati pojedinačnom, a zatim i rafalnom paljbom. Dok je na 500 metara udaljenom mostu trajao pravi rat, iz vojarne izjurilo 15 tenkova koji su krenuli prema Sloveniji drugim pravcem, no stigli su samo do Bregane, gdje su ih zaustavili pripadnici MUP-a. Nakon 19 sati stanje se počelo smirivati nakon dolaska potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Franje Gregurića, predstavnika MUP-a Republike Hrvatske i oficira JNA iz komande Zagrebačkog garnizona. Željko Bukša za Vjesnik je napisao:
4: "S ekipom Hrvatskog radija, zahvaljujući razumijevanju Zagrebačke policijske uprave, krenuli smo prvi preko još blokiranog mosta prema Novom Zagrebu, iako je na mostu i dalje bila veća grupa naoružanih vojnika. Dočekala nas je sablasna slika. Most je bio pun napuštenih i oštećenih civilnih i vojnih vozila oko kojih su ležali mrtvi i ranjeni. Kraj nas su odmah uz jaki zvuk sirena i svjetla počela juriti ih vozila hitne pomoći koja su ranjene odvozila u traumatološku i vojnu bolnicu. Uz maksimalne mjere opreza stigli smo do benzinske crpke na sredini mosta i tamo zatekli nekoliko pripadnika MUP-a zaklonjenih iza vozila s automatima u rukama. Odmah su nas upozorili da se čuvamo snajperista koji su na njih pucali s krovova okolnih zgrada, te vojnika koji su zaostali na mostu i pokušavali se vratiti u kasarnu. Ukupno smo na mostu izbrojali 9 izrešetanih vojnih vozila, 4 Pinzgauera, 4 velike hitne pomoći i jedan kamion zabijen u ogradu oko kojeg su se ukupili preostali vojnici kojima očito više nije bilo do sukoba. Pokraj njih je ležao jedan poginuli vojnik. Na sredini mosta bilo je i nekoliko oštećenih tramvajskih kompozicija. Zanimljivo je da su sva vojna vozila bila okrenuta prema Novom Zagrebu, iako su sat dva ranije krenula prema središtu grada. Kao da su se, nakon što su naišla na prepreke, pokušavala vratiti u kasarnu.
5: Epilog ovog krvavog obračuna bila su 4 izgubljena ljudska života. Poginuo je Raveno Čuvalo, prva civilna žrtva JNA u Hrvatskoj. S druge strane, u sukobu na mostu mladosti, živote su izgubili mladi ročnici JNA, Zoran Mirković i Halil Cucak, rođeni 1972. dok je Zvezdan Antić, rođen 1973. preminuo od posljedica ranjavanja 2 tjedna kasnije. Raveno Čuvalo rođen je 1958. u Dobravi kraj Radovljice u Sloveniji. Bio je Hrvat rimokatolik, najstariji od 3 djece u obitelji oca Kamila iz Ljubuškog i majke Ljerke iz Ludbrega. U Zagrebu je završio osnovnu i srednju školu, a bio je apsolvent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Radio je kao službenik u Kemoboji. Svirao je glasovir i kontrabas te izvrsno pjevao. Dugo godina bio je član zbora Ivan Goran Kovačić. Volio je prirodu, posebice životinje. Sa suprugom Miljenkom imao je sina Marija. Pokopan je na zagrebačkom Miroševcu te je posmrtno promaknut u čin časničkog namjesnika Hrvatske vojske. Na mjestu njegova stradanja, nažalost, danas nema nikakvog spomen obilježja koje bi podsjećalo na njegovu žrtvu.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ajmo!
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Tonski ostvario Martin Justin.
4: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Pjevamo lijepoj našoj, molimo za nju, molimo za sve svoje bližnje, počevši od članova obitelji, prijatelja, pa onda svih onih koji nam leže na srcu. Molimo i za neprijatelje i blagoslivljajmo ih, kaže nam gospodin Isus. Pa eto, poticaja za vaše nakane u 15 sati u Krunici Božjeg milosrđa. 099-460-9988. Budimo i danas zajedno u molitvi.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, osobito sredinom dana i poslije podne, kad u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno može biti kratkotrajnih pljuskova. Vjetar slab i umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu i dalje vjetrovito uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima. Ujutro između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo svježije, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26 stupnjeva. Danju većinom između 27 i 33 stupnja.

0: 15 sati, čas je milosti, čas je Isusove muke, odnosno smrti na križu. Dragi slušatelji, poziva nas sam gospodin Isus da u krunici Božjega milosrđa razmatramo njegovu muku, a isto tako poziva nas da mu se utječemo, da se uzdamo u njega, pa ćemo zdušno to učiniti i danas, prikazati sve vaše nakane koje ste nam poslali. Danas molimo za našu domovinu i sve one kojima je povjerena na upravljanje. Molimo za poboljšanje međuljudskih odnosa, kako stoji u vašim nakanama, za pokoj bratove duše, da obitelj pronađe utjehu, za svećenike i vjernike, da budemo jedno stado. Molimo gospodina da bude milosrdan onkološkim bolesnicima. Molimo za jednu unuku da prohoda, da omekša srce se sinovima, da se vole i poštuju, za blagoslov, mir i obraćenje u obitelji, u zahvalu Isusu za rođenje unuke i za dobar porod. Molimo također za pomirenje braće, za blagoslov trudnice, za unuka da pronađe posao i mir u obitelji, za kćer koja se već neko vrijeme ne javlja. Molimo, dragi slušatelji, i na sve ostale vaše nakane. Ostanimo sada zajedno, otvorena srca, za obilje Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
6: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi

0: svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
0: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče,
3: prikazujemo Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,

0: vječni oče.
1: Prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: O njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrda.

0: Vječni Oče,
1: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan.

0: Sveti Bože,
1: Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
0: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo,
1: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Predali smo sve svoje želje, težnje, čežnje, nade, sve svoje želje Gospodinu. U krunici Božjeg milosrđa i sada hrabro koračamo naprijed. Rekli smo tri put, Isuse, uzdam se u tebe i vjerujemo u te riječi. Vjerujemo da Bog brine, da je Bog blizu. Isuse, misli ti, možemo se poslužiti i riječima Dondolinda Ruotola i predati se u pouzdanju po svema u Božje ruke. A na tom tragu govori nam i Mario Žuvela u jednom svom kratkom promišljanju. Kaže Mario Žuvela, ima nešto u tome da živiš svoj život, tvoj, a ne tuđi, pa kakav jest da jest. Ne brineš više o nekim grandioznim postignućima ili velikim uspjesima. Dovoljno ti bude da u svom danu napraviš neku malu oazu mira i otvoriš vrata svima koji dolaze s dobrom voljom i osmijehom na usnama. Shvatiš koliko je život ljepši kad ga obuhvatiš razumijevanjem, a ostaviš se osude onoga što ne razumiješ i što te se ne tiče. Briga te za brige, neka ih drugi brinu. Što možeš mijenjati, promijeni, a što ne možeš, predaj u ruke života. Prihvati sebe one poraze od jučer i podigni glavu visoko za inat njima. Nije život stao zato što su se na tvom putu ispriječile neke zapreke da ideš naprijed. To je tvoj izazov da budeš jači, ustrajniji, snažniji od njih. Premalo je vremena da bi se dvoumio, da bi se inatio, da bi se žalio. Izaberi to vrijeme da bi živio i ostavi neki trag.

0: HKR Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Počinje festival Lado na Mažurancu. Upoznajte izbliza i potpuno besplatno naš folklorni ansambl. Osijek je domaćin Međunarodnog festivala slikovnica Čuvari priča. Knjižnice grada Zagreba imaju novi vizualni identitet. Mediteraneo donosi 5 dana vrhunskog lutkarstva u Zadru. Šesto izdanje festivala Lado na Mažurancu održat će se danas i sutra u Parku Mažuranac. Dvodnevni program i ove godine publici donosi najljepše od hrvatske i svjetske tradicijske umjetnosti, a nekomercijalan karakter događanja i dalje ostavlja sve njegove sadržaje besplatnim za javnost. Lado na Mažurancu festival je posvećen hrvatskoj tradiciji i world music glazbi. Organizira ga ansambl Lado i njime se na različite načine promiče tradicijska umjetnost. U prvom planu su jedinstveni plesni i vokalno-instrumentalni programi Lada, kreativne radionice, izložbe i projekcije. Umjetnička ravnateljica Lada Zrinka Posavec.
2: Mi imamo za nas možda malo koncerata u Zagrebu. Mi imamo kroz godinu recimo 3-4 koncerta u Zagrebu, sve ostalo zapravo putujemo po Hrvatskoj, po svijetu. I onda nam je nekako važno da još damo publici upravo tamo gdje radimo još jedan koncert. I tako da smo se evo i zbog toga da proširimo broj publike, da se presemo publici kroz jedan ljetni malo ovako opušteni da nismo formalni, nego da malo kroz neformalno druženje upoznamo i naš rad na pozornici, ali kad se mi presvučemo, kada dođemo među publiku, da ljudi zapravo mogu biti sa ansamblom, da mogu vidjeti izbliza kako ansambl funkcionira.
1: Uz koncerte, festival će publiku razveseliti brojnim radionicama. Dječji program uz Ladovu plesnu radionicu i ove godine obogaćen koncertom i predstavom sastava Lojtrice, koji na scenu donosi najljepše hrvatske tradicijske uspavanke. Na pozornici u Parku Mažuranac bit će održana prezentacija tradicijskih glazbala i revija narodnih nošnji, koje će nositi učenici Odjela za narodne plesove škole za klasični balet u Zagrebu. Večeras program počinje u 18 sati, a sutra u 19. U Osijeku danas počinje Međunarodni festival slikovnice Čuvari priča, koji će se do 4. srpnja održavati u galeriji Valdinger u Osječkoj tvrđi. Ovogodišnje izdanje festivala nosi središnju temu More priča, a tijekom 3 dana posjetiteljima će ponuditi bogat program posvećen slikovnici, ilustraciji, pripovjedanju i poticanju čitanja među najmlađima. Ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek Dubravka Pađen Farkaš.
3: Međunarodni festival slikovnice Čuvari priča ove godine, kao što ste rekli, pod nazivom More priča, ide 11. godinu za redom, tako da je on već uobičajeni program Osječkog ljeta kulture i svake godine se potrudimo pripremiti programe za one najmlađe, ali i za one malo starije. U načelu, cilj ovog programa poticanje čitanja, razvijanje ljubavi prema knjizi i općenito estetskom izgledu svih tih slikovnica koje djeca čitaju.
1: Program okuplja autore, ilustratore, nakladnike, knjižničare i ljubitelje dječje književnosti iz Hrvatske i inozemstva. Posjetitelje očekuju izložbe, radionice, susreti s autorima, pripovjedni programi i brojni sadržaji namijenjeni djeci, obiteljima i svim zaljubljenicima u svijet slikovnice.
3: Ono što bih ja zapravo istaknula je finale, zapravo da vam ne nabrajam sve te radionice, budući se program nalazi i na mrežnim stranicama knjižnica, nalazi se i u okviru programa Osječkog ljeta kulture, je izložba kojom mi zapravo zatvaramo festival. To je izložba ilustracija i instalacija, na njoj ove godine doista brojni renomirani umjetnici sudjeluju. Izložba kao i sve radionice održava se u galeriji Valdinger.
1: Festival organizira Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek uz potporu Ministarstva kulture i medija, Gradskih galerija Osijek, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj te Udruge za rad s mladima Breza. Knjižnice grada Zagreba danas su službeno predstavile novi vizualni identitet, čime započinje novo razdoblje brendiranja najveće mreže narodnih knjižnica u Hrvatskoj. Predstavljanje je održano ispred knjižnice Špansko Sjever, a novi identitet povezan je i s pripremama za otvorenje nove gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra u Paromlinu. Novi vizualni identitet odabran je nakon javnog natječaja, na koji su pristigla 82 rada. Pobjedničko rješenje pod nazivom Old World's Memories potpisuju dizajneri Nina Bačun i Sven Sorić. Koncept polazi od ideje knjižnice kao mjesta pamćenja, znanja i razmjene informacija, a vizualni identitet osmišljen je tako da bude vrlo fleksibilan i primjenjiv na tiskane materijale, digitalne platforme, signalizaciju, vozila bibliobusa i druge komunikacijske kanale. Tijekom godine novi će se identitet postupno uvoditi u sve knjižnice sustava Knjižnica grada Zagreba kao dio šire komunikacijske kampanje. Prve promjene već su postavljene na novom bibliokombiju i stripu o preseljenju gradske knjižnice u Paromlin.
0: Kazališna scena.
1: Zadar je ponovno domaćin Međunarodnog festivala suvremenog lutkarstva. U kazalištu Lutaka Zadar počelo je 8. izdanje Mediteranskog lutkarskog festivala Mediteraneo, koji će do 5. srpnja okupiti umjetnike iz Hrvatske, Slovenije, Francuske, Španjolske i Mađarske, te publici ponuditi vrhunske predstave, radionice, izložbe i glazbeni program. Na konferenciji za novinare uoči početka festivala ravnateljica kazališta Lutaka Zadar Ivana Modrić govorila je o ovogodišnjoj programskoj koncepciji i značaju Mediterana za razvoj suvremenog lutkarstva.
4: U 5 festivalskih dana Zadar će disati ritmom koji nas poziva da usporimo. Udahnemo Mediteran i uživamo u lutkarskoj umjetnosti. Predstavljamo vam program kojeg odlikuje istraživanje lutkarskih i kazališnih formi, preispitivanje odnosa s jedne strane materije tijela, kamena, papira i lutke i s druge

0: jako, jako, jako aktualna. Ja bih, ako mogu reći ovako, o Jagoru kao samoj priči što ljudi mogu vidjeti, djeca ponajviše, ali i odrasli, jeli, je da je to kada se maknu sve ove nekakve mitski, svi ovi neki mitski elementi, to je u biti priča o nošenju sa traumom, u biti nešto što većina nas ne može zamisliti i bolje da ne može zamisliti, a to je recimo kada kao dijete ostanete siroće. Jeli?
1: Sve predstave počinju u 21 sat, a uz predstave pripremljen je i bogat popratni program. Organizatori ističu kako Mediteraneo iz godine u godinu postaje važno mjesto susreta europskih lutkarskih umjetnika i publike, ali i platforma za razmjenu iskustava i novih umjetničkih ideja.
2: Posjetite izložbu.
1: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i ove se godine pridružuje festivalu Miroslav Krleža tematskim susretom i jednodnevnom izložbom iz autorova pera Rukopisna građa Miroslava Krleže. Izložba će biti otvorena sutra u 12 sati u malom predvorju knjižnice. Izložba predstavlja dio Krležine rukopisne ostavštine koja se prema autorovoj želji čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Posjetitelji će imati priliku razgledati odabrane rukopise, bilješke i dokumente koji otkrivaju manje poznate pojedinosti iz njegova života i stvaralačkog procesa, te svjedoče o njegovu iznimnom doprinosu hrvatskoj književnosti i kulturi. Među izloženim rukopisima nalaze se Aretej, Izlet u Rusiju, Glembajevi, Balade Petrice Kerempuha, Na rubu pameti, Dnevnici, Evropa danas i druga djela koja su obilježila hrvatsku književnost. Krležina rukopisna ostavština postala je dostupna istraživačima i javnosti prije 25 godina. Poštovani slušatelji, toliko u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Kulturne minute.

Uz malo domaće glazbe nakon kulturnih minuta stigli smo do 15.54 minute, to znači da će uskoro i vijesti iz života crkve, dragi slušatelji. Za vas ih priprema Ante Novak i bit će s vama za koju minutu. Što se novo događa u crkvi, u Hrvatskoj i diljem svijeta, saznaćete u našim vijestima iz života crkve, a nakon toga još jedna glazbena slušaonica u ovom ljetnom izdanju. Danas slušamo pjesme sastava Dalmatino, koji nas već dugi niz godina uveseljava, pa ih vi rado slušate u našem programu. Dalmatino, dakle, od 16.15 u programu, u 16.15 u programu HKR-a, a ako imate i vi koju glazbenu želju, u ovom poslijepodnevnom dijelu programa rado ćemo je odsvirati od 17.30 u našem poslijepodnevnom glazbomatu. Pa nam se možete javiti na 099 460 9988.

0: frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dikasterij za nauk vjere objavio dekret o izopćenju članova svećeničkog bratstva Svetog Pija X nakon 4 biskupska ređenja jučer u Švicarskoj bez papinskog mandata. Nadbiskup Kutleša i premijer Plenković u Banskim dvorima potpisali dodatak ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj o pitanju naknada i plaća. Na 35. obljetnicu osnutka 111. Riječke brigade Hrvatske vojske nadbiskup Puzinić slavio misu s pripadnicima brigade u katedrali Svetoga Vida. Dikasterij za nauk vjere objavio je jutros dekret o izopćenju članova svećeničkog bratstva Svetog Pija X nakon 4 biskupska ređenja jučer u švicarskom gradu Ikoneu bez papinskog mandata. Unatoč opomenama upućenima generalnom poglavaru bratstva biskupu Alfonso de Galaretti, koji je počinio čin raskolničke naravi posvetom četvorice prezbitera za biskupe bez papinskog mandata i protiv volje vrhovnog prvosvećenika, ipso facto je podlegao kaznama predviđenima zakonikom kanonskoga prava.
3: Stoga ovime proglašavam, stoji u dekretu o izopćenju, za sve pravne učinke da su i biskup de Galaretta, kao i Pascal Schreiber, Michael Goldady, Michel Poncin de Sevry i Marc Hanapie ipso facto upali u izopćenje unaprijed izrečeno. Proglasili su i da je biskup Bernard Feley, sudjelujući izravno u tom liturgijskom slavlju kao suposvetitelj, te time javno pristupivši raskolničkom činu, upao u isto izopćenje. U nastavku stoji da se također upozoravaju klerici i vjernici laici da se ne priklanjaju ovome raskolu jer bi time isto ipso facto podlijegali kazni izopćenja.
2: Što se tiče u nastavku objavljene objašnjavajuće bilješke kao dio istoga dekreta o izopćenju, u njoj među ostalim stoji.
3: Posvećeni svećenici koji pripadaju svećeničkom bratstvu Svetog Pija X nalaze se u raskolu i stoga ih valja smatrati raskolnicima, te podliježu izopćenju predviđenom kanonskim zakonom. Što se tiče vjernika laika, smatraju se raskolnicima i izopćenicima oni koji formalno pripadaju bratstvu pod uvjetima utvrđenima u objašnjenju Papinskog vijeća za zakonodavne tekstove iz 1996. te zaključno. Sveti se Božji narod upozorava da posvećeni služitelji bratstva nedopušteno podjeljuju sakramente i da su sakrament pokore i vjenčanja koje su udijelili nevažeći, prenijela je informativna katolička agencija.
2: Još istoga dana državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin poručio je kako su biskupska ređenja Lefebrovaca bez papinskog mandata uzrok velike boli, jer takav čin duboko ranjava jedinstvo crkve. To je kardinal poručio tijekom susreta Međunarodne udruge novinara akreditiranih pri Vatikanu.
4: Podsjetio je državni tajnik Svete Stolice da je taj čin sam po sebi raskolnički, jer znamo da biskupska reženja bez papinskog mandata narušavaju jedinstvo crkve i podliježu vrlo preciznim kanonskim sankcijama, ponajprije izopćenju. No rekao je kako se nada da će se unatoč izopćenju dijalog moći nastaviti i naposljetku pronaći rješenje. Temeljno je pitanje, poručio je, prihvaća li se ili ne prihvaća drugi Vatikanski sabor. Ne može se smatrati da je povijest crkve stala u jednom trenutku. Povijest crkve nastavlja se, a drugi Vatikanski koncil predstavlja prekretnicu u njezinoj povijesti koju treba prihvatiti i ispravno provoditi, rekao je i to kardinal Parolin.
2: O još nekim detaljima poslušajte u javljanju našeg dopisnika iz Vatikana Alde Sinkovića, koji podsjeća da unatoč vrlo oštrom kanonskom odgovoru, završni dio ima pomirljiv ton.
5: Dokument su potpisali prefekt kardinal Viktor Manuel Fernandez, tajnik disciplinske sekcije Monsignor John Kennedy, te tajnik doktrinalne sekcije Don Armando Mateo. Unatoč vrlo oštrom kanonskom odgovoru, završni dio dokumenta ima pomirljiv ton. Vatikan poručuje kako će crkva kao brižna majka s iskrenom ljubavlju prihvatiti sve koji požele obnoviti puno zajedništvo. Apostolskim nuncijima diljem svijeta naloženo je da pripreme postupke kojima će mjesni biskupi moći pojedinačno rješavati slučajeve svećenika i vjernika koji žele napustiti bratstvo i vratiti se u katoličku crkvu. Pred dostupnim podacima bratstvo Svetog Pija X danas okuplja 6 biskupa, više od 730 svećenika, oko 260 bogoslova, 145 redovničke braće te približno 250 redovnica. Premda je riječ o relativno maloj zajednici u odnosu na više od 1,400 milijuna katolika u svijetu, Vatikan smatra da je zaštita jedinstva crkve važnija od brojnosti same skupine.
0: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković potpisali su prije podne dodatak ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. Svečanost potpisivanja održana je u Banskim dvorima u Zagrebu. Za HKR događaj je pratio Petar Peko.
1: Ovim se ugovorom rješava pitanje naknada i plaća u ustanovama Katoličke crkve koje brinu o korisnicima, a u mreži su pružatelja usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Prilikom svečanog potpisivanja u Banskim dvorima, nadbiskup Kutleša istaknuo je da država ima ovozemaljske, a crkva onozemaljske ciljeve, ali se susreću u čovjeku.
6: Ovaj ugovor jest utemeljen prvom redu pomoći običnom čovjeku. Različiti ljudi koji su u potrebama, ovim se ugovorom želi do njih doći. Upravo, ne treba gledati u prvom redu novac koji se daje, nego ljude kojima će taj ugovor biti jedna prilika i taj novac da mogu bolje živjeti. Time se rješava i pomoć se daje 28 institucija koji su u krilu Katoličke crkve i gdje će doći pomoć preko 700 korisnika naših ustanova.
1: Premijer Plenković naglasio je kako je ovaj dodatak ugovoru poruka o izgradnji uključivog, solidarnog i socijalno osjetljivog društva, te je cilj pomoći svima u sustavu Caritasa da svoj posao obavljaju kvalitetno i dobro.
7: Hrvatski Caritas ima posebnu ulogu sa svojim ustanovama, sa vrijednim ljudima koji pomažu onima koji su najranjiviji u hrvatskom društvu. Djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe koje se suočavaju s različitim teškoćama, siromašnima, svima onima koje je potpora zajednice itekako bitna i korisna.
1: Podsjećamo kako je vlada koncem prošlog mjeseca prihvatila dodatak ugovora o Caritasu Katoličke crkve u Hrvatskoj, kojim se Hrvatskom Caritasu povećava jednokratna godišnja novčana pomoć za obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti s malo manje od 2 milijuna na 6,5 milijuna eura.
2: Riječki nadbiskup Mate Uzinić slavio je u katedrali misu s pripadnicima i obiteljima 111. Riječke brigade Hrvatske vojske. Dio je to programa obilježavanja 35. obljetnice njezina osnutka koji je nastavljen akademijom i komemorativnim skupovima.
8: Monsignor Uzinić im je poručio da domovinski rat ostaje dio našeg osobnog i narodnog sjećanja. Ne smijemo zaboraviti i žrtve, izjednačiti agresora i žrtvu, izgubiti istinu. Ali isto tako ne smijemo niti dopustiti da nam nekim drugim ratovima i drugim podjelama kompromitiraju istinu o ratu. Trebamo ozdravljeni i pročišćeni hodati dalje, učiti se pomagati drugima, pa i na način da u svijetu u kojem se vode ratovi, mi koji imamo iskustvo rata, a osobito vi koji ste u njemu sudjelovali, budemo snažan glas protiv svih ratova, poručuje nadbiskup Uzinić. Kroz sastav brigade prošlo je oko 9000 pripadnika. U bojnim djelovanjima svoje živote na oltar domovine su položila njih 53, a ranjena su 282 pripadnika Zmajeva.
2: U organizaciji Matične vrhovne uprave zajednice Molitva i riječ u Zagrebu je počeo 10. Međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret. Petodnevni skup počeo je sinoć u Zavjetnoj crkvi Sveta Mati Slobode na Jarunu. Tema je povratak izvornosti evangelizacije i hagioterapije prema utemeljitelju Tomislavu Ivančiću, zadaća i perspektiva. Program se simultano prevodi na 5 jezika, može se pratiti putem weba, a sudjeluje više od 320 prijavljenih iz 12 zemalja. Susret je počeo misom i uvodnim predavanjima Ivice Lulića, predsjednika Vrhovne uprave, te Silvije Vrdoljak, hagio asistentice mentorice.
9: Crkva u svijetu.
2: U Srednjoafričkoj republici ubijen je prije 3 dana velečasni hrepjan Marsijal Moga Adesi, vikar župe Svetog Ivana Krstitelja u gradu Zemiju u biskupiji Bangasaou, izvijestila je agencija Fides. Jedna župljanka je teško ranjena. Dan ranije krstio je 175 kandidata, uključujući 160 raseljenih kršćana iz svoje župe, a jutro poslije ih je otpratio na put. Napadnut je predvečer na povratku u župu. Pogođen je u glavu vatrenim oružjem. Sprovodna misa slavljena je jučer u katedrali u Bangasaou. Velečasni Moga Adesi rođen je 5. rujna 1990. a svećenik je bio 2021. Umirovljeni biskup Estelija u Nikaragvi, 80-godišnji monsignor Juan Abelardo Mata Guavera, uhićen je isto prije 3 dana na nekoliko sati kada je došao u kliniku na pregled. Nastavak je to udara režima na kler. Uhićenje je uslijedilo dan nakon mise koju je biskup slavio Esteliju, tijekom koje je pozvao na molitvu za progonjenu crkvu i svećenike u izgnanstvu. Mediji pišu da su vlasti bili zabranili biskupu put u Esteliju da tamo slavi misu.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredio ih i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. Oni su nerazdvojni glazbeni dvojac i tako već više od 20 godina. U glazbenoj karijeri iznjedrili su brojne hitove koji su obilježili brojne živote. Danas iz srca pjevamo s grupom Dalmatino. Dajete li rič? Ja u...

Dalmatino je hrvatski pop sastav koji čine dvojac iz nekadašnjeg benda Tutti Frutti, Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara. U dva desetljeća karijere pokrenuli su malu revoluciju u dalmatinskoj pop glazbi i stekli veliku popularnost. Odmah na početku karijere 2002. godine dobili su i nagradu Porin za novog izvođača godine. Za tebe

Svojim pjesmama grupa Dalmatino izaziva posebnu glazbenu emociju. U dalmatinski pop unijeli su svoju priču, prepoznatljivi su i imaju obilježje i stil koji ih je održao ovih 20 godina na sceni. U njihovim je pjesmama opjevana ljubav među ljudima i život južne Dalmacije, onako kako ih srcima vidi njihova publika.

Novac nam nikad nije bio imperativ, tvrdi ovaj dvojac i poručuje, sve što radite iz srca osuđeno je na uspjeh. Dalmatino na glazbu gleda kao na ljubav, a ne na posao, i zato ih publika cijeni bez obzira svirali ili pjevali na ribarskoj večeri, trgu ili u sportskoj dvorani.

Brojni hitovi obilježili su karijeru grupe Dalmatino i sve ove pjesme koje smo slušali publika rado pjeva. Ipak, jedna se pjesma izdvaja i to zahvaljujući suradnji s Oliverom Dragojevićem. Za kraj glazbene slušaonice slušamo još Ditelinu s četiri lista. Uživajte! Do iduće prilike pozdravljaju vas urednik Siniša Kovačić i tonski realizatori Martin Justin i Mihael Varenica. Do slušanja!

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Potpredsjednik vlade Anušić o slanju vojnika u Pariz. Glavni stožer bio je spreman poslati ih, ali je odustao pod pritiskom predsjednika.
2: Zbog nedopuštenih ređenja izopćeno svećeničko bratstvo Svetog Pija X, njihov čin duboko ranjava jedinstvo crkve, rekao kardinal Parolin.
3: Nadbiskup Kutleša i premijer Plenković potpisali dodatak ugovoru o Caritasu o pitanju naknada i plaća.
2: Borba za osminu finala svjetskog prvenstva, sve je spremno za ogled Hrvatske i Portugala.
3: Vrijeme sutra djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, temperatura od 27 do 33.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Odlazak ili neodlazak pripadnika Hrvatske vojske u Pariz i dalje je glavna politička tema. O njoj se danas govorilo i u Hrvatskom saboru. Više u prilogu donosi Ante Peran.
4: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio uoči nastavka saborske sjednice da predsjednik Milanović i načelnik glavnog stožera oružanih snaga Kundit krše zakon odlukom da ne pošalju vojnike. Prvi čovjek sabora kaže kako je to apsolutno neprihvatljivo i može imati opasne posljedice.
5: Prvi čovjek države, predsjednik Republike, krši zakon, izdaje naredbu koja je suprotna zakonu, a načelnik glavnog stožera je spreman provesti naredbu bez obzira što je ona suprotna zakonu. To je onda ozbiljan problem koji Hrvatska ima. Molio bih sve koji sudjeluju u javnom životu da ne prelazimo olako preko kršenja zakona od strane predsjednika Republike i načelnika glavnog stožera, jer to može otići u anarhiju.
4: Ministar obrane Ivan Anušić, koji je danas podnio godišnje izvješće o obrani, tvrdi pak da je načelnik Kundit takvu odluku donio pod pritiskom predsjednika Milanovića. Ističe kako je načelnik najprije odobrio slanje vojnika u Pariz, ali je pod pritiskom predsjednika odlučio ne poštivati zakon, objasnivši da nema izbora. Pojedini oporbeni zastupnici prozvali su pak vladajuće da se u Pariz žele ići pokloniti onima koji zazivaju rat s Rusijom. Mostov Miro Bulj i ministar Anušić.
6: General Mandon, načelnik francuske vojske, je jasno rekao da moramo biti spremni svoju djecu slati u tuđe ratove. Hrvatski vojnik to ne smije raditi. Stoljećima smo ginuli za tuđe ratove. Ko je pitao hrvatski narod, hrvatsku sirotinju, hoće li ići u geopolitičku paradu?
7: Odlazak hrvatske vojske u Francusku na mimohod je nešto što je potpuno i totalno ceremonijalno, protokolarno, bez ikakvih vojnih obaveza, aktivnosti, bez ikakve obaveze i bez ikakvih slanja, ne znam, hrvatske vojske, ne znam nijedi. To smo stotinu puta rekli i bit će velika šteta ako hrvatska vojska ne bude svoju zastavu nosila na tom mimohodu.
4: Ministar obrane je dodao da će se, ako pripadnici hrvatske vojske ne otputuju u Pariz, razmotriti mogućnost da Hrvatsku predstavljaju druge sastavnice sustava nacionalne sigurnosti. SDP-ov Arsen Bauk pozvao je pak na deeskalaciju.
8: Ja ne vidim neku veliku dramu oko ovoga što se sad događa, ali vidim potencijal za nju ako se situacija nastavi. Ja na vas apeliram da vaše djelovanje, bilo javno, bilo ovo u okviru konzultacija s premijerom ili sa vašim stranačkim kolegama, bude takvo da situacija ne eskalira. Naime, u ovome trenutku imamo načelnika glavnog stožera koji je postupio po zapovjedi predsjednika Republike, koja je pisana, ako sam uspio čuti, i koja je na snazi. I ona će biti na snazi dok je ili on ne povuče, ili dok je tijela koja su za to nadležna, to je prvenstveno Ustavni sud, ne utvrde, ona nije u skladu s Ustavom.
4: O cijelom slučaju danas se oglasio i ministar pravosuđa Damir Habijan. Kaže kako je po tom pitanju zakon o obrani, konkretno članak 69 stavak 5, vrlo jasan.
9: Dakle, to je isključiva nadležnost ministra obrane i zato ovaj narativ koji se sad od jučer počeo nekako provlačiti, da je jedno zakon, a drugo zapovjed, tog sukoba ili te kolizije ne. Dakle, isključiva je nadležnost ministra obrane i ne može joj ništa nadomjestiti.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Dikasteri za nauk vjere objavio je dekret o izopćenju članova svećeničkog bratstva Svetog Pija X.
2: Izopćenje uslijedilo nakon 4 biskupska ređenja bez papinskog mandata jučer u švicarskom gradu Ikoneu.
3: Stoga ovime proglašavam, stoji u dekretu o izopćenju, za sve pravne učinke da su i biskup de Galareta, kao i Pascal Schreiber, Michael Goldady, Michel Poncin de Sevry i Marc Hanapie ipso facto upali u izopćenje unaprijed izrečeno. Proglasili su i da je biskup Bernard Feley, sudjelujući izravno u tom liturgijskom slavlju kao suposvetitelj, te time javno pristupivši raskolničkom činu, upao u isto izopćenje. U nastavku stoji da se također upozoravaju klerici i vjernici laici da se ne priklanjaju ovome raskolu jer bi time isto ipso facto podlijegali kazni izopćenja. Uz dekret o izopćenju objavljena je i bilješka u kojoj se među ostalim objašnjava. Posvećeni svećenici koji pripadaju svećeničkom bratstvu Svetog Pija X nalaze se u raskolu i stoga ih valja smatrati raskolnicima te podliježu izopćenju predviđenom kanonskim zakonom. Što se tiče vjernika laika, smatraju se raskolnicima i izopćenicima oni koji formalno pripadaju bratstvu pod uvjetima utvrđenima u objašnjenju Papinskog vijeća za zakonodavne tekstove iz 1996. Te zaključno, sveti se Božji narod upozorava da posvećeni služitelji bratstva nedopušteno podjeljuju sakramente i da su sakrament pokore i vjenčanja koje su udijelili nevažeći, prenijela je Informativna katolička agencija.
2: Državni tajnik Svete stolice, kardinal Pietro Parolin, poručio je kako su biskupska ređenja bez papinskog mandata uzrok velike boli, jer takav čin duboko ranjava jedinstvo crkve.
0: Podsjetio je državni tajnik Svete stolice da je taj čin sam po sebi raskolnički, jer znamo da biskupska ređenja bez papinskog mandata narušavaju jedinstvo crkve i podliježu vrlo preciznim kanonskim sankcijama, ponajprije izopćenju. No rekao je kako se nada da će se unatoč izopćenju dijalog moći nastaviti i na posljedku pronaći rješenje. Temeljno je pitanje, poručio je, prihvaća li se ili ne prihvaća drugi Vatikanski sabor. Ne može se smatrati da je povijest crkve stala u jednom trenutku. Povijest crkve nastavlja se, a drugi Vatikanski koncil predstavlja prekretnicu u njezinoj povijesti koju treba prihvatiti i ispravno provoditi, rekao je i to kardinal Parolin.
3: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i predsjednik vlade Andrej Plenković potpisali su dodatak ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. Više donosi Petar Peko.
10: Ovim se ugovorom rješava pitanje naknada i plaća u ustanovama Katoličke crkve koje brinu o korisnicima, a u mreži su pružatelja usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Prilikom svečanog potpisivanja u Banskim dvorima, nadbiskup Kutleša istaknuo je da država ima ovozemaljske, a crkva onozemaljske ciljeve, ali se susreću u čovjeku.
11: Ovaj ugovor jest utemeljen prvom redu pomoći običnom čovjeku. Različiti ljudi koji su u potrebama, ovim se ugovorom želi do njih doći. Upravo, ne treba gledati u prvom redu novac koji se daje, nego ljude kojima će taj ugovor biti jedna prilika i taj novac da mogu bolje živjeti. Time se rješava i pomoć se daje 28 institucija koji su u krilu Katoličke crkve i gdje će doći pomoć preko 700 korisnika naših ustanova.
10: Premijer Plenković naglasio je kako je ovaj dodatak ugovoru poruka o izgradnji uključivog, solidarnog i socijalno osjetljivog društva, te je cilj pomoći svima u sustavu Caritasa da svoj posao obavljaju kvalitetno i dobro.
12: Hrvatski Caritas ima posebnu ulogu sa svojim ustanovama, sa vrijednim ljudima koji pomažu onima koji su najranjiviji u hrvatskom društvu. Djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe koje se suočavaju s različitim teškoćama, siromašnima, svima onima koje je potpora zajednice itekako bitna i korisna.
10: Podsjećamo kako je vlada koncem prošlog mjeseca prihvatila dodatak ugovora o Caritasu Katoličke crkve u Hrvatskoj, kojim se Hrvatskom Caritasu povećava jednokratna godišnja novčana pomoć za obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti s malo manje od 2 milijuna na 6,5 milijuna eura.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: U nastavku se vraćamo na vladu i sabor. Od novosti kod podizanja kredita do osnivanja istražnog povjerenstva za Medikol, donosi Danijela Dujmović-Ojvan.
13: Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. Njime se jača zaštita potrošača i povećava transparentnost. Primjerice, banka će od sada klijente morati dodatno upozoriti na rizične oblike kreditiranja. Preciznije će se utvrđivati kreditna sposobnost, a uvodi se i sustav savjetovanja o dugu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
14: Zakonom se proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranja, dodatno uređuju pravila informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te se uspostavlja savjetovanje o dugu kao novi instrument zaštite potrošača. Također, Hrvatska narodna banka postaje jedinstveno nadležno tijelo za licenciranje i nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika.
13: Dodatno se uređuje i institut prešutno prihvaćenog prekoračenja, te se propisuje da prekoračenje ne može premašiti prosječni redovni mjesečni priljev na tekući račun potrošača. Sabor bi danas trebao raspravljati i o prijedlogu kluba Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva o poslovanju Poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
15: U stranci Možemo žele ispitati moguće nezakonitosti u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga, posebice kada je riječ o pregledima magnetnom rezonancom koji se financiraju iz državnog proračuna. Pitaju se zašto država sama ne ulaže u PET-CT uređaje umjesto da milijunske iznose godišnje daje privatnoj poliklinici Medikol. Vlada je prijedlog stranke Možemo odbila s obrazloženjem da se time zadire u nadležnost tijela kaznenog progona.
13: Inicijativu za osnivanjem istražnog povjerenstva odbio je saborski odbor za zdravstvo većinom glasova zastupnika vladajuće većine. Hrvatska će sa suverenim malteškim redom potpisati pravno obvezujući sporazum o suradnji kod potrebe za hitnim humanitarnim odgovorom za najpotrebitije, najavili su iz ureda predsjednika države i Hrvatskog sabora. Predsjednik Zoran Milanović i predsjednik sabora Gordan Jandroković primili su velikog meštra suverenog malteškog reda fra Johna Timotija Dunlapa, koji je u službenom posjetu Hrvatskoj. Misija ovog reda usmjerena je na službu siromašnjima i bolesnima u 130 zemalja diljem svijeta, a sporazumom bi se olakšao odgovor na izvanredne događaje i pružanje humanitarne pomoći. Nakon dugotrajnog toplinskog vala, snažno nevrijeme sinoć je pogodilo sjever Hrvatske, osobito na području Novog Marofa, Varaždinskih Toplica i Ludbrega. Olujni vjetar rušio je stabla, a u Orahovici je vjetar odnio dio krova sportske dvorane. Poljoprivrednicima u okolici Virovitice tuča je uništila usjeve. Šteta se još utvrđuje, a mjerodavne službe nastavljaju obilaziti teren i sanirati posljedice.
1: Vijesti iz svijeta.
16: Rusija je poručila da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu nakon velikog noćnog napada na Kijev, u kojemu je poginulo najmanje 17 ljudi, a mnogi su ranjeni. Ukrajina je objavila da je Rusija u napadu lansirala 74 rakete i 496 dronova, a uništen je niz stambenih zgrada. Rusija je pojačala napade raketama i dronovima, posebice na Kijev, dok je Ukrajina intenzivirala napade dronovima na ruski energetski sektor, nanoseći veliku štetu koja je dovela do nestašica goriva. Njemačko državno odvjetništvo objavilo je da je ukrajinski državljanin povezan s eksplozijama plinovoda Sjeverni tok optužen za suučesništvo u ratnom zločinu, ometanje javnih službi, izazivanje eksplozije i uništavanje objekata. Ukrajinac je osumnjičen da je djelovao u ime ukrajinskih vladinih subjekata zajedno s drugim vojnim osobljem na uništavanju plinovoda 2022. godine. Cilj operacije bio je trajno zaustaviti isporuku plina tim plinovodom i ostaviti Rusiju bez prihoda od trgovine prirodnim plinom za financiranje svojih ratnih napora, smatra njemačko državno odvjetništvo. Vatrogasci u Francuskoj nastoje staviti pod kontrolu šumski požar na jugu zemlje, koja se i dalje nosi s posljedicama nedavnog toplinskog vala koji je zahvatio Europu. Drugi šumski požar u međuvremenu je stavljen pod nadzor. Francuska meteorološka služba upozorila je da bi zemlju već idući tjedan mogao pogoditi novi val ekstremnih vrućina. Zdravstvene vlasti procjenjuju da je prethodni toplinski val prouzročio oko 1000 smrtnih slučajeva.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
18: Hrvatski nogometaši večeras, točnije u 1 sat iza ponoći, igraju utakmicu 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik nam je neugodni Portugal, kojeg do sad u službenim utakmicama nijednom nismo dobili. Igrali smo 10 puta i slavili samo jednom u prijateljskoj utakmici. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić.
19: Mislim da će ključ utakmice biti u veznom redu, da ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre, i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar, i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno, da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
18: Večeras se na turniru igra još jedna utakmica. Od 21 sat sastaju se Španjolska i Austrija. A rano jutros i sinoć u osminu finala prošle su Sjedinjene Države, koje su svladale Bosnu i Hercegovinu 2-0. Belgija, koja je nakon velikog preokreta svladala Senegal 3-2, te Engleska, koja je također nakon preokreta slavila protiv Konga 2-1.
1: Kultura.
3: Počinje 6. izdanje festivala Lado na Mažurancu, koje i ove godine tijekom 2 dana besplatno donosi najljepše od hrvatske i svjetske tradicijske umjetnosti, najavljuje Katarina Varenica.
20: Lado na Mažurancu festival je posvećen hrvatskoj tradiciji i world music glazbi. Organizira ga ansambl Lado i njime se na različite načine promiče tradicijska umjetnost. U prvom planu su jedinstveni plesni i vokalno-instrumentalni programi Lada, kreativne radionice, izložbe i projekcije. Umjetnička ravnateljica Lada Zrinka Posavec.
21: Mi imamo za nas možda malo koncerta u Zagrebu. Mi imamo kroz godinu recimo 3-4 koncerta u Zagrebu, sve ostalo zapravo putujemo po Hrvatskoj, po svijetu. I onda nam je nekako važno da još damo publici upravo tamo gdje radimo još jedan koncert. I tako da smo se evo i zbog toga da proširimo broj publike, da se presujemo publici kroz jedan ljetni, malo ovako opušteni da nismo formalni, nego da malo kroz neformalno druženje upoznamo i naš rad na pozornici, ali kad se mi presvučemo, kada dođemo među publiku, da ljudi zapravo mogu biti sa ansamblom, da mogu vidjeti izbliza kako ansambl funkcionira.
20: Uz koncert festival će publiku razveseliti i brojnim radionicama. Dječji program uz Ladovu plesnu radionicu i ove godine obogaćen koncertom i predstavom sastava Lojtrice, koji na scenu donosi najljepše hrvatske tradicijske uspavanke. Na pozornici u parku Mažuranac bit će održana prezentacija tradicijskih glazbala i revija narodnih nošnji, koje će nositi učenici Odjela za narodne plesove Škole za klasični balet u Zagrebu. Večeras program počinje u 18 sati, a sutra u 19.
1: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, osobito sredinom dana i poslije podne, kad u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno može biti kratkotrajnih pljuskova. Vjetar slab i umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu i dalje vjetrovito, uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima. Ujutro između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo svježije, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26 stupnjeva. Danju većinom između 27 i 33 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitala je Tihana Semjalac i današnja urednica Lana Popovčić.

17:22, a vi ste i dalje uz program Hrvatskog katoličkog radija. Lijepe poruke stižu nam na broj 099-460-9988. Družimo se od podneva, hvala vam na blizini i na vjernosti. Želimo vam uzvratiti lijepim pjesmama u glazbomatu HKR-a od 17:30. Šaljite svoje glazbene želje na 099-460-9988.

17:30, lijep vam pozdrav dragi slušatelji, a poseban pozdrav u ovim trenucima šaljemo dragim prijateljima HKR-a, rođanima na današnji dan. Dragi naši prijatelji, sretan vam i blagoslovljen rođendan, hvala na prijateljstvu, hvala na svakom daru kojim podržavate rad Hrvatskog katoličkog radija. Neke smo u onim jutarnjim satima nagradili, a sada za vas ostale čestitka od srca cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Želim vam svako dobro, mir i Božji blagoslov. Neka vas Gospodin čuva i prati u svakom trenutku vašega života. A ovi poslijepodnevni sati, odnosno ovih pola sata koje su pred nama, zapravo su minute namijenjene vama, dragi slušatelji, vašim glazbenim željama koje nam šaljete na 099-460-99-88. Tako nam se javila slušateljica Ruža koja želi čuti pjesmu Dalmatino povišću pritrujena. Marina želi čuti i pjesmu Josipa Mandića Hrvatska zastava i piše sretno i blagoslovljeno dragi dečki. Da, večeras ćemo dugo ostati budni u sitne noćne sate. Možda su neki odlučili još i u ovim poslijepodnevnim satima malčice zaspati, odmoriti se, tako da bi mogli u noćnim satima ostati budni. Kako bilo, mi ćemo malo zasvirati za podršku našim dečkima. I upravo uz vašu glazbenu želju, Hrvatska zastava Josip Mandić, draga Marina. Čućemo i još jednu pjesmu u ovom prvom dijelu, najava Dragutin Hrastović i pjesma Ja ljubim srca 2. Pjesma kojom pozdravljamo našu slušateljicu Nevenku.

U glazbom od HKR-a javio nam se i Ivica, želi čuti pjesmu Daj nam svima duha svog. Slušamo je u nastavku u izvedbi Zdravka Škendera, a onda Thompson i Hrvatske ruže s pjesmom Ako ne znaš što je bilo. Jedna od pjesama koju ste zatražili u današnjem glazbomatu.

Uz naše smo vatrene i danas i noćas. Naspavajte se malo prije, a onda u jedan sat počinje dvoboj, da tako kažemo. 17 sati i 50 minuta pozdravit će vas poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Adrijan Vinković-Ranhel, glazbeni urednik, Nikola Kajmar, tehnička podrška, Ivo Lovrić, urednik vijesti, Lana Popovčić, urednica dnevnika, Katarina Varenica, urednica kulturnih minuta, Ante Novak, urednik vijesti iz života crkve i Tihana Semijalac. Zajedno smo od podneva. Još nam se javila Dijana koja želi čuti pjesmu Moja si ljubav zauvijek. Draga Dijana, sviramo za vas Meri Cetinić, pjesma sa Splitskog festivala 1988. Hvala svima vama koji ste nas dopratili do ovih trenutaka i vama koji ćete ostati uz program Hrvatskog katoličkog radija. U 18 sati još jednom razmatramo Božju riječ današnjeg evanđelja u svjetlu Božje riječi, dakle emisija, naša repriza od jutarnjih sati. U 18.50 vijesti Radio Vatikana, u 20 sati Sakroritam, u 20 sati Krunica, u 22.30 klasični vrt Hrvatskog katoličkog radija. Uživajte uz program HKR-a i stojite dobro. Mir vam i blagoslova.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za tisuću radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš Hrvatski Caritas. Slušate Glazbomat. Glazbomat.

0: frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio pater Ivan Raljušić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
4: U ono vrijeme Isus uđe u lađu, preplovi i dođe u svoj grad. Kad gle donješe mu uzetoga koji je ležao na nosilci, vidjevši njihovu vjeru, reče Isus uzetome: hrabro, sinko, otpuštaju ti se grijesi. A gle, neki od pismoznanaca rekoše u sebi: ovaj huli. Prozrevši njihove misli, reče Isus: zašto snujete zlo u srcima? Da što je lakše reći: otpuštaju ti se grijesi, ili reći: ustani i hodi? Ali da znate da je vlastan sin čovječi na zemlji otpuštati grijehe. Tada reče uzetomu: ustani, uzmi nosiljku i pođi kući. I on usta te ode kući. Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima. Riječ Gospodnja.
5: Vjera zaista ima snagu svaku naizgled nemoguću situaciju učiniti mogućom. Kada promatram svoj život i različite događaje kroz koje sam prolazio, primjećujem da sam svaki put kada sam imao povjerenja u Gospodina iskusio duboki unutarnji mir i sigurnost da On sve vodi. Nevjera se prije svega sastoji u tome da se oslanjam isključivo na svoje snage i sposobnosti. Međutim, kada se stvari u životu ne odvijaju onako kako sam zamislio da bi trebale, tada mi moja snaga i sposobnost malo koriste. Isus uvijek čezne da mu pristupim otvorena srca i da mu predam poteškoću koja me trenutačno opterećuje. Poziva me da s povjerenjem upijam njegovu riječ koja ima snagu smiriti svaku oluju moga života. U današnjem evanđelskom odlomku susrećemo četvoricu ljudi koji nose uzetoga na postelji. Vjeruju da mu jedino Isus može pomoći u njegovoj životnoj patnji. U jednom trenutku shvaćaju da zbog silnog mnoštva koje je okruživalo Isusa ne mogu doći do njega. S jedne su strane tako blizu, a s druge čini se kao da su ipak veoma daleko. Kada se spustim u dubinu vlastitog srca, nemam li i sam ponekad takvo iskustvo? Osjećam da sam blizu Isusu kroz razmatranje njegove riječi, kroz Euharistiju i sakramente, a ipak mi se katkada čini kao da je daleko. Iako su se ova četvorica suočila s velikom preprekom, nisu odustala. Nosila ih je živa vjera. Upravo su u toj vjeri vidjeli svjetlo na kraju tunela i pronašli način kako svoga prijatelja dovesti tik do Isusovih nogu. Moj osjećaj udaljenosti od Gospodina samo je jedno od iskušenja na putu susreta s njim. Važno je ostati ustrajan i vjerovati da Gospodin vidi čežnju moga srca, te da će me on sam privući k sebi i priviti na svoje srce. U susretu s čovjekom Isusa je uvijek najviše oduševljavala vjera. Redovitim razmatranjem Evanđelja, Duh Sveti u meni rasplamsava žar žive vjere. Zato je važno da svaki dan prijanjam uz Isusa kroz meditiranje njegove riječi. Vjera nije plod moga napora, nego prije svega dar Duha Svetoga. Na meni je da otvorim svoje srce tom daru, te da pažljivo čuvam i njegujem Isusove riječi, dopuštajući im da oblikuju moj život i vode me putem povjerenja, mira i predanja.

0: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Papa Lav XIV. U videu s molitvenom nakonom za Srpanj potiče na poštovanje ljudskog života i zaštitu dostojanstva svake osobe.
0: Dikasteri za nauk vjere izdao dekret o izopćenju kojemu su podvrgnuti članovi bratstva Svetoga Pija X. Zbog biskupskih posvećenja bez papinskog mandata.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Nenu Kužina.
0: Otvoreni dom koji prima svakoga bez postavljanja uvjeta za život. Dom u kojemu nitko nije suvišan, nego je svaka osoba dostojna ljubavi koja ne odbacuje. Za takvu crkvu Papa Lav XIV. Moli u videu s molitvenom nakanom za Srpanj, koji je danas objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju. Sveti Otac poziva na praćanje i poštovanje ljudskoga života u svakoj njegovoj fazi, hrabro štiteći one koji nemaju glasa, te nježno podupirući svaku ljudsku krhkost.
1: U videu koji je dio multimedijske kampanje Moli s papom, dostupne na talijanskom, engleskom i španjolskom jeziku, rimski biskup ponovno ističe da je svaka osoba sveti dar koji odražava Božje lice, od prvoga trenutka svojega života pa sve do posljednjega daha ovozemaljskoga hoda.
2: May we learn to welcome life unconditionally, to tenderly care for fragility, to accompany each.
1: Nauči nas bezuvjetno prihvaćati život, nježno podupirati ljudsku krhkost, s poštovanjem pratiti svaku etapu života, te hrabro štititi one koji nemaju glasa.
0: Petrov nasljednik također upućuje prošnju za oproštenjem kada padnemo u ravnodušnost ili u ono što je Papa Franjo nazivao kulturom odbacivanja, kada prestanemo gledati drugoga kao osobu dostojnu ljubavi, a život kao nešto za što se vrijedi potpuno darivati.
2: Make your church a living witness.
0: Neka tvoja crkva bude živo svjedočanstvo evanđelja života, otvoreni dom u kojemu se slavi svaki ljudski život, gdje se nitko ne osjeća suvišnim i gdje se ljudsko dostojanstvo uvijek poštuje i štiti.
1: Biskupi svećeničkog bratstva Svetog Pija X, glavni posvetitelj i suposvetitelj, te četiri novoposvećena biskupa, podvrgnuti su ipso facto izopćenju late sentencije koje je u nadležnosti apostolske stolice, jer su počinili čin raskolničke naravi, biskupsko posvećenje četvorice svećenika bez papinskog mandata i protiv volje vrhovnog svećenika. Stoji u dekretu koji je potpisao kardinal Viktor Manuel Fernandez, prefekt dikasterija za nauk vjere, te su potpisala dva tajnika tog dikasterija. To je, nažalost, predviđeni ishod koji je uslijedio 24 sata nakon slavlja održanoga u Ekonu u Švicarskoj 1. srpnja ujutro.
0: Dekret utvrđuje da su u činu obavljanja posvete i posvetitelji i posvećeni podlegli predviđenom izopćenju. To je bolan ishod, posljedica odluke koje su Lefebrevci donijeli protiv više puta izražene volje Lava XIV. Izopćenjem se i biskupi i svećenici koji pripadaju bratstvu Svetoga Pija X odvajaju od Rimske crkve. Što se tiče vjernika laika, one koji formalno pripadaju bratstvu valja smatrati izopćenima. Više detalja sadržano je u objašnjenju koje je dikasterij objavio istovremeno s dekretom o izopćenju.
1: Za povratak u katoličko zajedništvo neće biti potrebno ponavljati iskustvo posebnih komisija, kao što je u prošlosti bio slučaj s Ecclesia Dei, jer je dikasterij za nauk vjere već utvrdio postupak za svećenike i za vjernike laike, izravno uključujući diecezanske ordinarije i voditelje bratstava koji slijede stari obred i sjedinjeni su s Rimom. Upute se ovih dana šalju putem nuncijatura, kako je najavljeno u objašnjenju koje je dikasterij objavio danas 2. srpnja.
0: Postupak dikasterija za nauk vjere, počevši od 1. srpnja, predviđa da svećenik koji je odlučio napustiti svećeničko bratstvo Svetoga Pija X, spreman prihvatiti drugi Vatikanski koncil i legitimnost novog reda mise, iako je vezan za stari obred, mora pronaći ordinarija, diecezanskog biskupa ili višeg poglavara klerikalnih redovničkih ustanova papinskoga prava i klerikalnih društava apostolskog života papinskoga prava, koji je spreman prihvatiti ga ad experimentum. Svećenik potom mora vlastoručno napisati pismo Svetom Ocu u kojemu se predstavlja i traži otpust cenzura kojima je izložen zbog toga što ga je zaredio izopćeni ili neregularni biskup ili zato što je, nakon što je valjano i legitimno zaređen, naknadno ušao u svećeničko bratstvo Svetoga Pija X.
1: Svećenik će osim toga morati priložiti potvrdu o svećeničkom ređenju te dokumente Professio Fidei i formulu Adhesionis. Riječ je o ispovijesti koja sažima sadržaj katoličke vjere i formuli pristupanja kojom svećenik obećava vjernost papi, obvezujući se da neće javno napadati njega i njegov nauk. Prihvaća doktrinu koncilske dogmatske konstitucije Lumen Gentium o prijanjanju uz učiteljstvo crkve, te izjavljuje da smatra valjanim slavljanje mise prema obredima koje su objavili Pavao VI i Ivan Pavao II i da se pridržava normi zakonika kanonskog prava koji je objavio Ivan Pavao II.
0: Svećenik će trebati dati da te dokumente pošalje ordinari koji će u popratnom pismu izraziti svoju spremnost da ga primi u svoju biskupiju ili svoj institut. Čim primi dokumente od ordinarija, dikasteri sastavlja reskript o otpustu cenzura, ovlašćujući ordinarija da primi svećenika koji podnosi zahtjev na probni rok od najmanje jedne i najviše tri godine, nakon čega će moći uslijediti njegova inkardinacija.
1: Što se pak tiče laika, izricanje kazne onima koji pripadaju svećeničkom bratstvu Svetog Pija X ne može se automatski pretpostaviti, nego se mora procijeniti od slučaja do slučaja. Budući da okrivljivost zahtjeva punu svijest i slobodni pristanak, navodi se u dokumentu Dikasterija za nauk vjere, primjeri dokazane okrivljivosti mogu uključivati laike koji pripadaju trećem redu svećeničkog bratstva Svetog Pija X i laike koji redovito sudjeluju u njegovim slavljima, formalno dijeleći njegova doktrinarna stajališta.
0: Eventualni postupak kojega se valja pridržavati za laike koji traže ulazak u puno zajedništvo s katoličkom crkvom podrazumijeva formalni čin potpunog prijanjanja nauku i poslušnost katoličkoj hijerarhiji pod jurisdikcijom mjesnog ordinarija. Stoga vjernik laik koji je odlučio napustiti svećeničko bratstvo Svetoga Pija X mora svojem biskupu predati dokumente Professio Fidei i formula Adhesionis. Nakon što se prikupi dokumentacija, mjesni ordinari će se pobrinuti da laik bude primljen u vrijeme i na način koje će smatrati najprikladnijima.
1: U dokumentu se precizira da se ne može smatrati odgovornima laike koji su pohađali svećeničko bratstvo isključivo iz liturgijskih ili duhovnih razloga, te laike koji, iako svjesni napetosti sa Svetom Stolicom, ne odbacuju učiteljstvo ili autoritet rimskog prvosvećenika. Što se tiče tih posljednjih, bit će dovoljno da se obrate svećeniku koji je u punom zajedništvu s odlukom da u budućnosti neće pohađati svećeničko bratstvo Svetoga Pija X.
0: Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: U Banskim dvorima danas su predsjednik vlade Andrej Plenković i zagrebački nadbiskup i predsjednik HBK Dražen Kutleša potpisali dodatak ugovoru o Caritasu katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. Hrvatski prijevod enciklike o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, pape Lava XIV. Predstavljen je 1. srpnja u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. U 135 godina imamo preko 45 socijalnih dokumenata crkve. Njihov sadržaj je postao baština mudrosti u kojoj crkva nalazi načela za razmišljanje, kriterije za prosudbu i smjernice za rješavanje uvijek novih pitanja s kojima se suočava čovječanstvo, pa tako i danas kad su u pitanju umjetna inteligencija, digitalizacija i robotika. utemeljen na Svetom pismu i predaji, u dosluhu s raznim znanostima, socijalni nauk crkve je plod promišljanja i crkvene mudrosti stjecane godinama, koja pomaže nama novim generacijama da koristeći mudrost, iskustva i baštinu prethodnih generacija, stjecanu u različitim kontekstima, podnebljima i vremenima, lakše uočimo izazove našega vremena, dubinu i doseg otvorenih pitanja i da se poslužimo prokušanim načelima, kriterijima i smjernicama socijalnog nauka u pristupu novim pitanjima i dilemama. Istaknuo je predsjednik Komisije Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije i predsjednik Upravnog vijeća Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić. O enciklici su govorili pročelnik Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve monsignor profesor emeritus dr. Stjepan Baloban te velečasni profesor dr. Odilon Zingbo, redoviti profesor na sveučilišnoj katedri za teologiju i na Tehničkom fakultetu Hrvatsko-katoličkog sveučilišta. Katolička karizmatska obnova Hrvatske i ove godine od 6. srpnja do 4. kolovoza organizira 30-dnevnicu svetih misa i molitava za hrvatski narod u domovini i svijetu, te za domovinu Hrvatsku, najavio je Ured za medije Katoličke karizmatske obnove Hrvatske. Molitvena inicijativa, koja je prvi put pokrenuta 2015. ove će se godine održati po 12. put uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Organizatori pozivaju vjernike da se tijekom 30 dana uključe u zajedničku molitvu, post, žrtvu i sudjelovanje na svetim misama, zazivajući zagovor hrvatskih mučenika i svetaca za hrvatski narod i domovinu. Donaciju grada Osijeka u iznosu od 150 tisuća eura za nastavak obnove konkatedrale svetih Petra i Pavla uručio je 29. lipnja nakon svečanog euharistijskog slavlja povodom svetkovine zaštitnika konkatedrale i grada Osijeka te dana gradske četvrti Gornji grad, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, objavio je tiskovni ured Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Gradonačelnik je istaknuo kako grad Osijek od 2021. kontinuirano sudjeluje u obnovi konkatedrale, za što je do sada izdvojio ukupno 400 tisuća eura, naglasivši da je konkatedrala simbol i dio identiteta Osijeka. Misa zadušnica te sprovodni obredi i ukop svećenika Porečke i Pulske biskupije Ante Jukopile, nekadašnjeg župnika u Opretlju i Završju, koji je preminuo u 1991. godini, bili su 30. lipnja u Ližnjanu, a misu je predvodio porečki i pulski biskup Ivan Štironja. Križevački vladika Milan Stipić primio je 30. lipnja zahvalnicu za izniman doprinos pruženju humanitarne pomoći Ukrajini u vrijeme trajanja ratne agresije, izvijestili su iz Ureda za medije Križevačke eparhije. Zahvalnicu mu je uručio opunomoćenik Veleposlanstva Republike Ukrajine Vasil Kirilić u nazočnosti ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana. Zahvalnicu su primili i otac Nenad Krajačić, župnik grkokatoličke župe Svetih Čirila i Metoda u Zagrebu i ravnatelj Caritasa Križevačke eparhije te humanitarna udruga Dobro Dobrim Dodo iz Velike Gorice. Devetnica uoči blagdana Blažene Marije Propetoga Petković, koji se slavi 9. srpnja, počela je 30. lipnja u klaustru samostana u Blatu na otoku Korčuli, izvijestile su sestre družbe Kćeri Milosrđa. Program je u svetištu pored groba počeo pobožnošću koju su predmolili vjernici okupljeni oko blaženičina lika i duhovne baštine. Molila se krunica Blažene Djevice Marije uz odabrane tekstove Blažene Marije Propetoga, a potom su izmoljene litanije. Molitvene trenutke animirali su dječji župni zbor Stope i prvopričesnici.

0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
1: Sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Lijepan pozdrav, poštovani slušateljice i slušatelji, ljubitelji hrvatske glazbeno-duhovne scene, dobrodošli u 1325. izdanje emisije Sacro Ritam. Dakle, evo već, mislim da negdje oko 28-29 godina, pratimo hrvatsku glazbeno-duhovnu scenu iz tjedna u tjedan. I neizmjerno sam Bogu zahvalan što, evo, svaka emisija ima smisao, ima sadržaj i imamo ju čime ispuniti. Što je pokazatelj da nas Bog i dalje voli i da smo mi, u stvari, Bogu mili kad nas ispunja i tako nam daruje puno, puno lijepih stvari. Iako sam danas namjeravao predstaviti još neke novitete, to ću ostaviti za neku od sljedećih emisija. Mi te pjesme vrtimo u programu HKR-a. Posebice pohvaljujemo sve ove mlade snage kroz sakro scene, posebice ove modernih glazbenih oblika koje puštamo srijedom od 9.15 u našem glazbenom bloku zvanom Treptaj duše. Dakle, pozdrav svima vama, pa evo još jednom poziv odmah. Ako imate nekih ideja, ako imate nekih glazbenih izričaja za koji možda i mislite da nisu baš prikladni za misu, nema veze. Dakle, emisija Sacro Ritam nije liturgijski prostor. Pružit ćemo priliku svima vama koji imate želju, imate taj Boži blagoslov da Gospodina slavite pjesmom. Odmah na početku ističemo, molim vas, nemojte mi slati ove poluuratke rađene sa umjetnom inteligencijom. Naime, takvih pjesama dobivam otprilike barem jedno od 3 do 5 tjedno. Ono što me stvarno čudi, dakle, mislim, sve pjesme pjeva jedan te isti pjevač, pa mislim, ljudi, dajte, budite malo kreativni. Razumijem da se nema novaca za ozbiljnije snimke i za studio, ali mislim, nemojte mi umjetnu inteligenciju, ako vas Bog nije obdario vašom, pustite umjetnu, nek se neki drugi služe. U svakom slučaju, u Sacro Ritmu to prolazi samo u iznimnim slučajevima, iako je u istinu jako, jako dobro napravljeno. Mislim da ćemo morati napraviti jednu emisiju na tu temu, pa ćemo malo prodiskutirati ima li to smisla, kud to vodi i ovaj novi trend, hoće li on stvarno uzeti maha ili će se raspast zbog nekvalitetnih ovoga realizacija. Bože, uopće nisam mislio uvod posvetiti tome. Uvod emisije htio sam posvetiti tome što sam u stvari prepun dojmova. Dakle, prošla emisija je bila, slušao sam je i ja kao i vi, s tim da sam ja emisiju slušao u Međugorju. Otišao sam tamo napuniti baterije i mogu vam reći da sam rezervoar napunio poprilično dobro. Hvala materi, hvala Isusu za sve krasne stvari koje mi je tamo dao. Hvala obitelji Radišić koji su otvorili ne samo svoj dom, nego i svoje srce i primili me tamo. Stvarno im beskrajno. Hvala fra Mariju Kneziću za gostovanje u emisiji Agape na Radio Mir Međugorju. Hvala također svim djelatnicima Radio Mir Međugorje s kojima sam se podružio. Bilo je uistinu krasno i u neku ruku smatram i njih ovoga svojim radijom i ono što im kazah tad, dakle, mi nismo nikakva konkurencija jer mi smo samo radnici na Božjoj njivi. Mi oremo jednu brazdu, oni oru drugu brazdu i evo, neka ih Gospodin blagoslovi i neka im da snage. Naravno, veliki pozdrav ide i Dariju Vasilju sa Radio Marije u BiH, studio Međugorje, koji evo me ugostio, pa smo i tamo kod njih napravili jednu zanimljivu emisiju. Javit ću vam kad bude emitirana, tako da možete malo poslušati. Zanimljive su to bile ovoga priče. Ovaj Agape sa fra Marijom Knezovićem se nalazi i na YouTube-u. Pa poslušajte, dakle, fra Mario je vrlo zanimljiv voditelj koji ispituje svašta, a onda ja nisam mogao ne odgovoriti na ta njegova pitanja, pa ako ne znaš što je bilo i nisi slušao emisiju, dakle, otiđi na YouTube i posluhni Agape, zadnje izdanje fra Marija Knezovića u kojoj je moja malenkost bila gost. Bože, ovo je baš jedan dugi uvod, ali po tim dojmovima Međugorja i glazbena molitva će biti danas.
pjesma posvećena Međugorju. Moj domaćin inače jako voli Tomislava Ivčića, pa glazbena molitva u ovom 1325. sakru ritmu će biti pjesma od Međugorja. Mislim da je to prva pjesma koja je napisana Međugorju, napisao je i opjevao Tomislav Ivčić. A nakon glazbene molitve u gosti će nam doći Daniel, zatim Kristina Jurman Ferlin, Anđela Jelinčić Krajcar i Vlatka Kladarić. Pričat ćemo o jednom zanimljivom albumu koji se zove Projekt Psalmi. Naime, Daniel Damjanović je sjeo i u 4 godine napisao 12 pjesama koje u konačnici, u finalu, traju 42 minute sa 8 gostujućih pjevača. Dakle, jedna zanimljiva priča. Oni će ispričati nešto o tome. Imaćete prilike i poslušati dio pjesama. Evo, zahvaljujem nakladničkoj kući Laudato koji je objavio taj album i evo ustupio nam primjerak, pa ćete večeras imati prilike i poslušati. Neke pjesme smo već predstavili u emisiji Sacro Ritam, a neke ćemo tek predstaviti. I evo, kao što rekoh, glazbena molitva ovog 1325. izdanja Sacro Ritma, pjesma Međugorju koju je napisao, skladao i izveo Tomislav Ivčić.

0: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji, dakle ne samo Hrvatskog katoličkog radija, nego i Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije i svi vi koji putem ovako slušate, vozite se i uživate uz ovako lijepe zvuke hrvatske glazbeno-duhovne scene. Došli smo do onog centralnog dijela kojeg sam najavio na početku. Dakle, jedna ekipa dragih ljudi, oni su ne samo dragi ljudi, nego oni su vrsni glazbenici, došli su mi u goste, predstavljamo album Psalama. Psalmi, dakle, su napjevi još Starog Zavjeta, dakle, umjetnička, pjesnička djela za dušu, naravno ovoga i za tijelo. I jedan mladi gospodin, Daniel Damjanović, odlučio je jedan, pa drugi, pa treći. I tako u stvari složio jednu zbirku koju je nazvao Projekt Psalmi. I Daniel, a i njegova ekipa, njih ćete upoznat nešto kasnije, došao je u Sacro Ritam. Daniele, lijep ti pozdrav, čuli smo se u više navrata, onako predstavljajući jednu po jednu pjesmu. Drago mi je sad da si ovoga došao i da možemo evo sad i cijeli album.
1: A i meni je drago da se napokon vidimo, evo, pozdrav svim slušateljima.
0: Ono što kažu, kamen po kamen, palača, pjesma po pjesma i evo bome, cijeli album. Projekt. Pa i o tom smo pričali kad smo predstavili u stvari prvi single tvoje albuma, Bože moj, zašto si me ostavio, dakle, Psalam 22, taman na početku korizme, evo sad na početku nove korizme predstavljamo ovoga cijeli album. Dug je to put u stvari?
1: Pa stvarno je dug. Mislim da se radio samo to, pretpostavljam da je bio upola brže gotov, ali i to je okej. 4 godine, lagano, bez ikakvih rokova, pjesmu po pjesmu, gost po gost, i evo došli smo do kraja. I moram priznati da je bilo meni neočekivano iskustvo kada sam iz Amerike, tamo gdje smo masterirali neke pjesme, dobili nazad zadnjih 4 pjesme, i kada sam ja stavio na svom kompjuteru u folder sve pjesme koje idu na album, jedno za drugom, onako kako će ići na album, imao sam osjećaj kao da sam završio fakultet. Ono, napokon je gotov zadnji ispit.
0: Zanimljiva priča. Ja tebe u stvari pamtim još od davnih vremena, još iz kulture, dakle kao zanimljivi gitarist, ali ne samo zanimljivi gitarist, nego i zanimljiv autor. Posle si sjećam, naravno, Poklona, dakle, meni je ovoga dragi ekipe koja je no name došla ovoga na prvi Uskrs fest i osvojila prvo mjesto. U tom Poklonu su ti jako, jako puno dao sebe i kao autor teksta i kao autor glazbe. I onda doći ovoga na ideju, a Bog te definitivno obdario, dakle, kad je dijelio, nije škrtario, ovoga, stvarno jako puno lijepih tekstova, slušateljica, drage i slušatelji, ako niste povezali lik i dijelo, vidjet ćete sliku, ali jedna od pjesama koje se kod nas često puštaju, ali ona nije samo jedina, Moj ime otac daruje, dotični gospodin je sve to ovoga smislio i napisao zahvaljujući Božjem ovoga daru. Dakle, kad već imaš dar pisanja tako lijepih stihova, doći na ideju, idem ja sad uhvati se u koštac nečim drugim, nečim stvarno dokazano jakim i uzeti psalme, je li to možda bio stvarno malo hrabar potez?
1: A sve je krenulo iz potrebe, da ti budem najiskreniji. Dakle, falilo je psalama na gitari. One koje ja nisam znao puno. Znao sam Psalam 23, koje ono puno ljudi svira, ali kad dođe neki škakljivi 146 ili 126, ima na orguljama nešto uglazbljeno, ali tada se ne poklapa rima, nema ritmike i to ne možeš samo tek tako, ajmo reći, prevesti za gitaru. I zato je ono krenuo Psalam 19, prvi psalam koji sam probao u glazbi samo da ga mogu odsvirati zajedno sa svojim zborom na misi. I funkcionira. I onda sam sljedeći tjedan u glazbi u novi, to je, ja mislim da je bio Psalam 128. I tako je sjednuo tjedan, crkvena godina B, to sam provjerio. Dakle, išlo je baš po nedelji, svaka nedelja, može, mislim da se može pratiti, prvo je 19, pa je 128, pa je 126, pa je onda, ja mislim, 90. I onda sam u tom 5. psalmu shvatio da bi možda to moglo biti nešto više osim samog uglazbljivanja za potrebe svete mise.
0: Slušateljice, dragi slušatelji, neki to rješavaju tako da kad dođe psalam za koji nemaju melodiju, onda se taj psalam čita. Ovi malo više glazbeno talentirani uglazbe antifonu, pa onda oni pjevuše antifonu, a ovaj se čita. Međutim, evo, čovjek je došao na ideju zašto ne bi mi ovoga sve. Međutim, činjenica je, dakle, nisi ti uzeo psalam onako kako je ovoga zapisano u Bibliji. Sva sreća da tad nije bilo novog ovoga prijevoda, jer mislim da ti sad damo neki od psalama da ga otpjevaš u ovom novom prijevodu, mislim da je bilo vrlo, vrlo zanimljivo čuti. Dakle, ti si uzeo psalme i malo modificirao tekst, jer u stvari ti psalmi nisu pisani u današnjim onako idejama i zakonitostima da ima svoju metriku, da ima psalmu. Oni imaju svoju metriku, ali ako hoćeš ovoga uglazbiti i pjeva s gitarom, trebalo je malo modificirati, pa možda čak i neke riječi.
1: Pa istina je, zbog toga i nisam napisao da je ta pjesma psalm taj, nego je u zagradi čisto da ljudi shvate to, da je to on posluži više kao inspiracija. Da ne bi slučajno bilo ti si od ovog psalma uzeo nešto što nije bilo naglašeno od strane biblijskog pisca. Ali svakako imao sam dobru namjeru da uhvatim srž, ali ponekad psalam ima više emocija i više tema. Na početku je nekakva nevolja, pa onda evo Gospodin je tu kao pouzdanje i onda zahvala i tako dalje. Ja sam uzeo jednu od tema za psalam. I tako sam probao malo modificirati, ne bi li stao u nekakvu moderniju glazbenu formu, ili 4/4, ili 6/8, ili ovaj, i tako da se možda ponekad riječ promijeni, stavi se na kraj, da bi se rimovala sa onom prethodnom strofom i tako dalje. Malo sam se tu uzao, ajmo reći, slobode. Da, malo se igrao.
0: Ove psalme ste u programu HKR-a i u emisiji Sacro Ritam imali prilike čuti i Daniel ih je predstavio u emisiji. Evo, da ne ispadne kako mi samo pričamo, ajmo napraviti malu pauzu. Prvi psalam koji u stvari nastao, ali nije se objavljen prvi, je u stvari ovaj psalam 19, modificirani psalam 19, Zakon Gospodnji, pa radimo glazbenu stanku.

0: tako zvuči psalam 19, kad ga čovjek uzme pa onako malo ga živi, pa malo živi s njim, i onda naprosto uz molitvu taj novi tekst, suvremeniji tekst tog psalma, ili barem onako kako si ga ti osjetio, ovoga, izađe vani. Nakon tog su krenuli i neki drugi psalmi, spomenuo si, dakle, to je 12 pjesama, 42 minute glazbe, 4 godine rada i 8 gostujućih pjevača zborova, a neki od tih pjevača su i sa mnom. Dakle, meni je sad žao što smo mi samo hrvatski katolički radio, što nismo televizija. Naime, da vidite kako Sacro Ritam može biti i jako lijep. Naime, sa mnom su tri krasne dame. Anđela, lijep ti pozdrav, dobrodošla.
1: Hvala lijepa, dobro vas našla.
0: Kristina.
2: Bog, Slavko.
0: E,
2: i Bog, dragi slušatelji.
0: I Vlatka. Vlatka, također pozdrav.
1: Pozdrav svima.
0: Tih pjevača u stvari bilo je malo po malo. Kako si u stvari birao ko će koju pjesmu pjevati? Evo, recimo, kako su njih dvije, to je, neki su kazali da se poklon ponovno okupio ovom projektu psalm, ja sam tvrdio, poklon se nikad nije okupio rad toga što se nije ni raspao, dakle, poklon je cijelo vrijeme tu. Pa, kako si ti, ovoga, i u kojim pjesmama si ti vidio i čuo njih, a onda ćemo o tome, kako su one to doživjeli.
3: Nekoliko psalama nastalo kako je išla crkvena godina, znači nedjeljna čitanja. Neki psalmi su nastali doslovce iz toga da, gle, imam, ne znam, Ivu, ona bi možda mogla otpjevati psalam 8, pohvala Božjem stvorenju, pa ono, Iva, jesi li za, pa nisam sigurna, možda bi, možda ne bi, ajde dođi u studiju da poslušaš kako zvuči nešto od snimljenog materijala, i onda dođe, pa posluša i ona kaže, super, evo ja bi. Zapravo prvo poslušala psalam pred licem anđela, koji još anđela nije otpjevala, nego to bi kao neki demo, i to je se zasviđala, sve rekao, ne, to ne ide tebi, to ide anđeli, jer se tako zove pjesma, a ti ćeš opjevati pohvala Božjem stvorenju. I taj dan sam, evo, i dovršio taj psalam, iako mi je taj psalam već dosta dugo godina unazad bio stvarno jedan od najljepših i najpozitivnijih psalama. Neke stvari su se dešavale tako, pogotovo kad je tu se uključio i Haris, i kada smo krenuli pomalu i aranžirati stvari, onda su aranžmani počeli ličiti na neke pjevače i onda smo ih spontano tako odabrali. Ovaj psalam ima senzibilitet Kristine, ovaj psalam ima senzibilitet Mateja i tako dalje.
0: Pitanje za Anđelu i Kristinu. Kad ste čuli da je on snimio psalam sa nekom drugom pjevačicom, a savršeno bi sjeo za vas, kako ste ga pogledali i kako je izgledao taj vaš prvi poziv njemu? Zašto ona, a...
1: Sva sreća da nam je prije rekao, vi ćete, cure, pjevati, ali ćemo zvati još neke pjevače. Tako da nas je pripremio na to da ćemo tu prekrasnu glazbu dijeliti sa drugim prekrasnim pjevačima, i stvarno sada kad slušamo taj cijeli projekt, bilo bi jako sebično od nas reći, ne, mi smo to morali sve pjevati, nego je jako lijepo da Danielove pjesme nailaze put kroz različite pjevače do različitih senzibiliteta, jer svaki pjevač ima svoje mogućnosti, ali i svoje granice. Neki imaju malo više mogućnosti, neki imaju malo možda neki drugačiji senzibilitet, mogu izraziti nešto što ti ne možeš, i naravno da se u ovom projektu sve to prekrasno nadopunjuje.
2: A čak da pače, nama je čast sa svim tim pjevačima biti na tom CD-u. Ja, evo, baš sam, kad sam CD cijelo vrijeme smo mi to sve pratili, ali Daniel nam je slao sve što je snimio, napravio, ali kad sam stavila CD i cijeli poslušala, baš sam bila ponosna na pjevačke snage Istre i ponosna kako je Daniel to dobro...
3: Vatka.
2: I kako, da. I kako je to Daniel promislio, sjetio se baš te cure, baš tog dečka, baš predovi privači. Meni osobno, znam ih inače, pratim ih, znamo se s nekima, ali baš mi je čast biti s njima, evo, na CD-u. I sa Vlatkom, Zagrebčankom. Zagrebčankom.
0: Dobro, Vlatka, tamo su neka zanimljiva imena, ne samo s područja hrvatske glazbeno-duhovne scene, nego i zanimljiva imena s područja hrvatske scene, i sad biti u tom društvu, je li bilo ono malo frka, mislim?
2: Pa zapravo nisam ni znala s kime ću sve biti u društvu dok nije Daniel poslao, pa to možda olakšava ovaj okolnosti, ali pa meni je isto tako i čast i zadovoljstvo da sam s tim ljudima, evo, i mislim neposredno mogla surađivati i da sad evo moje ime stoji uz njihovo, to je tako lijepo. I evo sad kad sam upoznala ovaj Anđelu i Kristinu, nekako ono, toliko mi je drago da mogu učiti od kolegica i da mogu nešto evo čuti kako je njihov put izgledao i baš sam zadovoljna.
0: Daniel, ovo ti je dobra fora. Ovo ti je dobra fora. Izabereš, kažeš, ovo je pjesma za tebe. Ona pojma nema da će neke druge pjesme pjevat neki drugi, jer možda bi stvarno bila frka ono, jaoj, pogotovo ako ne znaš, pa pazi, ove dvije su bile i na Eurosongu, pa se ovo, pa se ono, pa se ono, mislim, možda bi to stvarno bila...
3: Gle, mogu ti reći, to je ko meni bilo kad sam bio na Uskrs Festu prvi put sa njima, znači ja sam prvi put tada vidio nekog Čedo Antolića i drugi koji su godinama tamo na tim festivalama, meni je bilo sasvim sve jedno ko su ti ljudi. Ja sam došao svirati pjesmu Za šta smo došli tamo, molitva, i to je najbolje, ne znati. Neznanje je bilo tada blagoslov.
0: Da, ali evo, stvarno se dogodilo da ta molitva, gledaj, neko se očito jako, jako molio, jer mislim od te, to zovemo onako, friendovskog izleta u Zagreb na jedan festival duhovne glazbe u studentskom centru, se to zvao zabava, studentska zabava u studentskom centru, a mogli su doći i ovi malo stariji. Ekipa ovoga je došla, otpjevala, vratila se nazad i nastao je problem. To sad, mislim, nakon molitve nema stajanja.
3: Da.
2: Da, baš je bilo čarobno to kad se sad sjetimo. Bili smo jako entuzijastični, ali baš u tom, ti si dobro rekao, prijateljskom smislu, bratskom, ono, s Kristom, to je sve bilo nama čarobno, lijepo, nikakva očekivanja i taj nastup je bio čaroban i pjesma nam se jako svidjela, dan danas i jako volimo i tako da evo, hvala Bogu, tu smo gdje jesmo već. Da. 20 godina, koliko
3: je bilo, sama ne... Bilo 2001.
4: 2001, da.
3: Da, 2001. Znači, ja sam 2002. onda upisao teologiju, pa se možeš misliti koliko me se dojmilo. Dakle, do onda sam bio van i vjere, van ti svi stvari, to su meni sve bili kao nekakva ono, znanstvena fantastika. Došao sam s tim ljudima i prvi put sam kod ljudi vidio da imaju nešto što ja već godinama tražim. Neku radost, neki mir, neku, kako bi rekao, neposrednost i tako dalje. U to meni bilo stvarno tako jedno lijepo iskustvo. I nakon toga sam se pitao, dobro, što je mene to uhvatilo sad? Šta se dešava?
0: Evo šta se desilo. Naime, zanimljiv jedan tekst ovoga vezan u sam ovoga CD. Čitam ga. Dakle, oduvijek se divim činjenici kako Bog ima smisla za humor i kako često mijenja naše putove i planove. Mislim da se to upravo dogodilo Danijelu Damjanoviću, mladi talentirani glazbeni gitarist, nova nada hrvatske scene, što je potvrdio i Porin 1999. godine za novu nadu hrvatske glazbene scene. I onda Bog odluči malo drugačije. Već sljedeće godine Danijel i ekipa prijatelja, među kojima su bili i Kristina Jurman, danas Ferlin, Anđela Jelinčić, danas Krajcar, dolaze na Uskrs Fest kao tada bezimena ekipa s pjesmom Molitva. Oni ne samo da su tom pjesmom osvojili prvo mjesto, nego molitva postaje njihova svakodnevnica. Poneseni priznanjem u to što su započeli raditi, da ima smisla, a malo je bio i nagovor nekih, je li kreće i pokreće se oklon. Sve ostalo je povijest. Čujmo.

0: E, ova pjesma koju smo poslušali je u stvari pjesma pouzdanja. Još jedan psalam.
1: To je, ja mislim, pjesma starog čovjeka koji zahvaljuje Bogu i cijeli život se u njega pouzdao. I ovaj... I taj psalam je tako vrlo jednostavan, intiman. Ima samo jednu jednostavnu gitaru i dva poznata vokala, Kristinu i Anđelu i Katarinu Evetović kao gostujuću glazbenicu na violončelu. I osobno vrlo drag, često na misiji baš njega sviramo baš pod pričesti i curama se sviđa, evo, što da kažem.
0: Je li vama ova pjesma, kad ste ju čuli, baš ono bila, e, ovo je naš poklon?
2: Mi to zovemo poklonska pjesma.
3: Da, tako je zazvučala, jednostavno, nepretenciozno, toplo, nadopunjavajuće, tako, ima, teče, lagana je i evo, onako smiruje.
0: Jeste li možda razmišljali o tome da sad, evo, nakon što je čovjek napravio projekt psalmi, da sad još... ne mora psalam imao, ne moram samo zavirivati ovoga u psalme, ja mislim da je Bog njemu dao, da on ima hrpu još pjesama koje nije stigao savršiti jer se bavio sa ovim psalma, a koje su savršene za vas dvije. Mislim, ne navijam ja da poklon ponovno snimi album, premda mislim, očekuje se.
2: Pa znači, ja i Anđela čeznemo. Doduše, malo smo i same krive jer smo uvijek zauzete, ali jako želimo i ne da nam se sad, baš sad već zaskoči Daniela, sad imamo malo neke koncerte, neke promocije ovog albuma, ali ja sam baš danas rekla Anđelu u nekom razgovoru da moramo ja i ona se nešto potruditi, nešto možemo i napisati jer i nas dvije smo neke pjesme od naših napisale, pa napravimo šta više toga možemo i onda dođemo pred Daniela da njemu onda bude lakše, jer mislim da je on neće se, on će samo sjest u studiju napraviti, jer on je malo iscrpljen pozitivno, ali razumijemo da ne može sad iz projekta u projekt, to bi bilo zbrzano, ali evo, mislim da to sve ide svojim tokom.
3: Da, mi smo tu, kad god treba pjevati, mi smo tu, šta god treba.
2: Ali moramo nešto i raditi.
3: Da, trebamo nešto i raditi. Mislim, imamo jako puno svojih obaveza na 100 strana. Činjenica je da čovjek nema baš uvijek vremena za glazbu, kad mu glazba nije primarni životni poziv. Znači, ali uvijek nađe kada je za to pravi trenutak. Mislim, to što smo i napravili s poklonom, išlo je sve to skupa tako spontano, kao jedna nadopuna onoga što čovjek živi i doživljava u svakodnevnom životu, što moli na kraju krajeva i što mu treba, pa vjerujem da će se i neki budući projekti, kad ih bude bilo, da će to biti u pravom trenutku, kad stvar sazrije, jer mislim da je u tome čak i mudrost zrele kreativnosti. Vidiš, čekati da stvar sazrije.
0: Da, vidiš, u stvari... Koji je ovo u stvari diplomatski odgovor? Znaš, ono, nisi ti kriv što nisi napravio i mi smo malo krive, a evo mi ćemo napraviti pa da onda ti ovoga to riješiš. Mislim, moram reći da mi se ovaj odgovor jako sviđa.
2: Reci, ja sam htjela možda u ovom kontekstu spomenuti i Olju Dešića, koji je s nama puno radio. Sve ove naše, neke od, ajmo reći, najljepših pjesama je i on surađivao s nama. A... nešto Anđela i ja s njim povremeno pričamo, gdje on u zadnje vrijeme se baš nekako oslobodio i baš isto žudi koji mi čezne da nešto radimo. Pa evo, sve ćemo ga zaskočiti sa svih strana, Daniela polako pa.
0: Ja ne znam jesi ti sad svjestan da je dolazak u Sacro Ritam bio veliki rizik. Dakle, pazi, u eter je sve otišlo.
1: Mislim, ja se pripitam, da li se to meni dešava? Da li se to dešava sada? Ne, okej je. Ja bih htio također, kad je ona već spomenula Olju Dešića, Olja je ono radio gotovo većinu pjesama za poklon, znači aranžman i produkciju radio Denis, tako da on je bio stvarno jedan dragocen suradnik, a spomenuo bi također za psalme Harisa Brkovića, koji je isto tako u jednom drugom smislu moj sumještanin. Sam Boga je poslao da dođu kod mene u studio i da mu ja pokažem ono neke svoje ideje i da on kaže šta to tako misliš. Ja sam rekao da, to ti nije dobro. Ja sam shvatio da je on čovjek za mene, jer odmah mi je rekao da to je previše, to je preglasno, ode previše eha, daj to malo tu. Ja sam rekao, imaš kakvu ideju? Da, evo, i onda drugi dan meni pošalju već prijedlog violina, prijedlog nekih određenih stvari koje ja niti ne znam niti ukucati, niti odsvirati i tako dalje, i on je ostao do kraja. Stvarno, i rekao mi je baš da je to taj magični moment kada dođe u studio i kada se rade psalmi. Mi sada i dalje radimo nekim drugim projektima zajedno, ali uvijek mi kaže, Danje, što smo stvarno završili te psalme, pa ja bi još, on bi još tih magičnih momenata. I zato bi se samo nadovezao na Anđelu, da ponekad, znaš, kad se ti baviš baš s time, možda ponekad izgubi malo čar, jer ti postane posao. Ono, kad sviraš, recimo, gažu u hotelima, pa imaš 6-7 dana u tjednu, ti izgubiš osjećaj prema glazbi. Kad si povremeno i kad to stvarno radiš sa nekim višim ciljem za Boga, onda je to stvarno lijepo i stvarno ta magija se stvorila u tom albumu.
0: Ovo stvarno odiše svježinom. Dakle, ja nisam stekao u nijednoj pjesmi slušajući da je to sad ono, idemo završiti da bi bila na albumu. Svaka od tih pjesama, svaki od tih psalama je toliko ovoga lijepa priča, tako da vjerujem da...
1: Nisu mi žurili. Jedino sam ja malo pri kraju, evo, dosta više. To je bila zadnja pjesma kad je Haris rekao, ovi vokali mi ne zvuče uvjerljivo. Ja sam rekao, baš me briga. Ide, gotovo je. Ovo je, zatvaramo dućan, 4 godine je prošlo, dosta je bilo.
0: A dobro, evo, slušateljica, drage i slušatelji, dakle, ne mora se album, cijeli album sa 10, 8, 10, 12 pjesama, nije bitno koliko, napraviti u 3 dana. Osim ako baš ne idete umjetnoj inteligenciji, ali umjetna inteligencija sve više ima problema sa neumjetno, odnosno neinteligentnim korisnicima, pa onda to ispada karikatura. Idemo mi napraviti glazbenu stanku. Pred lice Anđela zajedno dolaze Daniel, Anđela
3: i Kristina. Izbor.
1: Izbor Milosti.
0: Izbor.
3: Tako je.
1: Da, tako je. Evo.
2: Anđela je solistica.
1: Anđela je solistica, evo. I ovom prilikom pozdravljam svoj zbor Poreške, evo, katedrale Milost.
0: Idemo mi čut pjesmu, a onda dolazimo i ovoga do tog. Dakle, pred licem Anđela.

0: Slušate emisiju Sacro Ritam i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija koji Sacro Ritam slušaju četvrtkom od 20 sati, te slušateljicama i slušateljima Radio Marije u BiH i Radio Marije Srbije koji Sacro Ritam slušaju u odgađenoj snimci subotom. Moji gosti su dragi ljudi, Daniel, Vlatka, Anđela, Kristina, završili su nakon 4 godine rada projekt Psalmi i evo sad malo pričamo, analiziramo i slušamo neke od tih pjesama. Dakle, razlog nastanka prvog psalma je u stvari vrlo, vrlo prozaičan. Naime, puno stvari događa se, što bi neki rekli, slučajno, premda slučajnosti ne postoje. Dakle, vodiš zbor, nastala je frka, čovječe, nema psalma, pa Bože, mene je Bog obdario, idem ja napraviti u glazbi cijeli psalam. Nešto malo o tom svom zboru. Koliko djeluje, koliko ga ti vodiš i malo posvjedoči po tom pitanju.
1: Nije baš da vodim taj zbor, mada se nekako ispostavilo zadnje vrijeme da da. Znači, to je zbor koji sigurno je 20 godina, možda i plus, prati svetu misu u Poreču. Njega vodi Ingrid Šahta, Ingrid Violeta zapravo su po meni najduže tamo, pa onda su još neke cure poslije došle, neka ekipa se izmijenila, neke cure su se udale, pa imaju sada djecu, pa ne stignu dolaziti. Djeca dolaze pjevati, tako dalje. I svakako, zbor je jedna od stvari koje meni možda kako bih rekao, ne bih htio zvučiti bez veze, ali lijepo je pjevati Bogu na svetoj misi nedjeljom. I meni taj zbor dođe kao mala duhovna obnova. Vidimo se sat vremena prije same svete mise, prođemo pjesme, vidimo kako je među nama, jesmo dobro, jesmo svi okej, i tako dalje. I oni su... Isto malo je čudno reći, ali oni su bili dosta pokusni kunići vezano za sve ove nove psalme koje sam pisao. Cijel sam vidjeti kako zvuče, pa odmah
0: preživjeli
1: su, da.
0: I ljudi
1: u crkvi i tako. Moramo probati ovo. I onda one jadne pjevaju, tako, ali i njima se sviđa, tako. I ovim, evo, prilikom još jednom pozdravljam taj moj izbor.
0: Još jedno pitanje za tebe, a onda ću prijeći na istu temu sa djevojkama. Kako to u stvari da ti stigneš pronaći vremena za sviranje na misiji? Jer obično ljudi kažu, joj, bi ja, ali znaš ono ovo, pa ne stignem, pa tako. Dakle, izgovora u načelu i opravdanih i manje opravdanih ima poprilično puno, međutim, evo, vremena se nađe. Meni je to, kao što si sam kazao, dakle, odmor za dušu, osvježenje, baš je ono gušt.
1: Pa... Iskreno, to je neka mala žrtva, bimo rekli. Nije to, to je sve za Boga, ništa nije uzaludno. Ali ja krenem od kuće, imam 20-25 minuta vožnje do Poreča, jer sam u selu, i krenem od kuće u 4:30 i dođem oko 8:30. Znači, to je jedno 4 sata radi pjevanja i tako dalje. Poslije, normalno, se malo i podružimo i tako dalje. Ima to sve, ali moraš se uzeti vrijeme. I na kraju krajeva, kao i za sve što radiš, i psalmi, sve to, negdje moraš uzeti to. Negdje moraš zakinuti. Nećeš gledati televiziju, nećeš se baviti praznim poslom, možda negdje malo i uzmeš i od obitelji i tako dalje. Ali mora se napraviti, po meni. Nije sve idealno, ne.
0: Dobro, činjenica je, supruga uleti, pa dok si ti u crkvi i sviraš i tako, ona pričuva sve. Kakva je situacija s vama, Kristina? Jel ti stigneš na misu? Stigneš, ali posvjeti se malo više.
2: Da, znači, ja sam od malena u crkvi gotovo pa živjela u Pazinu i naučila sam jako biti dio župe. I onda sam, kako živim sad u Puli, župa mi je crkva Svetog Antuna i... Tamo vodim zborić, ja ih zovem zborić, Ljiljani Svetog Antona se zovu, i isto imamo jedan put mjesečno, subotom 2 sata probe, znači isto nemam vremena, ali jednu subotu u mjesecu, jutro izdvojim za to, imam 20-tak klinaca i ovim putem njih od srca pozdravlja, već nekih 4-5 godina pjevamo u podne, na nedjeljnoj misiji, predivno je, evo, stvarno.
0: Anđela, da tebe pitam ili da te ne pitam,
2: ne pitaj me,
0: na tvoje obveze, dakle sumnjam, je li da bi još negdje u svoj

0: dnevni red koji je krcat poprilično, još mogla odvojiti i vrijeme sa zvora.
1: Nažalost, moj posao takve prirode da vrlo često izbivam i vrlo često sam, znači, zbog posla na nekakvim različitim točkama, nekim različitim misama, možemo reći, tako da moram priznati da nisam u svojoj župi aktivna ni prisutna kao dio zbora, ali zato doma. U familiji jako puno pjevamo, ako me to može opravdati, nadam se da može.
0: Ne, nije ovdje opravdanje. Dakle,
1: crkvene mislim, pjesme, da.
0: Činjenica je da Bog nas šalje na razna mjesta i tamo gdje jesmo trebamo definitivno dati od sebe. Vlatka, da pitam ili da ne pitam, znam da je u Đakovu, koliko sam informiran, dakle u Đakovu je bilo, kakva je situacija ovdje, jel stignete vi negdje ovoga priključit se pa otpjevat negdje
2: pa,
0: nekom zboru? I
2: ponekad me zovu kolege, već sad znaju, po Zagrebu, pa sam neki dan pjevala mis, to je više svirala misu u Lučkom, onda tako isto tu sad kod sebe u jednoj župi ponekad odsviram misu, ali nisam redovita kao u Đakovu prije, kako je bilo ono svake nedjelje 10 godina, svake nedjelje to sam svirala.
0: Mislim, Vlatka, ako
2: sad
0: to
2: mi fali, moram priznati.
0: Fali?
2: Pa,
0: ma ne fali vam. Dakle, odmah, dogovorit ćemo se odmah nakon. Mi se, ne samo da tražim klavijaturistu za svoj župski zbor, vodim dječji zbor u crkvi Blaženog Augustina Kažotića na Pešćenici, imamo krasan zbor. I baš nam taman fali, ali ako ne možete redovito, primam ja i gošću. I ne redovite. Dolazimo do još jednog divnog psalma. Mislim, divan je ne samo imenom, divno je ime tvoje, nego i kompletno tekstom i glazbom, a i izvedbom. Iva.
3: Iva Gortan, da. Poslušajmo.
0: Čujmo.

0: Evo, slušateljice drage i slušatelji, mi se raspričali onako puni dojmovi. Ja moram priznati, evo, da mi je stvarno jako drago nakon dugo vremena uživo ovako vidjeti ekipu, onako u prolazu se možda još negdje susretnemo. Mislim da je zadnji put bilo, ako se ne varam, u Rovinju kod Terzića prije par godina. Isto ste se ovoga okupili, jedan krasan nastup. Ono što se meni kod vas sviđa, dakle, vi ste u stanju napraviti i krasan koncert sa orkestrom, sjećam se promocije u komediji albuma Poklon, koja je stvarno bila ovoga veličanstvena, ali ono što posebice ima duše, a to je kad vas troje, lijepo gitara, tri glasa i, mislim, ja ne znam, ovo će možda zvučati kao fraza, ali puna dvorana glazbe.
1: I tišina. A šta reći?
2: Daniel je genijalac na gitari. Znači, on kad svira gitaru, kao da ih barem troje svira, ne? A sad sebi Anđelu neću komentirati. Ja i Anđela pjevamo jako, jako puno godina zajedno i mislim da imamo jednu sinergiju i lijepo se nadopunjavamo i kad pjevamo unis, koji jedna pojačana, mislim da naša prošlost i dugogodišnja suradnja isto daje svoje rezultate van u toj punoći, možda, ne znam.
3: Možemo se malo pohvaliti.
0: Čak što više.
3: Mi smo zajedno pjevali u Putokazima nekada davno i voditeljica Putokaza Miranda Đaković mi je godinama nakon toga rekla da ona nikad nije čula da se, ni prije ni poslije, da se dva glasa tako dobro slažu kao što se moj i Kristinin glas slažu. A kroz Putokaza je prošlo 400 pjevača.
0: Evo, sad ću ja dati svoj komentar. Dakle, ono što se meni kod vaše interpretacije sviđa, dakle, vas dvije imate vrlo, vrlo sličan glas s jedne strane, dakle, boju glasa, s druge strane potpuno različit da se nadopunjavate. I to je jedna stvarno dobra kombinacija. I ono što je zgodno, što je Bog dao, da i kad Daniel zapjeva, ne pokvari vam, nego da još jednu ovoga lijepu dodatnu farbu i to. E, a kako se u stvari Vlatka snašla u toj cijeloj priči? Dakle, ona je prvi puta dobila pjesmu.
4: Mogu ja reći nešto? Danas ujutro u 8 dobivam poziv Daniel, kao znam da idemo na televiziju, ali rekao, pa to je još rano da se već spremim. I zove me da je Iva, nažalost, ne može biti s nama danas i da bi trebalo njenu pjesmu otpjevati i naučiti do 11 sati, znači za 2 sata, 3. I onda sad na kraju smo ju izvele na Laudato zajedno i ja sam se šokirala koliko zapravo smo se uspjeli uskladiti, a nikad nismo pjevali zajedno i koliko su jednostavno cure... mislim, odlične pjevačice i baš sam uživala, evo.
0: Ja sad pokušavam shvatiti ovo što čujem. Vlatka, jel vi stvarno toliko nemate vjere da kad Bog počne dirigirati da sve savršeno mora funkcionirati? Nije bitno kad, vi ste to mogli izvesti i sa jednom probom, pa čak možda i bez probe, kad Bog počne dirigirati, stvar funkcionira. Dakle, Bog se i Danielom služi da bi ovoga neke stvari ovako učinio dobro. Ajmo se mi vratiti ovoga na pjesmu Blagoslov. Kako je u stvari?
4: Blagoslov ispunjenog života.
1: Psalam 128.
0: Da. Kako je u stvari, kako ste reagirali kad vam je Daniel poslao pjesmu i rekao, ono, ja kad šaljem nekom pjesmu, onda velim, ja tebe u ovoj pjesmi čujem, a ti? Jel otprilike to je bilo slično?
1: Pa zapravo ne baš. Mi smo poslali, Haris i ja smo poslali Vlatke pjesmu Psalma 128 i čak sa sigurnošću da će, kako bi rekao, ona pasati kao vokal na taj psalam, samo što Vlatka tada, kad smo je tek poslali, imala je dosta velikih obaveza, jel da? I nisi odmah mogla niti potvrditi da ćeš pjevati, ali onda nakon nekog vremena, evo, reci ti Vlatka.
4: Da, meni se pjesma jako svidjela generalno i obožavam i gitaru i molske pjesme, nekako leži mi. I čak kako puno pjevam vjenčanja, obrede u crkvi, onda sam dosta gledala i na to da može biti za mladence. I također može, tekst je prekrasan, u smislu ono, plod ruku tvojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti, žena tvoja i djeca, uglavnom jako paše. I to mi se isto jako svidjelo, ali da, naša suradnja je bila takva u početku da se uopće nismo upoznali do samog snimanja, jer Haris je mene preporučio Danielu. Daniel je samo na temelju snimke i riječi povjerovao da bi ja mogla to izvesti, jel?
1: Da, mi stvarno je bilo tako.
0: Ponovno Bog na dijelu, mislim.
4: Da,
0: a čekaj,
4: da.
0: Haris i vi se znate od prije, jel?
4: Pa ovako, moj zaručnik je tada, to jest i sad još uvijek, to je njegov profesor, Haris je i Jure zajedno sviraju, i onda sam ja bila tamo u Istri na svirkama, Haris me upoznao i tako i rekao, jao, pa ti bi jako dobro pasala za ovaj jedan projekt, da ja ću tebe spojiti s Danielom, i ja sam bila, može, naravno, i evo, sve ostalo povijest.
0: Sve ostalo je zapisano, pa idemo poslušati to zapisano. Čujmo pjesmu.

0: Slušateljice, drage i slušatelji, mislim vrijeme brzo leti, ja bi volio da ova emisija potraje još više. Naime, mislim da moji gosti imaju puno toga za reći, a mislim da su jednim dobrim dijelom kazali upravo sa svojim zadnjim albumom, odnosno njegovim prvim solističkim albumom, Danijel Damjanović, projekt Psalmi. Okupio je ekipu s kojom je ovoga do sad surađivao u raznim projektima, međutim bilo je tu i novih imena, pa evo i na prvom singlu je veličasni Josip uletio, čini mi se da on nije on baš prije ovoga snimao nešto tog tipa, međutim sjeo je savršeno ovoga na ovaj, Bože moj, zašto si me ostavio, dakle Psalam 22.
1: Veličasni Josip je bio kapelan u Poriškoj župi i i onda je rekao ono što ili otpjevao Slava Bogu na visini, i onda kad on pjeva sa tim svojim popovskim, kako bi rekao, popskao klasičnim amaterskim glasom, ja sam posle toga došao u sakristiju, nakon mi se rekao, imam jednu pjesmu za tebe, a nisu se ni poznavali, imam jednu pjesmu za tebe. I onda on poslušao i rekao, pa evo, sviđa mi se, pa mogli bi. I tako da on upao tu, pa svakako bi rekao da je tu i Mateo Pilato, ja ne znam da sam spomenuo sve gostujuće pjevače. Ivana Nemanik je ovdje, ako nešto zaboravim.
2: Petra Tripar,
1: prijateljica rokerica koja stvarno ono baš voli vikat na ljude, ja bih rekao, i šale, ali stvarno zna dobro se snalazi sa teškim gitarama. Znači Vlatka, Kristina, Anđela, jel sam nekog zaboravio?
2: Darko Zgrabljić,
1: župnik, je pjevao kao zborski vokal također, velečasni Josip Kodelje i Ivana Nemarnik i Iva Gord.
0: Nakladnik albuma je Laudato, hvala njima. Što sad slijedi u stvari?
1: Pa sad...
0: Mislim, očekivati je da bude nekva promocija, mislim, jedan dio ovog materijala se bez problema može izvesti i samo s gitarom, evo, promocija i predstavljanje na HKR-u je bilo.
1: Htjeli smo ići onako na malo, bimo rekli, ali intimno, i tako da ćemo kogod može od pjevača svakih 2-3 mjeseca napravit ćemo jednu promociju, prvo u Župama po Istri, nakon svete mise, večer Psalama. I onda pola sata, 40 minuta uz gitaru, 2-3 pjevača, ko može, ili 5. Evo sad 19.4. u Završju ćemo također nastupat nakon mise, u smislu nastupat, možda ćemo i popratit misu, nakon toga će biti večer Psalama, bit će nekih gostujućih pjevača i doći i naš zbor rado jer je blizu. Tako da evo, svake 2-3 mjeseca bit će negdje neka mala promocija, a razmišljamo o jednoj možda malo većoj produkciji u nekoj budućnosti. Sa svim pjevačima, sa bendom, sa možda i gudačima, ali o tom potom.
0: Pa mislim, moglo bi nešto u Zagrebu biti. Ja mislim da bi bilo interesa. Sad činjenica je, dakle, kad govorimo o duhovnoj glazbi, teško je govoriti o nekom komercijalnom elementu, a produkcije tog tipa, posebice ovako malo veće, su ipak nešto ovoga skuplja stvar, pa sad teško je napraviti nešto veće, ali ovaj način promocije na koji si ti kazao, mislim da bi to, evo, kad odlučite se za Zagreb, mislim da ću pronaći jedno mjesto koje će vas ovoga vrlo rado dočekat.
1: Pa prema super, tome, evo, to lijepo znati.
0: Da, evo, svakako, računajte na to. Šta smo rekli, dakle, sljedeća stvar, za vrijeme promocija priprema se album Poklona. Tako,
2: hvala,
0: vi ćete napraviti par pjesama. Daniel već imao neki pjesama, nije on samo ovoga, ma imao on hrpu pjesama, samo nezgodno mu je javno kazat, ali evo, u povjerenju, jel ima pjesama koje nisu psalmi?
1: Ima.
0: Čuli smo. Dalje, ništa ne treba. Prema tome, dakle, sve je moguće. Mislim da bi bila zanimljiva kombinacija neko od pjesama baš dat ovoga Olji, da on to na svoj način ovoga doživi, možda čak, ja mislim dat, ne znam, jel smijem ovo javno ete reći, ma nema veze, ja ću lupit ko što inače lupam, pa sad ovoga, dat Olji da napravi orkestralne aranžmane najboljih pjesama Poklona i izvest to za Svetu Ceciliju negdje.
3: Royal Orchestra.
0: Ma ne mora, mislim da možemo biti malo skromni, može i Zagrebačka ovoga filharmonija, ne mora biti Royal Philharmonic Orchestra. To bi bila jako, jako lijepa stvar.
2: Ja bih volio da sluša danas u 8 emisiju.
3: Da.
0: Ne, ali to bi stvarno bila dobra stvar. Ja mislim da još nitko u Hrvatskoj nije na takav način prezentirao. A mislim da neki autori to definitivno zaslužuju. I Čedo Antolić i Emilio Kutliša. A i ovoga poklon. Namjerno govorim poklon jer nije riječ samo o pjesmama Danijela Damjanovića, da toga što su i Anđela i Kristina također napravili lijepe pjesme, i mislim da bi to sa velikim orkestrom, a onda priključiti i jedan drugi zbor koji bi ovoga bio...
3: Ali mogu nešto samo kratko reći? Mislim da je, vjerovatno se to podrazumijeva, ali ja bih ipak voljela naglasiti, hvalimo glazbu, doista s pravom, jer ovo je glazbeni projekt, ali znači, prije svega i poslije svega ostaje činjenica da su psalmi biblijski tekstovi. A biblijski tekstovi, to je Božja riječ, to je nadahnuta riječ. I kad Božja riječ negdje izađe vani, iako smo možda i promijenili neki stih i okrenuli i napravili rimu, prilagodili, tako je, to je Božja riječ. A Božja riječ radi svoje. U čovjeku, kakva god bila glazba, da li ona savršena, nesavršena, izvedba ovakva ili onakva, Božja riječ nalazi svoj put do ljudskog srca. Psalmi su tu posebno jaki. Čovjek ih može čitati u bilo kojem životnom, kako bih rekla, trenutku, ili ih slušati može u bilo kom životnom trenutku, i kada ih, dok ih sluša, ta Božja riječ nešto u njemu radi. I evo, mislim da je velika vrijednost ovog projekta što je Božja riječ dobila jedno novo ruho, glazbeno ruho, koje će možda biti prijemčljivo i nekome kome ne leže inače duhovne pjesme. Evo, i ako ta Božja riječ bude došla do srca čovjeka kojem je potrebna, to će biti stvarno ono bingo, bi rekli ovako.
0: Možda baš nije zgodno na katoličkom radiju reći, vi ste napravili glazbu kojom definitivno možete podvaliti ovoga, onima koji se boje Boga, slušaju dobru glazbu i odjednom i nisu ni svjesni koliko ih je u stvari Božja riječ obuhvatila. To je ovoga jedan jako, jako ovoga dobar način. Ma mislim, definitivno, bez obzira šta mi mislili o sebi i šta drugi mislili o nama, Bog se i s nama ovakvim služi na slavu svoju i na širenje njegove riječi i njegovih dijela. Mislim, činjenica je, treba biti samo otvoren dlan i kaz, Bože moj, de ti daj, šta hoćeš, ja ću samo prenositi ovoga dalje. Pri kraju smo emisije, morat ćemo se vršiti. Vlatka, dakle, sljedeća pjesma duhovnog karaktera ćete napisati sami ili ćete moliti nekog od ovih. Mislim, gledaj, ne možete se sašvercati. Nema švercanja više.
4: Dobro.
0: Dakle, kad je sljedeća pjesma?
1: Slažeš se.
4: Ja jedva čekam, u stvari. Ja mislim da, evo, da nije suradnji kraj i da nekako će se sigurno ponoviti, a nadamo se u što skorijem vremenu.
0: Ja mislim da Vlatka u stvari nikad više neće doći na katolički radio, posebice ne meni u emisiju, znaš, ono, dakle, nema sad.
4: Ne, daj Bože da što prije dođemo.
0: Žao mi je, naime, što ovu emisiju snimamo, budući da gosti putuju nazad, pa nemate, slušateljice drage i slušatelji, mogućnosti javiti se uživo i iznijeti svoje dojmove, a vjerujem da su i vaši dojmovi jako, jako bogati, jer činjenica je, dakle, njihova glazba, njihova interpretacija obogaćuje. Mislim da bi mogli mi još jednom ovoga napraviti, ne znam, kroz tamo iza Uskrsa, da vi još jednom dođete, pa možete čak i s gitarom nešto zapjevati, a možemo i pozvati ovoga slušateljice. Mislim da bi svakako imali puni, puni dojmova i htjeli iznijeti sve te dojmove. I onda kažu kako žene mogu puno pričati. Bože! Za kraj nam je ostala u stvari pohvala živom Bogu. Mislim da sve ovo što u životu radimo, ako smo skromni, ako smo svjesni da sve što imam dao mi je Bog, da sve ono što radimo je u stvari pohvala našem stvoritelju, pohvala živom Bogu. Danijel Damjanović, ekipa Curama. Dakle, ovo je opet u stvari neka varijanta, ovo nije samo poklon, nego kompletno cijela ekipa se poklonila.
1: Pa evo, treba možda spomenuti jednu zanimljivost, mada to nisam baš napravio skroz namjerno. Prvih para psalama zapravo ide, znači ima smisla vjerovati, ima smisla, onda nakon toga ide i pouzdanje nekako, onda idu malo teži trenuci, mudro srce, prolazno života, ne skrivaj lice svoje i Bože moj zašto si me ostavio, znači Bog je u tami, uvijek je tu sa tobom, i na kraju zahvala. I ta pohvala živom Bogu je prva zbog toga što je on tema, mislim, cijelog albuma psalmi, ali s druge strane tu su prisutni osim Vlatke, jer Vlatka se priključila tek malo kasnije, svi gostujući pjevači, i tako da u isto vrijeme su ti gostujući pjevači i zbor, zato što smo ih snimili više puta, pa smo dobili od 5 cura i 4 dečka nekih 60 vokala koji pjeve na refrenu Ne uzete se u knezove, u čovjeka od koga nema spasenja. I ovaj, i pojedinačno svako pjeva unutra, mislim da je to ono pjesma koja otvara album, a može zatvoriti ovu našu emisiju, ako ja to smijem reći.
4: Zatvoren da bi hvalio Boga.
1: Tako je.
0: Za kraj samo još jedna stvar, na albumu Projekt Psalmi nalazi se 12 psalama, s obzirom da ih ima 150, dakle ne znam, za otprilike jedno 2 godine predstavljamo i novi, a prije tog ćemo predstaviti novi album Poklona, tako, to smo se dogovorili, to je potpuno jasno. A prije tog novu pjesmu od Vlatke. Dakle, pazi,
1: ima posla.
0: Evo, slušateljice, dragi slušatelji, stvarno mi je ovoga nesebično drago da su u emisiji Sacro Ritam došla jedna draga ekipa, dakle Daniel, Vlatka, Anđela i Kristina, predstavili smo projekt Psalmi, dakle album koji je evo rađen 4 godine sa puno duše, vrlo studiozno, i naprosto kad se daš Gospodinu, onda on to vodi. Za kraj nam je ostala još pjesma Pohvala živom Bogu, vama hvala na dolasku, sretan put i nek vas Bog vodi i čuva.
1: Hvala Slavko.
4: Hvala
2: i vas, nek vas Bog dragi čuva, vas dragi slušatelji, tebe Slavko i tvoju obitelj, tvoje suradnike.
0: Evo, ja na kraj emisije obično kažem, slušateljice, drage i slušatelji, Bog bio s vama, a nadam se i vi s njim.

Sacro Ritam. Hrvatski katolički radio.

0: gospodina.
1: HKR. I mi slušamo vas.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Večerašnju emisiju posvećujemo jednom gradu, gradu umjetnika. Malo je gradova koji su toliko snažno obilježili umjetnost poput Pariza. Večeras ćemo kroz pet skladbi proći svojevrsni glazbeni put kroz parišku povijest. Od raskoši baroknog Versaja i pariške opere Jean-Baptiste Lilija, preko Mozartovog susreta s pariškom publikom i Chopinove salonske glazbe, do impresionističkog zvuka Debussya i modernog Velegrada Georgea Gershwina. Emisiju započinjemo glazbom koja nas vraća u doba Kralja Sunca i nastanka francuske opere. Jean-Baptiste Lili bio je službeni skladatelj dvora Luja XIV. I čovjek koji je praktički oblikovao glazbeni ukus Francuske 17. stoljeća. Njegova opera Armida nastala je 1686. za parišku Académie Royale de Musique i smatra se jednom od vrhunaca glazbenog baroka. Večeras slušamo poznatu pasakalju iz petog čina opere. U toj sceni čarobnica Armida pokušava zavesti viteza Renaulta i zadržati ga u svijetu iluzije i užitka. Dok glazba traje, na pozornici se odvija raskošna plesna scena, što je bilo jedno od glavnih obilježja francuske barokne opere. U francuskoj tradiciji ples nije bio samo ukras, nego ravnopravni dio glazbeno-scenskog spektakla. Svojevrsni zaštitni znak baroknog Pariza i Versaja. Poslušajmo pasakalju iz opere Armida Jean-Baptiste Lilija, izvodi ansambl Les Arts Florissants, dirigent je William Christie.

U 18. stoljeću Pariz nije bio samo grad dvora i aristokracije. Postaje jedan od glavnih europskih kulturnih središta, grad javnih koncerata, filozofa prosvjetiteljstva i glazbenih rasprava. U takav je Pariz 1778. godine stigao i mladi Wolfgang Amadeus Mozart. Tijekom boravka pokušao je osvojiti zahtjevnu parišku publiku koja je tada imala vrlo specifičan ukus. Voljela je snažan orkestralni zvuk, jasne kontraste i dojmljive završetke. Mozart je upravo za parišku publiku napisao svoju simfoniju broj 31 u D-duru, danas poznatu kao Pariška simfonija. To je jedno od njegovih najblistavijih orkestralnih dijela iz mladosti, puno energije i svečanosti. U Pariz je došao sa svojom majkom, koja se za vrijeme boravka teško razboljela i preminula. Mozart je nakon njezine smrti organizirao skroman pogreb, jer je tada bio u financijski i emocionalno vrlo teškoj situaciji. Iako je Pariz na Mozarta ostavio snažan dojam, ovo je jedno od njegovih najtežih razdoblja života. Poslušajmo u nastavku prvi stavak Mozartove Pariške simfonije u izvedbi baroknog orkestra iz Freiburga, dirigira Gottfried von der Goltz.

Slušali smo prvi stavak Pariške simfonije Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi baroknog orkestra iz Freiburga. Dirigirao je Gottfried von der Goltz. Večeras govorimo o Parizu i klasičnoj glazbi koja je kroz stoljeća obilježila ovaj grad. U 19. stoljeću Pariz postaje prijestolnica europskog kulturnog života. Slikari, književnici, revolucionari i naravno glazbenici dolaze u Pariz iz cijele Europe, a među njima i poljski skladatelj i pijanist Frederic Chopin. Chopin nije skladao glazbu koja opisuje pariške ulice ili gradske prizore. Njegov Pariz očituje se u aristokratskim salonima i intimnoj atmosferi građanskog društva. Za razliku od velikih virtuoznih koncerata, Chopin je najviše volio manje prostore u kojima je mogao svirati gotovo improvizacijski, profinjenim tonom po kojem su ga suvremenici pamtili. Njegovi nokturni možda najbolje predstavljaju upravo taj salonski Pariz. U njima se osjeća elegancija, melankolija, intimnost pariškog umjetničkog života sredine 19. stoljeća. Poslušajmo nokturno opus 9 br. 1 Frederica Chopina u izvedbi Artura Rubensteina.

Slušali smo Nocturno opus 9 broj 1 Frederika Chopina u izvedbi Artura Rubinsteina. Krajem 19. stoljeća Pariz ponovno postaje mjesto velikih umjetničkih promjena. U slikarstvu nastaje impresionizam, a sličan osjećaj boje i atmosfere pojavljuje se i u glazbi Claude Debussy-a. Debussy je bio duboko povezan s pariškim umjetničkim krugovima takozvanog Belle Époque, odnosno lijepog doba. Njegova glazba više ne prati stroge klasične forme, nego stvara dojam trenutka, prostora i zvučne atmosfere. Njegov preludij za poslijepodnije jednog fauna, proizveden u Parizu 1894. smatra se jednim od dijela koje je otvorilo vrata glazbeno moderni 20. stoljeća. Inspiriran simbolističkom poezijom Stefana Mallarmea i pariškim umjetničkim krugovima Belle Époque razdoblja, Debussy u ovoj skladbi napušta stroge klasične forme i stvara glazbu ugođaja, boje i dojma. Umjesto jasne melodijske i harmonijske priče, orkestar djeluje gotovo poput slikarskog platna na kojem se izmjenjuju nijanse zvuka. Mnogi u toj glazbi čuju duh pariške moderne s kraja 19. stoljeća, koja je snažno utjecala na cjelokupnu europsku tradiciju. Poslušajmo stoga u nastavku preludij za poslijepodne jednog fauna u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Montreala. Dirigira Charles Dutoit.

Slušali smo preludi za poslijepodne jednog fauna, Claude Debussy-a u izvedbi simfonijskog orkestra iz Montreala. Dirigirao je Charles Dutoit. Večeras govorimo o Parizu i klasičnoj glazbi koja je kroz stoljeća obilježila ovaj grad. Na početku 20. stoljeća Pariz je mjesto susreta evropske avangarde i različitih svjetskih kultura. U gradu dolaze pisci, slikari i glazbenici iz cijelog svijeta, a među njima i američki skladatelj George Gershwin. Gershwin je mnogo vremena proveo u Europi, osobito u Parizu, gdje je upijao suvremene glazbene trendove i kulturu. Iz tog razdoblja nastala je njegova impresija metropole u skladbi Amerikanac u Parizu. Ova skladba evocira šetnje, gradski žamor, sjećanje i ugođaje koje nosi putnik novog svijeta iz stare Europe. Posebno je zanimljiv detalj da je Gershwin sa sobom u Ameriku donio 4 pariške automobilske, odnosno taksi trube, kako bi u američkoj premijeri zadržao zvučnu autentičnost pariških ulica. Poslušajmo stoga u nastavku Amerikanca u Parizu, Georgea Gershwina u izvedbi Cleveland Orkestra pod ravnanjem Ricarda Cailija.

0: Poštovani slušatelji, slušali ste Klasični vrt, večeras posvećen Parizu i klasičnoj glazbi koja je oblikovala ovaj grad. Od barokne raskoši Lilijeva Versaja i Mozartova posjeta Parizu, preko salonske intime Chopina, impresionističkog svijeta Debussya, do upravo slušanog Gershwinova Amerikanca u Parizu u izvedbi Cleveland Orchestra pod ravnanjem Ricarda Cailija. U večerašnjoj emisiji pokušali smo proći dio bogate glazbene povijesti ovog grada koji je stoljećima oblikovao evropsku kulturu. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski oblikovao Nikola Kajmar.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Uvijek uz vas, Hrvatski katolički radio.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Dikasteri za nauk vjere objavio dekret o izopćenju članova svećeničkog bratstva Svetog Pija X nakon 4 biskupska ređenja jučer u Švicarskoj bez papinskog mandata. Nadbiskup Kutleša i premijer Plenković u Banskim dvorima potpisali dodatak ugovoru o Caritasu katoličke crkve u Republici Hrvatskoj o pitanju naknada i plaća. Na 35. obljetnicu osnutka 111. riječke brigade Hrvatske vojske nadbiskup Puzinić slavio misu s pripadnicima brigade u katedrali Svetoga Vida. Dikasteri za nauk vjere objavio je jutros dekret o izopćenju članova svećeničkog bratstva Svetog Pija X nakon 4 biskupska ređenja jučer u švicarskom gradu Ikoneu bez papinskog mandata. Unatoč opomenama upućenima generalnom poglavaru bratstva biskupu Alfonso de Galaretti, koji je počinio čin raskolničke naravi posvetom četvorice prezbitera za biskupe bez papinskog mandata i protiv volje vrhovnog prvosvećenika, ipso facto je podlegao kaznama predviđenima zakonikom kanonskog prava.
4: Stoga ovime proglašavam, stoji u dekretu o izopćenju, za sve pravne učinke da su i biskup de Galaretta kao i Pascal Schreiber, Michael Goldady, Michel Poncin de Sevry i Marc Hanapie ipso facto upali u izopćenje unaprijed izrečeno. Proglasili su i da je biskup Bernard Feley, sudjelujući izravno u tom liturgijskom slavlju kao suposvetitelj, te time javno pristupivši raskolničkom činu, upao u isto izopćenje. U nastavku stoji da se također upozoravaju klerici i vjernici laici da se ne priklanjaju ovome raskolu jer bi time isto ipso facto podlijegali kazni izopćenja.
3: Što se tiče u nastavku objavljene objašnjavajuće bilješke kao dio istoga dekreta o izopćenju, u njoj među ostalim stoji.
4: Posvećeni svećenici koji pripadaju svećeničkom bratstvu Svetog Pija X nalaze se u raskolu i stoga ih valja smatrati raskolnicima te podliježu izopćenju.

0: nju predviđenom kanonskim zakonom. Što se tiče vjernika laika, smatraju se raskolnicima i izopćenicima oni koji formalno pripadaju bratstvu pod uvjetima utvrđenima u objašnjenju Papinskog vijeća za zakonodavne tekstove iz 1996. te zaključno, Sveti se Božji narod upozorava da posvećeni služitelji bratstva nedopušteno podjeljuju sakramente i da su sakrament pokore i vjenčanja koje su udijelili nevažeći, prenijela je informativna katolička agencija.
1: Još istoga dana državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, poručio je kako su biskupska ređenja Lefebrovaca bez papinskog mandata uzrok velike boli, jer takav čin duboko ranjava jedinstvo crkve. To je kardinal poručio tijekom susreta Međunarodne udruge novinara akreditiranih pri Vatikanu.
2: Podsjetio je državni tajnik Svete Stolice da je taj čin sam po sebi raskolnički, jer znamo da biskupska reženja bez papinskog mandata narušavaju jedinstvo crkve i podliježu vrlo preciznim kanonskim sankcijama, ponajprije izopćenju. No rekao je kako se nada da će se unatoč izopćenju dijalog moći nastaviti i na posljedku pronaći rješenje. Temeljno je pitanje, poručio je, prihvaća li se ili ne prihvaća drugi Vatikanski sabor. Ne može se smatrati da je povijest crkve stala u jednom trenutku. Povijest crkve nastavlja se, a drugi Vatikanski koncil predstavlja prekretnicu u njezinoj povijesti koju treba prihvatiti i ispravno provoditi, rekao je i to kardinal Parolin.
1: O još nekim detaljima poslušajte u javljanju našeg dopisnika iz Vatikana Alde Sinkovića, koji podsjeća da unatoč vrlo oštrom kanonskom odgovoru, završni dio ima pomirljiv ton.
3: Dokument su potpisali prefekt kardinal Viktor Manuel Fernandez, tajnik disciplinske sekcije Monsignor John Kennedy te tajnik doktrinalne sekcije Don Armando Mateo. Unatoč vrlo oštrom kanonskom odgovoru, završni dio dokumenta ima pomirljiv ton. Vatikan poručuje kako će crkva kao brižna majka s iskrenom ljubavlju prihvatiti sve koji požele obnoviti puno zajedništvo. Apostolskim nuncijima diljem svijeta naloženo je da pripreme postupke kojima će mjesni biskupi moći pojedinačno rješavati slučajeve svećenika i vjernika koji žele napustiti bratstvo i vratiti se u katoličku crkvu. Pred dostupnim podacima bratstvo Svetog Pija X danas okuplja 6 biskupa, više od 730 svećenika, oko 260 bogoslova, 145 redovničke braće te približno 250 redovnica. Premda je riječ o relativno maloj zajednici u odnosu na više od 1.400.000.000 katolika u svijetu, Vatikan smatra da je zaštita jedinstva crkve važnija od brojnosti same skupine.
4: Slušate vijesti iz života crkve.
1: Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković potpisali su prije podne dodatak ugovoru o Caritasu Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj. Svečanost potpisivanja održana je u Banskim dvorima u Zagrebu. Za HKR događaj je pratio Petar Peko.
5: Ovim se ugovorom rješava pitanje naknada i plaća u ustanovama Katoličke crkve koje brinu o korisnicima, a u mreži su pružatelja usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Prilikom svečanog potpisivanja u Banskim dvorima, nadbiskup Kutleša istaknuo je da država ima ovozemaljske, a crkva onozemaljske ciljeve, ali se susreću u čovjeku.
6: Ovaj ugovor jest utemeljen prvom redu pomoći običnom čovjeku. Različiti ljudi koji su u potrebama, ovim se ugovorom želi do njih doći. Upravo, ne treba gledati u prvom redu novac koji se daje, nego ljude kojima će taj ugovor biti jedna prilika i taj novac da mogu bolje živjeti. Time se rješava i pomoć se daje 28 institucija koji su u krilu Katoličke crkve i gdje će doći pomoć preko 700 korisnika naših ustanova.
5: Premijer Plenković naglasio je kako je ovaj dodatak ugovoru poruka o izgradnji uključivog, solidarnog i socijalno osjetljivog društva, te je cilj pomoći svima u sustavu Caritasa da svoj posao obavljaju kvalitetno i dobro.
7: Hrvatski Caritas ima posebnu ulogu sa svojim ustanovama, sa vrijednim ljudima koji pomažu onima koji su najranjiviji u hrvatskom društvu, djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, osobe koje se suočavaju s različitim teškoćama, siromašnima, svima onima koje je potpora zajednice itekako bitna i korisna.
5: Podsjećamo kako je vlada koncem prošlog mjeseca prihvatila dodatak ugovora o Caritasu Katoličke crkve u Hrvatskoj, kojim se Hrvatskom Caritasu povećava jednokratna godišnja novčana pomoć za obavljanje karitativne i socijalne djelatnosti s malo manje od 2 milijuna na 6,5 milijuna eura.
1: Riječki nadbiskup Mate Uzinić slavio je u katedrali misu s pripadnicima i obiteljima 111. Riječke brigade Hrvatske vojske. Dio je to programa obilježavanja 35. obljetnice njezina osnutka koji je nastavljen akademijom i komemorativnim skupovima.
8: Monsignor Uzinić im je poručio da domovinski rat ostaje dio našeg osobnog i narodnog sjećanja. Ne smijemo zaboraviti i žrtve, izjednačiti agresora i žrtvu, izgubiti istinu. Ali isto tako ne smijemo niti dopustiti da nam nekim drugim ratovima i drugim podjelama kompromitiraju istinu o ratu. Trebamo ozdravljeni i pročišćeni hodati dalje, učiti se pomagati drugima, pa i na način da u svijetu u kojem se vode ratovi, mi koji imamo iskustvo rata, a osobito vi koji ste u njemu sudjelovali, budemo snažan glas protiv svih ratova, poručuje nadbiskup Uzinić. Kroz sastav brigade prošlo je oko 9000 pripadnika. U bojnim djelovanjima svoje živote na oltar domovine su položila njih 53, a ranjena su 282 pripadnika Zmajeva.
1: U organizaciji Matične vrhovne uprave zajednice Molitva i riječ u Zagrebu je počeo 10. međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret. Petodnevni skup počeo je sinoć u Zavjetnoj crkvi Sveta Mati Slobode na Jarunu. Tema je povratak izvornosti evangelizacije i hagioterapije prema utemeljitelju Tomislavu Ivančiću, zadaća i perspektiva. Program se simultano prevodi na 5 jezika, može se pratiti putem weba, a sudjeluje više od 320 prijavljenih iz 12 zemalja. Susret je počeo misom i uvodnim predavanjima Ivice Lulića, predsjednika Vrhovne uprave, te Silvije Vrdoljak, hagio asistentice mentorice.
4: Crkva u svijetu.
1: U Srednjoafričkoj republici ubijen je prije 3 dana velečasni hrepjan Marsijal Moga Adesi, vikar župe Svetog Ivana Krstitelja u gradu Zemiju u biskupiji Bangasaou, izvijestila je agencija Fides. Jedna župljanka je teško ranjena. Dan ranije krstio je 175 kandidata, uključujući 160 raseljenih kršćana iz svoje župe, a jutro poslije ih je otpratio na put. Napadnut je predvečer na povratku u župu. Pogođen je u glavu vatrenim oružjem. Sprovodna misa slavljena je jučer u katedrali u Bangasaou. Velečasni Monga Adesi rođen je 5. rujna 1990. a svećenik je bio 2021. Umirovljeni biskup Estelija u Nikaragvi, 80-godišnji monsignor Juan Abelardo Mata Guavera, uhićen je isto prije 3 dana na nekoliko sati kada je došao u kliniku na pregled. Nastavak je to udara režima na kler. Uhićenje je uslijedilo dan nakon mise koju je biskup slavio Esteliju, tijekom koje je pozvao na molitvu za progonjenu crkvu i svećenike u izgnanstvu. Mediji pišu da su vlasti bili zabranili biskupu put u Esteliju da tamo slavi misu.
4: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Uredio ih i pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.
1: To je moja Hrvatska.
2: To je moja Hrvatska.
3: To je moja Hrvatska.
4: To je moja Hrvatska.
5: To je moja Hrvatska.
6: To je moja Hrvatska.
7: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.
9: To je moja Hrvatska.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

ko jedan, sve za svoga brata. Sljevog boka Sosa, opasan ko osa, Juranović po desnom, zabija sa pjesmom, Lovren kao stjena, za obranu je rođen i mladi Lav Guardiola.

slavimo svetog Tomu apostola. Toma je rođen u židovskoj obitelji, a Isus ga je pozvao za jednog od 12 apostola. Bio je privržen Isusu, ali nestrpljiv i nagao. Na posljednjoj večeri Toma je na Kristove riječi da ide pripraviti im mjesto i da znaju put kojim im je ići, odgovorio da ne razumije njegove riječi, na što je Isus odgovorio predivnom rečenicom: ja sam put, istina i život. Toma nije bio prisutan kod Isusovog prvog ukazanja nakon uskrsnuća, stoga i nije povjerovao apostolima kad su mu rekli da su vidjeli Gospodina. Ova njegova sumnjičavost pribavila mu je nadimak nevjerni Toma. Toma je tom prilikom rekao da neće povjerovati u uskrsnuće dok sam ne vidi Isusa i stavi svoje ruke u njegove rane. Nakon 8 dana, kod Isusovog drugog ukazanja, bio je prisutan i Toma. Isus ga je tom prilikom blago prekorio zbog nevjere i pokazao mu rane od čavala na svome tijelu. Toma, konačno uvjeren, javno je iskazao svoju vjeru u uskrsnuće riječima: Gospodin moj i Bog moj. Toma se spominje i kod još jednog ukazanja uskrslog Isusa, onoga na Tiberijatskom jezeru, kada su apostoli na Isusovu riječ čudesno ulovili mnogo riba. Sveto pismo ne govori nam dalje ništa o Tomi. Predaja drži kako je nakon duhova pošao propovijedati evanđelje među Parte, Međane i Perzijance. Drži se da je u svome misionarskom djelovanju došao čak do Indije, gdje na obali Malabara još postoje kršćani koji se sami nazivaju Tominim kršćanima.